0: modrý balóni.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

boli 3 hodiny. Počúvaš Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
1: Na

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

jednej dedinke žila stará dievka, ktorú volali Kačou. Mala chalúbku, záhradu a k tomu ešte zo pár zlatiek. No hoci by bola v zlate sedela, nebol by si ju vzal ani ten najchudobnejší čeladník, pretože bola zlá ako čert a papuľnatá. Mala ešte starú matku a keď občas potrebovala pomoc, nebol by jej nik zamačný mak niečo urobil, čo by bol ako odkázaný na grajciar a ona platila dukátmi. Lebo sa hneď pre každé slovo škriepila a vadila, až to bolo počuť do 9. dediny. Okrem toho všetkého nebola pekná a tak zostala na ocot, až pomaly dotiahla do 40. Ako to už zväčša po dedinách býva, že je každú nedeľu muzika, bolo tak aj tam. Sotva sa u richtára alebo v krčme ozvali gajdy, hneď bola svetlica plná mládencov. V pitvore i na podstení stáli dievky a pod oknami deti. No prvá zo všetkých bola Kača. Mládenci kývali na dievky a tie sa poberali dokola, len Kači sa jak žijú ani jediný raz nepošťastilo, hoci by bola gajdošovi aj sama zaplatila. No strucu predsa nevynechala ani jednu nedeľu. Raz ide, ako zvyčajne, a cestou rozmýšľa. Už som taká stará a ešte som s mládencom netancovala. Či to nie je na hanbu? Veru, dnes by som tancovala, hodzaj s čertom. Nasrdená príde do krčmy, sadne si gukachliam a díva sa, ktorý si ktorú berie do tanca. Zrazu vojde do dvier pán v poľovníckom odeve. Sadne si nedaleko Kače za stôl a rozkáže si naliať. Krčmárka prinesie pivo, pán ho vezme a nesie Kači na pripitie. Kača sa chvíľu v duchu čudovala, že si ju ten pán chce tak uctiť. Chvíľu sa zdráhala, no napokon sa veľmi rada napila. Pán čbánok postaví, vytiahne z vrecka dukát, hodí ho gajdošovi a skríkne: "Solo, mládenci!" Mládenci sa rozostúpia a pán si berie Kaču do tanca. Baký ho beťaha, kto to len môže byť? Spýtujú sa starí a dávajú hlavy dokopy. Mládenci sa uškľabujú a dievky jedna za druhou odvracajú hlavy a zakrývajú si zásterou ústa, aby Kača nezbadala, že sa jej smejú. Ale Kača nevidela nikoho. Bola rada, že tancuje. Čo by sa jej bol smial celý svet, nebola by si z toho robila celkom nič. Celé popoludnie, celý večer tancoval pán s Kačou, kupoval jej marcipán a medovinu a keď prišiel čas odchodu, vyprevádzal ju po dedine. Bodaj by som mohla s vami do smrti tak tancovať ako dnes, riekla Kača, keď sa mali rozísť. I to sa ti môže stať, poď so mnou. A kde bývate? Chyť sa ma okolo krku a ja ti poviem. Kača ho oblapila, ale v tej chvíli sa pán premenil na čerta a letel s ňou rovno do pekla. Pri vrátach zastal a zatrepal. Došli kamaráti, otvorili a keď videli druhá, že je celý upachtený, chceli mu uľahčiť a zložiť z neho Kaču. No tá sa ho držala ako kliešť a nedala sa odtrhnúť nejakou mocou. Voľky nevoľky musel sa čert odobrať k pánu Luciferovi s Kačou na krku. Koho si to nesieš? Spýtal sa ho pán. A čert rozprával, ako chodil po zemi a začul Kačino skuhranie o tanečníka. Chcel ju trocha postrašiť, nuž sa s ňou pustil do tanca a potom jej chcel na chvíľu i peklo ukázať. Nevedel som, dokončil, že sa ma nebude chcieť pustiť. Lebo si hlupák a nedáš nič na moje ponaučenie, pustil sa do neho starý pán. Skôr ako si s dakým niečo začneš, musíš vedieť, čo je zač. Keby si si bol na to spomenul, keď ťa Kača vyprevádzala, nebol by si ubral so sebou. Teraz sa mi strať z očí a hľaď sa jej zbaviť. Čert sa celý mrzutý poberal s pannou Katerinou na zem. Sľuboval jej hory doly, ak sa ho pustí, preklínal ju, všetko nadarmo.
utrmácaný, nasrdený, príde so svojím bremenom na jednu lúku, kde pásal ovce mladý ovčiar vo velikánskom kožuchu. Čert sa zmenil na obyčajného človeka a ovčiar ho teda nepoznal. Koho to nesiete, priateľko? Spýtuje sa čerta dôverne. Ach, milý človeče, ledva už dýcham. Predstavte si, šiel som svojou cestou, na nič som ani len nepomyslel, zrazu mi skočí táto ženská na krk a nechce sa ma pustiť za nič na svete. Chcel som ju odniesť až do najbližšej dediny a tam ju nejako odšantročiť, no nevládzem, nohy sa podo mnou podlamujú. No, počkajte chvíľu, pomôžem vám od tej neodbytnice, nadlho však nie, lebo budem musieť ďalej pásť. Odnesiem ju tak na pol cesty. Aj tomu budem rád. Počuješ, ty, mňa sa chyť, zakričal ovčiar na kaču. Sotva to kača začula, pustila sa čerta a chytila sa huňatého kožucha. Štíhly ovčiar mal veru čo niesť. Kaču a náramne veľký kožuch, ktorý si ráno vypožičal od šafára. No, omrzelo ho to dosť skoro i rozmýšľal, ako by sa kače zbavil. Príde k rybníku a tomu svitne, aby ju doň hodil. Ale ako? Iba ak by vyzliekol kožuch i s ňou. Mal ho takto dosť voľný i skúšal pomaly, či by to išlo. Aha, vytiahne jednu ruku, kača nebadá nič. Vytiahne druhú, kača ešte stále nič nevie. Stiahne prvú slučku z gombíka, odopne, druhú, tretiu, až blnk! Kača leží v rybníku aj s kožuchom. Čert nešiel za ovčiarom, sedel na medzi a pásol ovce. Vyzeral, či sa ovčiar s kačou ešte nevracia. No, nemusel dlho čakať. S mohutným kožuchom na pleci ponáhľal sa ovčiar na lúku, lebo si myslel, že cudzinec bude už niekde pri dedine a že ovce osameli. Keď sa zbadali, vytreštili oči jeden na druhého. Čert, že ide ovčiar bez kače a ovčiar, že tam pán ešte stále sedí. Keď sa napokon dorozumeli, riekol čert ovčiarovi. Ďakujem ti, preukázal si mi veľkú službu. Bol by som musel kaču vláčiť vary až do súdneho dňa. Nikdy na teba nezabudnem a raz sa ti štedro odmením. Aby si však vedel, komu si stvrdze pomohol, prezradím ti, som čert. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar zostal chvíľu ako omarený, potom si povedal. Ha, ak sú všetci takí hlúpi ako tento, tak je dobre. V tej krajine, kde náš ovčiar žil, vládol mladý knieža. Bohatstva mal hojnosť a v ničom nepoznal miery. Deň čo deň kochal sa v rozkošiach, aké len môže svet poskytnúť, a keď nastala noc, z kniežacích siení ozýval sa spev roztopašných bujarých mladíkov. Krajinu spravovali dvaja správcovia, ktorí neboli od svojho pána o nič lepší. Čo neprehýril knieža, uchmatli si oni dvaja. A biedný ľud už nevedel, skade má brať peniaze. Kto mal švárnu dcéru alebo peniaze, tomu veru nebolo do skoku, lebo mohol každú chvíľu očakávať rozkaz, že knieža si to i ono silou mocou zažiada a beda tomu, kto by sa sprotivil jeho vôli. Kto mohol mať potom v láske takého panovníka? V celej krajine preklínal ľud knieža i správcov. Keď už knieža nevedel, čo si má vymyslieť, zavolal si raz astrológa a rozkázal mu, aby jemu i jeho správcom vyčítal osudy. Astrológ poslúchol a skúmal vo hviezdach, ako zídu zo sveta títo traja márnotratníci. Keď skončil, povedal. Odpusť, kniežacia milosť, tebe a tvojim správcom hrozí také nebezpečenstvo, že sa to bojím aj povedať. Len povedz, nech je to čokoľvek. No musíš ostať tu, lebo ak sa tvoja predpoveď nesplní, prídeš o hlavu.
Ochotne sa podvolím spravodlivému rozkazu. Počuj teda. Prv než bude mesiac v druhej štvrti, v tú a v tú hodinu, v ten a ten deň príde po oboch správcov čert. V splne však príde i po teba kniežacia milosť a všetkých troch vás zaživa odnesie do pekla. Do väzenia odveďte tohto klamárskeho podvodníka, rozkázal knieža a služobníci urobili podľa rozkazu. No kniežaťu nebolo pri srdci tak, ako sa chlapil. Astrológové slová ho vystrašili ako hlas súdneho dňa. Prvý raz sa ozvalo v ňom svedomie. Správcov odviezli domov polomŕtvych, ani jeden z nich nevzal nič do úst. Zobrali všetko imanie, sadli do vozov, ušli na svoje majetky a svoje hrady rozkázali zo všetkých strán zatarasiť, aby nemohli po nich prísť čerti. Aj knieža sa zmenil, žil utiahnuto a pokojne, pomaly sa púšťal do spravovania krajiny. O týchto veciach nemal chudobný ovčiar ani tušenia. Deň čo deň pásaval svoje stádo a nestaral sa, čo sa robí vo svete. Až jedného dňa z ničoho nič stojí pred ním čert a vraví mu. Prišiel som, ovčiarik, aby som sa ti odmenil za tvoju službu. Až bude mesiac v prvej štvrti, mám odniesť do pekla bývalých správcov krajiny, lebo zdierali chudobný ľud a zle radili kniežaťu. Ale vieš čo? Keďže vidím, že sa polepšili, nechám ich tu a aj sa ti hneď odmením. Keď nadíde ten a ten deň, choď do prvého hradu. Bude v ňom veľa ľudí, čo sa zídu na diváky. Keď sa v hrade strhne krik a sluhovia otvoria bránu a ja povediem pána preč, vtedy príď ku mne a povedz. Už aj odíď, lebo bude zle. Ja ťa poslúchnem a pôjdem. Potom si však od pána pýtaj dve vrecia zlata a ak ti nebude chcieť dať, povedz mu, že ma zavoláš. Odtiaľ choď k druhému hradu, urob to isté a žiadaj rovnakú odmenu. No s peniazmi dobre, šafár, a vynakladaj ich na dobro. Až bude mesiac v splne, musím odniesť knieža. Toho sa však ani nepokúšaj vyslobodiť, lebo doplatíš kožou. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar si zapamätal každé slovo. Keď bol mesiac v štvrti, zanechal službu a odišiel k hradu, kde žil jeden z tých dvoch správcov. Prišiel tá práve včas. Už tam stáli zástupy ľudstva a čakali, až poniesie čert pána. Zrazu sa strhne v hrade zúfalý krik, brána sa otvorí a čierny vlečie von polomŕtvého pána. Ovčiar sa ihneď pretisne pomedzi ľudí, vezme pána za ruku, odsotí čerta a skríkne: Odíď, lebo bude s tebou zle! Čert ihneď zmizol, natešený pán boskáva ovčiarovú ruku a pýta sa, akú odmenu žiada. Keď ovčiar povedal, že dve vrecia zlata, pán rozkázal, aby mu na skutku toľko priniesli. Spokojný ovčiar išiel k druhému hradu a aj tam sa mu povodilo tak ako v prvom. Pravda, že knieža sa ovčiarovi nezadlho dopočul, lebo sa jednostaj vypytoval, ako sa to s pánmi skončilo. Keď sa to všetko dozvedel, poslal po milého ovčiarika štvorku s vozom a keď ho priviezli, úpenlivo ho žiadal, aby sa nad ním zmiloval a vyslobodil ho z pekelných pazúrov. Pán môj, odvetil ovčiar, vám to sľúbiť nemôžem. Tu ide o mňa. Vy ste veľký hriešnik, ale keby ste sa chceli celkom polepšiť, spravodlivo, dobrotivo a múdro spravovať svoj ľud, ako sa na knieža sluší a patrí, skúsil by som to, aj keby som sa mal za vás sám dostať do horúceho pekla. S úprimným srdcom knieža všetko prisľúbil a ovčiar odišiel, keď sľúbil, že v stanovený deň príde. Všade očakávali spln so strachom a hrôzou.
Ako to sprvu kniežaťu želali, tak ho teraz ľutovali. Lebo odvtedy, ako sa polepšil, nik si nemohol poriadnejšie knieža ani žiadať. Dni bežia, či ich človek počíta s radosťou alebo žiaľom. Knieža sa ani nenazdal a deň, keď sa mal rozlúčiť so všetkým, čo ho tešilo, bol za dverami. V čiernom vystrojený a na smrť vystrašený sedel knieža a čakal alebo ovčiara, alebo čerta. Zrazu sa otvoria dvere a čierny stojí pred ním. Hotuj sa, pán knieža, čas vypršal a ja som prišiel po teba. Bez slova knieža vstal a kráčal za čertom na nádvorie, kde stála záľaha ľudu. Zástupmi sa však práve pretískal ovčiar a celý upachtený bežal rovno k čertovi a zďaleka na neho kričal: Uteč, uteč, lebo bude s tebou zle. Ako sa opovažuješ zdržiavať ma? Či nevieš, čo som ti povedal? Pošepol ovčiarovi čert. Blázon, mne nejde o knieža. Kača žije a všade ťa hľadá. Keď čert začul o kači, hneď bol za horami, za dolami a kniežaťu dal pokoj. Ovčiar sa mu v duchu vysmial a bol rád, že vyslobodil knieža touto lsťou. Za toho knieža urobil svojím najvyšším dvoranom a mal ho rád ako vlastného brata. No veď sa mu to i dobre oplatilo, lebo chudobný pastier bol úprimným radcom a statočným dvoranom. Zo štyroch vriec zlata nenechal si ani grajciara. Pomohol nimi tým, od ktorých ich správcovia nazdierali.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: V noci, keď je...

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečnieva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stená.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola, možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Bav, repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Bav, nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko, bav, dostaneme. Bav, bav.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku klopá sa, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
6: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu z osta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ale čo to počujem, tam už sú nejaké vzdychy, povzdychy, či to sú chrápania, že ešte spinkáte? Ja viem, teraz chceme dohnať nie všetko v jeden deň, keď sa si tak uvedomíme ráno, že vstaneme a povieme si, od pondelka už ideme do školičky. Je to tak, verím, že ste radi, že idete do školy, počúvajte, ste radi? Ale dobre, viem, že je to iné, keď ste doma, môžete sa hrať celý deň, nie, alebo byť s rodičmi, s bratom, so sestrou, s kamarátmi, presne. No ale veď vlastne budete s kamarátmi aj v škole, nie? Máte tam prestávky, viete sa rozprávať, viete zažívať krásne veci a dokonca sa ešte aj niečo naučíte. No, ja viem, konce sú také veľmi zvláštne. Totižto my stále sa tak zameriame na to, že niečo sa končí. Stále si povieme, že ale nie, teraz už je koniec prázdnin, teraz je koniec filmu, teraz je koniec rozprávky, teraz je koniec dňa. Stále tak hundreme nad tými koncami a smútime, ale kamaráti moji, namiesto toho by sme sa mali radovať a smiať. A viete prečo? No preto, lebo vždy, keď niečo končí, tak niečo aj začína. Ja si vždy tak hovorím, keď končí niečo v mojom živote, keď končí napríklad deň, alebo aj teraz napríklad prázdniny a končia ďalšie veci, alebo čítam knihu, ona končí aj taká dobrá, že si hovoríte ešte nie, ešte aspoň 10 strán by mohla trvať, ale už viete, že je koniec, ale ja si poviem, dobré, toto bolo skvelé, ale na budúce, možno zajtra, možno o 5 minút, možno o 5 dní, ma bude čakať niečo ešte krajšie. Ma bude čakať niečo ešte skvelejšie. To je také fú slovičko. Keby to počul môj profesor Rakus, tak ten by mi dal akože po prstoch hneď. Tak kamaráti moji, ja vám chcem povedať, že keď náhodou trošku smútite za koncom prázdnin, tak nesmútne, lebo prídu prázdniny ďalšie. Inak chcem vám povedať, že opäť budete mať jesenné prázdniny, o chvíľku bude zase jedno voľno, potom budú zimné prázdniny, veď neviem, či viete, ale o pár týždňov tu máme Vianoce. Čo, že rozprávať teraz o Vianociach je neprístojné? No dobré, tak beriem to, že to je neprístojné, ale každý koniec znamená aj nový začiatok. A ja vám tak chcem poradiť jednu vec, že keď máte trošku problém s tým, že končia prázdniny, že ste smutní, že už si hovoríte, že ešte by mohli trošku trvať, alebo sú aj také deti potvorky, a ja verím, že vy k nim nepatríte, ktorí si chcú tak predĺžiť prázdniny, tak potom zrazu akože ochorejú a ďalšie veci, tak to nikdy nerobte. Stále si povedzte, že to, čo skončilo, bolo pekné. To, čo skončilo, bolo možno krásne. To, čo skončilo, bolo zaujímavé. Ale že vy sa budete snažiť, aby to, čo príde, bolo ešte krajšie.
1: Počúvaš Detské rádio. 5

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame samozrejme o konci prázdnin, lebo sa nám už trošku tak akože blíži ten koniec, však priam by som povedal, že už ho vidíme. No a tiež o chystaní sa do školy. A ja vám chcem povedať jednu vec, že veľmi, veľmi vám ďakujem za všetky správy, ktoré mi teraz posielate, za všetky fotky, ktoré ste mi poslali z prázdnin, za všetky správičky, čo všetko ste zažili. Samozrejme vám ďakujem všetkým, s ktorými sme sa mohli stretnúť, porozprávať a zažiť krásne veci počas týchto prázdnin. A ja vám chcem povedať ešte jednu vec, že na prázdninách je super to, že vy na konci si môžete sadnúť a nie plakať nad tým, že už je koniec prázdnin, alebo ja som ešte chcel aspoň 3 týždne, alebo že si poviete, ja som si na začiatku prázdnin povedal, alebo povedala, že ešte urobím toto a ja som to nestihol, alebo nestihla a preto budem teraz smutný. Mali by ste k tomu pristúpiť trošku inak. Ja vám niečo poradím. Dobre, mne to veľmi, veľmi pomáha. Inak medzi nami, dobre, tak ja sa vám priznám, ja som sa takto na koniec prázdnin pozeral stále tiež. Hej. Končili prázdniny, bol posledný deň prázdnin a vtedy sme si presne s kamarátmi ráno povedali, čo všetko sme nestihli a chceli sme stihnúť. Aké hry sme sa chceli zahrať a nezahrali sme sa. Kde sme chceli ísť a nešli sme. A vtedy sme všetko chceli urobiť za ten jeden deň. Prosím, nerobte to. Budete mať aj ďalšie dni. Dobré, nebudú prázdninové, ale budete mať víkend napríklad. Alebo budú niektoré voľné dni, tiež prázdninové, ale už trošku kratšie, nebudú to tie veľké prázdniny, ale nejaké prázdniny stále budú. Takže na tie veci, ktoré ste si naplánovali a nestihli, tak na tie budete mať ešte dosť času. Ale vy sa na to pozrite tak, a to mne pomáhalo, lebo ja tiež som tak akože mrnčal stále na konci prázdnin. A potom ma jeden kamarát naučil jednu vec, že počúvaj, povedz mi, tak sa ma pýtal, hej, povedz mi, čo všetko si cez prázdniny robil. No a ja som mu teraz porozprával, hej, že čo som všetko robil, kde som bol a teraz vôbec nejde o také cesty, že k moru alebo niečo, nie, normálne, že sme boli len na výlete okolo bytovky, že sme sa hrali s kamarátmi, že sme sedeli, že sme si urobili napríklad nejaký piknik, že sme mali, napríklad my sme si robili niekedy cez prázdniny, nám to rodičia dovolili, že takú noc boli sme normálne akože pod bytovkou, tam sme si urobili stán, mali sme tam baterky a rôzne iné veci, tak aj takéto vecičky sme robili a nemuseli sme vôbec nikde cestovať a zrazu mi ten kamarát otvoril oči, lebo mi ukázal, koľko skvelých vecí som počas tých svojich malých prázdnin zažil a hlavne, koľko skvelých vecí som sa naučil. Veď ja som si potom povedal, aha, tak dobre, tak síce som nestihol všetko, čo som si naplánoval na začiatku prázdnin, ale stihol som toho o mnoho viac, lebo som stihol ešte aj ďalšie veci, ktoré som si neplánoval. Totižto, kamaráti, prázdniny sú aj o tom, že máme sa nechať prekvapiť. A čím? No tak to vám poviem o malú chvíľku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti moji, nádherné ránko. My sme si povedali, že si tak trošku porozprávame o tom, čo sme tak asi získali počas tých prázdnin, nie? Keď máme taký pocit, že už sa končia, že mnohé veci sme akože nestihli, ale zase si nevieme povedať to, že koľko vecí sme stihli, koľko vecí sme spravili, koľko ľudí sme navštívili, koľko ľudí sme stretli možno nových. A kamaráti moji, my sme cez prázdniny, verím, že každý z vás získal aj nejaké nové priateľstva. Nemusia to byť nové priateľstva také, viete, že teraz stretol som 58 ľudí, s ktorými som sa zoznámil. Stačí napríklad jedného nového kamoša. Alebo, že máte nejakého kamoša, ktorý napríklad s vami nechodí do škôlky alebo do školy a neviete sa stretnúť a zrazu tu boli prázdniny a vy ste boli spolu. Dobre, nie? Počúvate, ja si myslím, že to celkom môže byť. A kamoši, ja vám chcem povedať ešte jednu vec, že my počas prázdnin vždy niečo získame. Ale my to, čo získame, si vôbec nevieme pomenovať, lebo stále si hovoríme, že to boli len prázdniny, to bolo len tak, nič nie je len tak a hlavne nie vtedy, keď to robia deti. To mi teda akože verte. Lebo keď sa deti hrajú, tak sa len nehrajú. Deti, keď sa hrajú, tak sa učia, kamaráti moji, a to ste aj vy. Takže vy, keď ste sa tieto prázdniny dobre vyhrali, tak ja verím, že ste sa naučili množstvo vecí. Teraz vás chcem poprosiť, keď ste náhodou trošku smutní, že končia prázdniny, hej? Keď ste trošku smutní z toho, že končia prázdniny, no tak viete čo, skúste urobiť také cvičenie, dobre, takú hru si zahráme, že vy si normálne teraz sadnete na chvíľočku, zatvoríte si očka a budete rozmýšľať o tom, čo všetko ste sa cez prázdniny naučili. Ale pozor, nie také, že naučil som sa 4 básničky. No, keď si sa naučil, je to super. Ale je také veci, že napríklad naučil som sa preskočiť nejakú jamu. Naučil som sa pekne držať v rukách štetec, napríklad. Naučil som sa pekne jesť lyžičkou, lebo doteraz som to veľmi nevedel, ako mám hýbať ručkou. Naučil som sa behať rýchlejšie ako predtým. A takéto veci, ktoré ste získali, viete, lebo my si myslíme stále, že keď povieme to slovo, že naučiť sa, tak to znamená zobrať do ruky knihu a listovať a učiť sa a hovoriť, dobre, teraz si musím zapamätať, rastlina sa skladá zo stonky listu kvetu, nie, toto je učenie sa. Učenie sa u vás, u detí, je aj formou hry. Vždy, keď sa hráte s nejakými kamošmi, vždy, keď sa hráte s nejakými vašimi priateľmi. Vždy, keď niečo robíte, tak pri tom, čo robíte, sa vždy niečo nové naučíte. A teraz ste mali 2 mesiace na hranie. Tak ja si myslím, že každý z vás sa naučil množstvo vecí, len si to neuvedomujete. Tak zatvorte očka, skúste si premyslieť, čo všetko ste robili počas týchto prázdnin, čo všetko ste zažili, čo všetko nové ste sa naučili. Aj také maličké veci, alebo z tých malých vecí budú raz veľké veci. To mi verte. Toto si povedzte a uvidíte, že zrazu si na konci poviete, mal som super prázdniny.
1: Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o chystaní sa do školy a o konci prázdnin. Lebo je to tu. Je tu koniec prázdnin, kamaráti moji. No už o čom inom by sme sa rozprávali, nie? Keby som dnes povedal, že budeme sa rozprávať napríklad o pomarančoch, tak si poviete, že Roman sa asi zbláznil. Je koniec prázdnin a on sa ide rozprávať o pomarančoch. Neprinesieme mu jeden pomaranč, aby sa najedol a pochopil, že nie, nebojte sa, o tom sa nebudeme rozprávať, ale kamoši, ja som teraz od vás dostal kopec správ a niekoľko správ je takých, poslala mi to napríklad Majka, Terka, Miško, a dokonca aj moja kamoška Janka, ale nie tá Janka, ktorá vysiela po obede, ale malá Janička. No a vy všetci ste mi napísali takú vec, a možno to zažívate aj vy ostatní, že no tak akože veľa vecí som sa naozaj naučil alebo naučila cez prázdniny a veľa sme si akože veľa sme sa pohrali a stretli sme aj nových ľudí a boli sme aj na zaujímavých miestach, ale... A teraz to príde, môj brat alebo sestra stále len ležia a nič nerobia a len oddychujú. Alebo ležia o mnoho viac ako ja. Keď sme napríklad chceli ísť vonku, tak oni chceli nič nerobiť. Tak kamaráti moji, tu sa musíme zastaviť a povedať si niečo o nič nerobení. Pozor. Nič nerobenie, alebo také oddychovanie, je niekedy veľmi, veľmi zdravé a potrebné. Naozaj. Vedieť oddychovať, tak to je veľké umenie. Inak poviem vám takú pikošku. Teraz je sprázdnený, som bol na jednom festivale a na tom festivale sú aj také prednášky a predstavte si, že tam prišla jedna pani, ktorá sa volá, že Claudia Hammond. A tá pani Claudia Hammond, tak ona je prosím pekne psychologička, ktorá sa venuje, viete čomu? Venuje sa umeniu odpočívať. Dokonca má aj takú knihu, Umenie odpočívať. Ešte nevyšla po slovensky, ale je úplne, úplne skvelá. No a ja vám chcem povedať, že naozaj vedieť odpočívať a vedieť nič nerobiť, to je veľké umenie a niekedy to veľmi, veľmi potrebujeme. Lebo keď si myslíte, že vy si napríklad ľahnete alebo si niekde sadnete, idete si niečo prečítať a vy vtedy stále myslíte na to, čo ešte budeme robiť, čo ma ešte čaká, viete, stále ste v strese a stále si hovoríte, čo ešte máte robiť, tak to nie je žiaden odpočinok. Odpočívanie alebo nič nerobenie je dobré vtedy, keď si odpočinie váš mozoček. Váš mozoček musí vtedy vypnúť spolu s vašim telíčkom. On nevypne nikdy. Viete, veď už len to, že sedíte, tak to riadi váš mozog, musí povedať dobre, teraz napneme svaly, sadne si, oprie sa, dobre, ručku dáme takto, vynikajúco, vypíname teraz, nebudeme myslieť na to, ale na... to všetko riadi mozoček. Takže on stále pracuje, ale potrebuje si trošku oddychnúť a my tiež, pretože pri tom oddychu dostaneme veľmi veľa. Náš mozog totižto a hlavne váš mozoček, kamaráti moji, ja vás preto tak veľmi obdivujem a keď sa na to pozriem, keď sa niečo učíte alebo si čítate, alebo niekoho počúvate, s niekým sa rozprávate, tedy váš mozog vždy pracuje a vždy, keď niečo nové dostanete do mozočku, tak sa vám urobí tiež taký zárez na tom mozočku. Tie také zárezy, tak tam sa nám ukladajú nové veci, ktoré sa učíme. Chápete? No a teraz si predstavte, že vy cez prázdniny ste sa kopeckrát hrali s vašimi kamošmi. Váš mozog pracoval na plné obrátky, ukladal si nové veci a on potom potrebuje na chvíľku čas, aby sa tie veci uložili, aby sme si ich potom pekne zapamätali, aby sme si akože vedeli tie veci naozaj potom použiť vtedy, keď potrebujeme a na to potrebujeme ten oddych. Takže nebojte sa nič nerobenia. Nebojte sa oddychu, ale pozor. Nie, že budete nič nerobiť celý deň. Napríklad samozrejme, keď máte niektoré povinnosti, že napríklad, neviem, máte vyniesť smeti, alebo pomôcť mamke upratať izbičku a ďalšie veci. Toto urobiť musíte, lebo to sú naše povinnosti. A mimo tých povinností niekedy potrebujeme naozaj nerobiť nič, len oddychovať. Nebojte sa toho, lebo vtedy naberáme veľa sily na to, aby sme mohli veľa, veľa vecí dokázať počas dňa.
1: Leto s detským rádiom.

0: Nádherné ránko, kamaráti. No, tak teraz som dostal opäť veľa správ. Ani neviem teraz, že na ktorú otázku by som mal teraz zareagovať, ale asi viem, na čo zareagujem. Ja si zareagujem na tú otázku, na ktorú ste mi písali, že Roman, áno, je akože koniec a áno, ako hovoríš, ja by som chcel ešte stihnúť a teraz ste mi vypísali, čo všetko by ste chceli stihnúť dnes a zajtra a pozajtra. A to sa, kamoši, nedá. To, čo vy mi teraz píšete, že čo chcete stihnúť, lebo ste to nestihli počas prázdnin, tak to nie je to, že sa niečo naučíte, ale vy sa len vystresujete. No jednoducho, keď ste na to si nenašli čas teraz, počas prázdnin, tak teraz sa už nestresujte. Povedzte si normálne, reálne, že dobré, dnes je posledný deň prázdnin, takže dnes stihnem ešte toto. Chcel by som ešte urobiť to, že dočítam si knihu. Pôjdem napríklad s mamkou sa pozrieť, čo nám treba kúpiť do školy, alebo sa pôjdem pozrieť za kamošmi, ktorí už nebudú chodiť do mojej školy alebo do mojej škôlky, aby sme sa ešte stretli. Jednoducho urobte niečo, čo chcete urobiť ako prvé. A to ostatné nechajte tak. Na to ostatné si nájdete čas aj počas roka. Lebo my máme takú jednu chybu, že my ako keby sme nerozmýšľali nad tým, že máme veľmi, veľmi veľa voľného času cez školský rok. Máte voľný čas cez školský rok, alebo vždy niečo robíte? Že máte krúžky, máte čo ešte? Potom samozrejme sa musíte učiť, máte školu, dobré akože škôlku, taktiež máte nejaké povinnosti doma, no vidíte, a to všetko je ako súčasť vášho času. Napríklad, keď chodíte na nejaký krúžok, tak tam zrejme robíte niečo, čo vás baví. Nie? Keď chodíte napríklad hrať futbal, tak zrejme nechodíte hrať futbal, takže jaj, zase idem na ten krúžok, kde hráme futbal. Lebo keď je to tak, tak potom si radšej sadnete s rodičmi a povedzte, že tam akože asi ma to nebaví, asi to hrať nebudem a asi sa tomu venovať nebudem, tak asi mi to odoberá energiu. Zas na druhej strane si povedzte, čo všetko na takých veciach viete tiež získať. Viete, že niekedy napríklad chodíme na nejakú športovú aktivitu, lebo možno, že iná okolo nás nie je, a hovoríme si, no ale vidia, ja nikdy nebudem futbalista, alebo ja nikdy nebudem hokejista, ja nikdy nechcem byť nejaký, neviem, aký športovec, ale na druhej strane si povedzte, dobre, možno, že nebudem svetový futbalista, lebo ni možno byť nechcem, ale na druhej strane mi to pomôže v tom, že sa budem vedieť dobre hýbať, že budem mať zdravé teličko, že budem mať svalíky a potom tie svalíky môžu pomôcť mojej mamke, babke, detkovi, ockovi, keď napríklad budú potrebovať pomôcť s nákupom a inými vecami. Však, tak vidíte, aj také malé veci zrazu na konci môžu pomôcť ďalším veciam, ktoré vás čakajú. No a my sa o chvíľočku dostaneme k dvojičkám a po dvojičkách vám musím povedať ešte jednu vec, lebo mnohí z vás mi písali, že no, ako je dobre učiteľom, lebo vlastne učiteľia tiež majú prázdniny a že môžu byť doma so svojimi deťmi a tak ďalej a že aké je to skvelé, tak ja vám niečo poviem o učiteľoch a prázdninách, ale až po dvojičkách. Pekné ránko.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na skúmajkov a zadkom magnetkov. Zadkom magnetkovia sú takí podivní ľudkovia. Oni vám majú asi na zadnej časti svojho tela, veď viete kde, magnet. Ale nie hodzaký magnet. Normálny magnet si vyhľadá nejaké železo a len k nemu sa môže pripojiť. Magnet zadkomagnetka je ale úplne iný. On má najradšej kresielka, stoličky a gaučíky a niekedy aj postielky. Jednoducho taký zadkomagnetko sa rozhodne, že sa cez prázdniny vyberie za kamarátmi na výlet, alebo že budú každý druhý deň hrať spolu futbal alebo hokej, alebo sa jednoducho budú len tak hrať a rozprávať, ako ich napadne. Hlavne, že budú spolu.

0: Zistí, že už je obed a mal by si sadnúť na stoličku do kuchyne. Po obede chce ísť zase za kamošmi a ide cez obývačku, pí, pí, pí, pí. Zapípa mu magnet na sedacej časti jeho tela a zadko magnetko už sedí ako pribitý a zase len čučí a čučí na telku alebo na mobil. Skúmajko, tak to je úplne iný človečik. Skúmajka by od toho, aby išiel von s kamarátmi alebo aj sám, veď kamarátov cez prázdniny určite niekde stretne, teda keď nemáte všetkých zadkomagnetkov, tak neodradí nič. Skúmajko vie, že toľko času na skúmanie všetkých vecí, ktoré sú vonku, už nebude mať nikdy, nikdy ako teraz cez prázdniny. Preto organizuje výpravy napríklad na pieskovisko alebo do najbližšieho parku, aby všetko spoznali. Tak teraz sa rozhodnite, či budete zadkomagnetko alebo skúmajko.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a blížime sa k rozprávke na celu, ako detko s babkou ťahali repku. K tomu môjmu sľubu, že vám poviem, ako vnímajú učitelia koniec prázdnin, k tomu sa ešte dostaneme. Nebojte sa nič.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: ako detko s babkou ťahali repu. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden detko. Tento detko mal krásnu veľkú záhradu, v ktorej pestoval všelijakú zeleninu a chutné ovocie. Raz vyšiel detko pred dom nadýchať sa čerstvého vzduchu. Bola jar, vtáčiky spievali, zem voňala. Ako je dneska krásne, pochvaľoval si detko. Nevdojak siahol rukou do vrecka nohavíc a tam semienko. Kto vie, kde sa tam vzalo? Detko spravil petou vo vlhkej zemi jamku a semienko do nej opatrne, ale opatrne vložil. Len si rasť, maličké, kto vie, čo z teba bude? Semienko utešene rástlo. Najprv pustilo korienok, potom z neho vyklíčili lístky. Detko ho polieval a okopával, ako najlepšie vedel.
1: Čo len z teba vyrastie?
0: Spýtoval sa neraz. Semienko rástlo, lístky sa mu veselo zelenali a keď sa pod nimi začalo zaokrúhľovať biele brúško, to už detko vedel.
1: Zasadil som repku.
0: Repka rástla a rástla. Najprv bola maličká, potom väčšia a napokon taká obrovitánska, že podobnú ešte svet nevidel. Ťahal repu, ťahal, najprv len trošku a nič. Potom viac a napokon z celej sily, ale repa držala mocnými koreňmi v zemi ako prikovaná.
1: No počkaj, veď ťa ja dostanem.
0: Zlostil sa detko, bo aj nohou dupol, ale nepomohlo. Pozbieral všetky sily, uchopil šticu zelených listov a ťahal, ťahal, ťahal. Ale vytiahnuť ju nijakousky nemohol.
1: Sám to veru nezmôžem, povzdychol si. Potrebujem pomoc.
0: Zavolal teda babku.
1: Babka, prosím ťa, poď sem na chvíľočku. Pomôž mi vytiahnuť toto repisko.
0: Babka v kuchyni piekla buchty, ale keď začula, že treba detkovi pomôcť, ochotne pribehla.
1: Repu? A ktorú?
0: Spýtala sa.
1: Ktorú, ktorú? No predsa túto opachu,
0: rozhodil ruky detko. Babka si šikovne vysúkala rukávy a chytila detka okolo pása. Ťahá detko repu, ťahá babka detka. Ťahajú, ťahajú, no repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ej, veru, ešte nás nie je dosť,
0: povedal detko a obzeral sa, kto by im mohol pomôcť. Práve vtedy šla okolo vnúčka Zuzka.
1: Zuzka, nože poď sem moja,
0: volala ju babka. Zuzka zavoňala babkine buchty a nazdala sa, že ju babka volá za maškrtici. Ochotne pribehla a spýtala sa.
2: Pomôžem vám s tými buchtami?
1: S akými buchtami? S repou pomáhaj, buchty budú až potom.
0: Vnúčka až vtedy zbadala obrovskú repu.
2: Jej, tá je obrovská. Ako ju vytiahneme?
0: Zvolala.
1: Spoločne sa nám to hádam podarí,
0: povedal detko odhodlane.
1: Tuto sa postav Zuzka za babku a ty babka zasa za mňa,
0: povedal detko a mocne chytil repu za zelenú šticu. Babka sa postavila za neho a chytila ho okolo pása. Zuzka sa postavila za babku a tiež ju chytila okolo pása. Detko sa nadýchol a povedal:
1: ťahajme teraz.
0: Všetci traja sa zapreli, ako najlepšie vedeli, a potiahli. Repa sa ani nepohla.
1: Ešte raz,
0: skríkol detko. Potiahli teda ešte raz, detko repu, babka detka, vnúčka babku, ťahajú a ťahajú, ale repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ešte je nás málo, povedal detko a trochu odfúkol.
2: Aha, tamto beží Dunčo,
0: povedala babka.
2: Dunčo, Dunčo,
0: zvolala Zuzka,
2: poď nám pomôcť repu vytiahnuť.
0: Dunčo ochotne pribehol a zavrtel chvostíkom. Detko ho potľapkal po huňatom kožuchu.
2: Postavíš sa tuto za mňa, ja za babku, babka za detka a budeme ťahať. Rozumel si?
0: Vysvetľovala Dunčovi Zuzka. Dunčo zavrtil chvostíkom, že rozumel. A tak sa zasa postavili. Prvý detko, za ním babka, za ňou vnučka a na konci Dunčo.
1: Teraz, skríkol detko a potiahol z celej sily.
0: Aj babka potiahla z celej sily, aj vnučka potiahla z celej sily, aj Dunčo potiahol z celej sily. Ale repa držala ako prilepená.
1: Ešte raz,
0: zavelil detko, a tak všetci ťahajú, detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku.
1: Ťahajú, ťahajú, vytiahnuť nemôžu. Málo nás je,
0: povedal detko a obzeral sa, koho by ešte zavolal na pomoc.
3: Mňau,
0: ozvalo sa spoza plota.
3: Mňau, mňau.
1: Murka, potešil sa detko. Ideš ako na zavolanie, nože sa postav tuto za Dunča a keď povieme ťahajme, tak potiahneš aj ty. Rozumela si?
3: Mňau,
0: odpovedala Murka a lenivo sa pretiahla.
1: Nechcem počuť nejaké výhovorky,
0: prísne povedal detko.
1: Už sa aj postav za Dunča. Keď sa všetci pousilujeme, iste sa nám podarí repu vytiahnuť.
0: Čo mala Murka robiť, keď nechcela nahnevať detka? Neochotne sa postavila za Dunča a opatrne sa chytila jeho huňatého kožucha.
1: Poriadne ho chyť, povedal detko, neulievaj sa.
0: Murka teda chytila Dunča mocnejšie.
1: Tak, to je správne, pochválil ju detko. A teraz sa pochytáme aj my ostatní.
0: A tak sa pochytali detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka.
1: Ťahajú, ťahajú, ale tú potvorskú repu nie a nie vytiahnuť. Ešte, volal detko. Všetci zabrali z celej sily. Ešte trošku, tuším sa kúštiček pohla. Nože sa pochlapte, už stačí len máličko.
0: Všetci ťahali a cítili, že už naozaj stačí len máličko. Vtedy z diery vykukla myška.
2: Nože Hryska, poď, prosím ťa, pomôž nám repu vytiahnuť,
0: poprosila babka.
2: Písk,
0: vypískla myška a vrtko vybehla z diery.
2: Sem sa postav, za Murku.
0: Myška sa poslušne zaradila za Murku a zadívala sa na detka čiernymi lesklými očkami ako koráliky.
1: Výborne, povedal detko. A teraz všetci spolu ťaháme a ťaháme.
0: A tak ťahali a ťahali. Detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka, myška mačku.
1: Ťahali a ťahali, až sa im skečky parilo.
0: Detkovi od námahy vystúpil na čelo pot.
1: Babka fučala ako parná lokomotíva. Uf, uf, uf.
0: Vnučka zaťala zuby, zavrela oči a líca jej ščerveneli ako paradajka, ale babku nepustila.
1: Dunčo ani nedýchal a ťahal, čo mu sily stačili.
0: Murka sa tiež usilovala, hoci sa jej sprvoti ani trochu nechcelo. A myška, drobučka a Hryska, tej skoro vyliezli oči navrch hlavy, ale nepopustila.
1: Zrazu repa začala pomaly, pomaličky povoľovať. Už to bude,
0: zvolal detko.
3: Nevzdávajme sa,
0: fučala babka.
3: Ešte kúsok,
0: dýchčala vnučka.
3: Hau, hau, hau,
0: ťahal psíček.
3: Mňau, mňau, mňau,
0: usilovala sa mačička. Myška si ani nič nepomyslela, ani nič nepovedala, len poriadne potiahla.
1: Repa odrazu urobila hop a bola vonku.
0: Všetci sa prekoprcli, detko na babku, babka na vnučku, vnučka na psíčka, psíček na mačičku a mačička na myšku. Ale tú obrovskú repu, tú predsa len vytiahli. To bolo radosti, že všetci spoločne nad repou zvíťazili.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji zlatí, a je to tu. Je tu druhá hodina dnešného vysielania, ale kým sa dostaneme k trom orieškom, ja som vám slúbil takú informáciu, takú veľmi tajnú informáciu, že ako prežívajú prázdniny a koniec prázdnin učitelia, totiž to. Niektorí ľudkovia, dokonca aj niektorí rodičia a dokonca aj niektorí žiaci a deti si myslia, že učitelia majú normálne svoju prácu, potom majú dovolenku a tak majú ešte 2 mesiace prázdnin. Ale to vôbec takto nie je. Totižto učitelia si na prázdniny musia brať svoje voľno. To, čo si napríklad berú vaši rodičia, keď idete spolu na dovolenku, alebo keď napríklad ochoriete a oni s vami môžu ostať doma, tak toto si musí vybrať pán učiteľ alebo pani učiteľka v lete. Preto mnohí učitelia sú aj cez leto v škole, kamoši. To vy asi neviete. Pretože čo musia učitelia urobiť v škole? No tak najprv, a to je dosť nezaujímavé, je to, že musia tam vypisovať asi tak 1 258 000 papierov, a keď nie papierov, tak potom 1 284 000 všelijakých takých zvláštnych dokumentov v počítači o vás, o žiakoch, potom o tom, čo učili, a ďalšie veci. To keď dopíšu, tak to už je tak akože týždeň, dva sprázdnené preč, no a potom idú ďalej, tak si musia zobrať voľno, idú si niekde oddychnúť a stále im v hlave šrotuje, musím sa pripraviť na tých svojich žiakov. Stále na to myslia. Posledné 2 týždne už sú v škole, alebo niekedy aj 3. A teraz tie pani učiteľky, ktoré majú prvý stupeň, oni idú pripravovať triedy. Pripraviť triedu, to nie je len tak, vy si to musíte vymyslieť, to keby ste žili niekedy s pani učiteľkou doma, napríklad s takými pani učiteľkami, ktoré sú v škôlkach alebo na prvom stupni, tak väčšinou máte pocit, že ste, no, že ste v nejakom takom detskom kútiku, áno, kde sa stále vystrihuje, lepí, niečo sa kreslí, pripravuje, lebo oni si stále pripravujú takýmto spôsobom pomôcky a priestor pre svojich žiakov. Oni totižto, tieto pani učiteľky a pani učitelia stále na vás myslia. Kamaráti, je to tak. A keď prichádza koniec prázdnin, lebo ja som bol tiež učiteľom mnoho rokov, učil som aj na základnej škole, učil som aj na strednej škole, na konzervatóriu, dokonca som prednášal na vysokej škole, aj teraz niekedy chodím prednášať ešte na vysokej škole už dospelým ľuďom, tak ja viem, že keď sa končili prázdniny, tak v bruchu vám začína tak trošku vám tam začína niečo ako keby chodiť, viete? Tak začína niečo hrať v tom brúšku a vy neviete, čo to je. A potom na to prídete. Presne je to taká tá radosť a obava. Viete, že máte radosť, že stretnete zase tie svoje deti. Máte radosť, že zase s nimi budete, že zase im môžete odovzdať množstvo informácií, množstvo vecí, ktoré ich posunú ďalej, ktoré tie informácie z nich urobia možno aj lepších ľudí, ktoré im pomôžu dostať sa na nejakú školu alebo stať sa s ňou napríklad niečím, po čom stále túžia. Tak toto všetko máte vy v tom svojom brúšku a v hlavke. Na to stále myslíte ako učiteľ. A potom je tu obava a hovoríte si, zvládnete to ako učiteľ. Nie je to veľká zodpovednosť, len si predstavte, že stojíte pred 30 žiakmi a každému z nich musíte odovzdať to, čo ten žiak potrebuje. Viete, aká je to zodpovednosť, a s tým všetkým učitelia žijú celé prázdniny. Tak už vidíte, že im nie je čo závidieť.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste pripravení? Ste dosť rozbláznení? Či ešte len tak leškáte a trošku sa tak už prevaľujete? Viete, na to sa ja napríklad teším veľmi, že keď začneme vysielať už teraz v pondelok, áno, tak budem počuť tie vaše zvuky ranné, lebo teraz ste skoro aj vstávali, aj ste sa hrali, aj ste si mohli tak akože poležať, nie, potom sa zase vrátiť do postielky, lenže od pondelka už budem počuť, ako idete papkať, umývať si zúbky a ďalšie veci a na to sa teším, lebo budem tak vidieť, že áno, už má teraz život taký svoj rytmus, ktorý sa akože opakuje a z toho opakovania vieme tak výsť a zažívať pekné veci. Tak teraz si pekne zapnite mozočky, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Otvorte si hlavové knižnice a povedzte mi všetky slovíčka, ktoré vás napadnú na písmenko. Ideme na to. S. Tak čo vás napadne na s, že Samo, ale počúvaj, tak Samo to je meno. Ej, to je tvoje meno. Tak ja sa ťa napadlo ako prvé, dobre, prepáč. Sviečka, vynikajúco, potom sestra, krásne. Ešte vás niečo napadne? Poďte. Socha, výborne. Ale, počkaj. Ja mám teraz jedno slovíčko. Počúvajte, to je slovo, s ktorým ste sa asi stretli už aj v škole. Ja si to myslím. Ale neviem, či mi ho budete vedieť vysvetliť, hej? Že čo je to slabika? Viete, čo to je slabika? Nie šlabikár, pozor, že si mysleli, že ja som sa pomýlil, nie? Že som povedal, že slabika a myslel som šlabikár. Nie. Čo je to slabika? Slabika je časť slova, časť slova, ktorá je, a teraz poviem tak strašne hlúpo, že nositeľom slabičnosti. To znamená, že je vyslovená ako jeden celok. Napríklad slabika, že la. Hej, máme lama. Vieme, že la bolo vyslovené ako jeden celok a ma je ako druhý celok. Tak toto sú presne akože naše slabíky. Tak už vieme, čo to je slabika a verím, že slabikovanie nebude vaša slabina. Lebo keď vieme dobre slabikovať, to znamená deliť slovo na slabiky, tak vieme potom tie slova pekne deliť. Tak skúste, keď si budete nejaké nové slovíčka, sa budete učiť, tak skúste si ich vyslabikovať napríklad v nejakom rytme a vtedy uvidíte, že keď budete sa učiť deliť slovíčka, tak vám to pôjde, že skvelé. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: už nepoznám.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: pri tom, ako som sa zasníval, ako som si začal spomínať na tie pocity, keď som bol učiteľom ešte aj na základnej škole a presne keď sa končili prázdniny, čo všetko som mal v svojej hlave, na čo všetko som myslel, čoho som sa obával a čo som sa tešil, tak som vám aj zabudol povedať tri oriešky, kamaráti. A inak by som vám ich nepovedal, ale toto je vec, s ktorou sa musím s vami podeliť. Dobre, teraz počúvajte. Na pláži Camilo v Havajskom súostrovi, to znamená na Havajských ostrovoch, sa objavujú veľmi podivné veci. Oni totiž to vyzerajú, tie veci, ako také odpadky. Hej, normálne máte pocit, že to je taká skrumáž odpadkov, ale vôbec tak nie je. Totiž to v skutočnosti ide o kusy novej horniny. A teraz dobre počúvajte. Predstavte si, že máme novú horninu, ktorá už má aj svoj názov. Sú to, a teraz dobre počúvajte, plastigomeráty. Normálne je nová hornina plastigomerát a vznikajú tak, že plastové odpadky sa tavia normálne akože na pláži, v ohni alebo na veľkom slnku a teraz tie plasty, ktoré sa normálne akože spália, tie sa zmiešajú s pieskom. Potom tam sú také úlomky čadiča. Samozrejme je tam trošku dreva a iných materiálov, ktoré sa nachádzajú na plážach, presne napríklad ako sme hovorili na tých Havajských ostrovoch. A teraz si predstavte, že toto všetko vznikne a vzniká z toho taká nová hornina. Dokonca odborníčka na sedimenty Patricia Korkonáová hovorí, že v budúcnosti v geologických záznamoch Zeme by kus tejto horniny mohol slúžiť ako identifikátor našej civilizácie. Že keď niekto po takom, čo ja viem, milióne rokov nájde práve tento kus Zeme, si povie, aha, tak teraz som už v 21. storočí. Neviem, či to je dobre alebo nie, ale vieme, že stvorili sme s odpadkou novú horninu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, vymyslel som, ja to stále tak poviem, že vymyslel, ja som asi nič nevymyslel, len som objavil v svojej hlave tri slovíčka, ktoré sa začínajú samozrejme na písmenko S, ktoré sme si dnes vyžrebovali, no a teraz pozor, kamaráti moji. Tak ja vám chcem teraz povedať tie tri slovíčka, budeme spolu hádať, hej, lebo prvé slovíčko by ste podľa mňa mali poznať a je to slovíčko, že srdnato. Čo to znamená, keď je niekto srdnatý alebo robí niečo srdnato? No skúste. Čo to asi tak znamená? Keď je niečo, niekto srdnatý, ale nie srstnatý, že je zarastený, jasné. Keď má niekto dlhé vlasy, nie ako ja, tak je srstnato sa správa. Nie. Srdnato znamená, že ste taký nazlostený. Keď ste srdnatý, tak ste taký uštipačný. Hovoríte také slovíčka, také viete, len tak vystreľujete tie slova proti niekomu, ste ako osa. Presne tak, ako osa. Nič dobre nerobíte, hej, to sú presne ako osy, že oni neopeľujú ani kvety, nič, len proste tak lietate a picháte a ďobete a ubližujete. Tak toto je presne to, keď sme srdnatí. Tak verím, že taký dnes nie ste, však kamaráti. A ideme hádať teraz jedno slovíčko. Tu sa môžu teraz zapojiť aj rodičia, aj keď oni by to asi mali vedieť, ale ja neviem, či poznáte to slovíčko vy, aj keď ho stále používate. Nie to slovíčko, ale to, čo znamená. Čo je to, prosím, pekne, smitka? Smidka sa píše, smitka. Čo to môže byť? Smietka si myslí, že to je také malé smietko. Nie je to malé smietko. Ešte skúste ďalej, smitka, čo by to mohlo byť? Pam, bram, bam, bam, no... Smitka je, prosím, pekne. Nie je to malá šmýkalka, to by bola možno, že šmitka, ale ani to nie. A smitka je malý a hlavne tenký kúsok chlebíka. Keď si na raňajky dáte malý a tenký kúsok chlebíka, tak vlastne si dávate smitku chleba. Preto keď napríklad čítate aj v našich starých rozprávkach, že niekto si dal smitku chleba, to znamená, že si dal trošilinku chlebíka. Tak už to teraz budete vedieť. No a tretie slovíčko je schematický. Aký je, alebo čo to znamená byť schematický? Čo si myslíte? Čo to je schéma? Viete, schéma. Schéma je nejaký nákres, však niečoho. Keď si urobíme niečoho schému, tak potom podľa tej schémy vieme to niečo vyrobiť, postaviť, dať to dokopy. A keď sa správame schematicky, alebo niečo je schematické, tak to znamená, že sa správame podľa nejakej šablóny. Že sa správame tak, ako sa vlastne správajú všetci. Alebo sa správame tak, ako to od nás niekto vyžaduje podľa nejakej šablóny. Preto keď potrebujeme niekomu povedať, že mal by sa trošku uvoľniť alebo mal by byť viac slobodný, tak mu povieme, že nebuď taký schematický. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A máme tu našu rubriku Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti, ktoré nás môžu inšpirovať svojim životom alebo tvorbou. A ja som si tak spomenul, keď som hľadal nejakú osobnosť, o ktorej by som vám povedal na jeden taký projekt, na ktorom som robil, ktorý som si vymyslel pre deti. A ten projekt sa volal, že zaklopte a... No, a to znamenalo, že my sme normálne prišli s nejakým spisovateľom, zaklopali sme na nejaké dvierka, tie dvierka sme otvorili, tam teda bolo nejaké dieťa s rodičmi, oni nás vôbec nečakali. My sme vošli k ním domov a tak sme tam čítali rozprávky týmto deťom. Normálne nie my, ale ten autor prečítal rozprávky. A to bolo také, viete, že predstavte si, že by prišiel za vami domov pán Janovíc, Hevier a ďalší. No a jedným z týchto ľudí, ktorí takto s nami chodili po tých bytoch, bol aj pán, ktorý už teraz síce nie je medzi nami a ja si práve preto na ňo chcem dnes spomenúť. A je to Ujo Ján Milčák. Poznáte nejaké jeho knihy, kamoši? Ján Milčák, tak to je vlastne to je autor pre deti, ktorý napísal množstvo textov pre deti, nielen kníh, ale aj do rozhlasu, do telky a tak ďalej. Bol to veľký človek. Okrem toho, že bol spisovateľom, tak si predstavte, že bol aj lekárom. Normálne bol lekár a popri tom si písal, dobre, nie? Žil v takom krásnom mestečku na východe Slovenska, v Levoči, a jemu sa podarilo trošku akože tak nabaláchať aj svojich synov, že teda písanie je dobrá vec, a jeho synovia píšu básne, píšu aj prózy, dokonca niekedy aj také aj básne pre deti, jeden z nich píše, a jeden z nich aj vydáva knižky, a to aj knihy pre deti. Je to Peter Milčák a Marian Milčák. No a keď si chcete prečítať niečo od Jána Milčáka, tak vám odporúčam ešte aj teraz, cez prázdniny, si zohnať napríklad jeho knihy Zo štyroch kapsičiek, alebo Rozprávka o Marianke, alebo Chlapec lampášik. Predstavte si, že za tú knihu bol zapísaný Ujo Ján Milčák na čestnú listinu IBI, to znamená, že tá kniha bola veľmi, veľmi hodnotná a cenená. A keby ste náhodou začuli niekde v rozhlase také rozprávky, že Mačka alebo Rodinná fotografia, tak to sú tiež rozprávky pána Milčáka. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blíži sa rozprávka na celú a teraz to bude rozprávočka, rozprávočka hrmiaca, lebo bude to rozprávka o Maťkovi a Kubkovi, ktorí dnes budú pásť búrku. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: ako Kupko s Maťkom búrku napásli. Hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na pleci, aby dovideli čo najďalej, pasú valasy ovce. Oviec je veľa, valasy dvaja a jeden pes. Ale vari najviac je to toho, čo sa im pri pasení pritrafilo. Veď len počúvajte. Vyhnali Kupko s Maťkom ovečky na pašu, políhali si do trávy, podriemkávali a len sem tam slovko prehodili.
1: Pasieš, Kupko, pasieš? Veru, že pasiem. A čo ty, Maťko, pasieš?
2: Ej, veru, pasiem, pasiem. Ale horké, že tam pasenie, keď slniečko pripaľuje a valachom sa dnes akosi neveľmi chce krpce za ovcami po grúňoch drať.
0: A tak len ležia ani zoťaté pne na rúbanisku. Ten, čo tak nahlas odfukuje a brúšisko má, ani čo by riadny vahan schovával pod košeľou, je Jakub. A Matej je zas ten dlhý, čo ak sa zabudne prikrčiť, keď sa vracia domov, za každým čelom doveraj tresne. Ale že sa spolu ráčia a nejedno leto už vedno po kopcoch preskákali, nož len sa pekne Kupkom a Maťkom zovú. Slovka zlého si nepovedia i oddychu si dožičia. A ovce vraj nech zavracia Dunčo. Lenže pes je pes. Vidí, že valasy sa nepretrhnú, nož aj sám si líha do materinej dúšky. Jaj, len keby tie muchy tak neštípali.
1: Bude pršať, muchy štípu, ozve sa Kupko.
2: Báveru bude, pritakáva Maťko.
0: A zas len zmlknú obaja. Ticho zaľahlo na pašu a len ovčie zvonce sa nesnú dolinou. A tak teda Kupko s Maťkom pásli, slniečko pripekalo a ovečky sa roztratili po celej doline, lebo ich nemal kto zavracať.
2: Nuž a keď je ovciam paše málo, nik sa do nich nestarie, poberú sa kade ľahšie a ty potom hľadaj, kde sa dá.
1: Pasieš, Kupko, pasieš?
3: Ja pasiem, Maťko, pasiem.
1: Nuž a kdeže sú nám teda ovce?
0: Vyskočí Maťko na rovné nohy, lebo oviec nie to a dolina pustá. Raz, dva sa im driemoty popretrhali. A Dunčo by sa tiež najradšej pod zem prepadol, že tak na nič strážil. Pozerajú, hútajú, kde sa ovce podeli a tu...
4: Ľala, tamto sú naše ovce.
0: Tak sa zatárali, že i zem pod kopítkami postrácali a teraz sa pasú a medzi nebom a zemou rovno nad hlavami ohúrených valachov. A Dunčo, len čo ich zočil, rozbrechal sa až v ušiach zalieha.
1: Ideš, potvora! Darmo budeme brechať, keď sme neustrážili.
3: No veď hej, ale akože ich zohnať dolu?
0: Vraví Maťko.
3: Nože, Kupko, zapískaj!
0: Prichytí si Kupko ľavou rukou širák, aby ho nevyvrátilo, palec a ukazovák pravej strčí do úst a vyzdne, že Maťkovi klobúčik sklzne za ucho. Ovce sa zhrkli, lenže, prepitujem, ani len ovčí bobok necupne na zem.
3: Nuž, a čo už teraz?
0: Aj Maťko skúša zapískať, no len čo Kupkovi širák odnesie. Širák prikrie Dunča a keďže je to poriadny valašský širák, Dunčovi spod neho len laby trčia. A tomu krdľu hore, iba čo vlna stmavela a dáko viacej rohov pribudlo.
3: Ustarostení valasy sa škrapkajú na zátilkoch. Ej, ale sa nám vypásli riadne barany. Ľaľa, koľké!
1: A ľaďže, ako sa pochytili. Nedostaneme tie tak ľahko dolu. Jaj, veru, že nie.
0: Lebo tie potvory, poď ho proti sebe rohmi. Až zakresalo, zahrmelo, veď už aj pršať začína.
3: Aj, skrýme sa, Maťko!
0: Kričí Kupko a v behu si pridrža nohavice.
2: Len tu sa mu blesk pritočí pod nohy. Blesk je to riadný, kľukatý. Lenže Kupko sa dačo napreskakoval valašky, kým sa na slanine nevypásol. Ale aj teraz, nelenivý, hupne voz vysok.
1: Kupko!
2: Volá za ním Maťko.
1: Nie tá podplánku! Blesk by to teba šmarilo!
3: No ale kdeže sa podejeme?
0: Blesky len tak metalo, ani krpce nestačili dvíhať, keď tu svitlo Kupkovi v hlave a už natrča Maťkovi svoj širák.
3: Ťahaj, Maťko!
0: Ťahajú, naťahujú, až je širák ani riadne mlynské koleso. A tak sa teda valasy pod ním usadia ani pod dážnikom a čakajú, pokým dážď ustane. Aj Dunča sa pribehol schovať. Vopchal hlavu medzi široké valašské chrbty a len konček chvosta mu mokne.
1: Ale čože tam po chvoste, nech si mokne,
3: len nech je to telo suché.
1: Nezmokneme, usmieva sa Maťko.
3: Hej, veru nie,
0: usmieva sa Kupko. Aj Dunčo sa usmieva. A tak tam sedeli, sedeli a sedeli, až dážď načisto prestal. A len kvapôčka sem tam spadla do zdvihnutej strechy Kupkovho širáka. Tam sa napršaná voda držala ani v zapchatom žľabe. Pozbierali sa zo zeme a vykročili k salašu. A z košiara, div sa svete, vykúkajú ovce, ako si sa napásli sami a pred búrkou sa skryli. Ach, veru, niekedy má mladá Jarka viac rozumu ako starý Valach. Ale Kupko a Maťko sa tešili, že to vzalo taký dobrý koniec.
1: Juhu!
0: Zvrešťal Maťko na celú dolinu, až sa ovečkám zvonce rozkývali. Potom povešali mokré krpce na klinec i sami sa, opretí o kolibu, sušili na slniečku a takto si vraveli.
1: Ej, ale nám napršalo, Kupko.
3: No, baveru, napršalo.
1: A veru, že riadne?
3: Ovciam paša porastie.
1: Aba, nech len rastie.
0: A mali pravdu. Všetko rástlo a kvitlo a bujnelo a zelenalo sa. Baj to suché steblo ďateliny za Kupkovým širákom zakvitlo a rozkvitlo sa tak doširoka, až troštičku potislo zadnú hradu na kolibe Šrégo.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: vždycky jasne.
1: Kamoši moji, ja som si teraz uvedomil jednu strašnú vec, že my sme si tu v detskom rádiu ešte nikdy, teda tak dúfam, že tak si dobre pamätám, nehovorili jednu báseň v našej rubrike Poézia pre každého. A to je básnička, ktorá je úplná, že klasika. To nie je, že klasika. To je, že klasika všetkých klasík, kamaráti moji. Čože, že vy neviete, o čo ide? No ide o takú, no, o takú básničku, ktorú napísala pani Krista Bendová a volá sa Bola raz jedna trieda. Poznáte ju? Lebo túto báseň sme všetci vedeli na spameť a niekedy sme sa na nej dosť bavili. Neviem, či sa na nej budete baviť aj vy. Uvidíme. Bola raz jedna trieda. Bola raz jedna trieda. V tej triede bola krieda. Tá krieda bola biela a bolo jej dosť veľa. No prišiel Miško Muška, šuch, kriedu do vrecúška. A prišiel Ďurko Hruška, šuch, kriedu do vrecúška. A prišiel Šaňo Šuška, šuch, kriedu do vrecúška. Vo vreckách bola krieda, nemala kriedu trieda. A potom Muška, Hruška, Šuška, čo skryli kriedu do vrecúška, našli si plôtik dáky, čmárali haky, baky a žiaci v triede veľkú nulu písali prstom na tabuľu. Kamaráti moji, tak na tejto básni sme sa dosť akože niekedy smiali a ja sa na nej smejem aj teraz, pretože pomáhal som teraz jednej škole, teda minulý školský rok, a prišiel som do tej školy a tam si predstavte, že vôbec už nepoužívali kriedu. Chápete? Mali len tie tabule, ktoré boli také elektronické, potom mali tabule, na ktoré sa písalo normálne tými zmazateľnými fixkami, ale už na žiadnu z nich sa nepísalo kriedou. Čiže ja som tam prišiel, poprosil som si kriedu a oni na mňa pozerali, tí žiaci, že čo ja vlastne chcem? Či ideme vonku si kresliť obrázky, viete, na chodník? Ja keď som im povedal, že chcem písať na tabuľu, tak sa zasmiali a povedali, že oni už na tabuľu kriedou nepíšu. A tak vždy, keď si spomeniem na túto básničku Bola raz jedna trieda, tak si spomeniem, že možno, alebo tak si pomyslím, že možno o pár rokov to už bude taká básnička, ktorej vôbec deti nebudú rozumieť. Povedia si, a prečo teda ako brali tú kriedu? Na čo si ju brali? Chceli si ísť kresliť? A prečo bola smutná celá trieda? Veď normálne mohli písať, nie, na elektronickej tabuli. Na čo ju potrebujú? Aj to sa nám stáva, že básne našej mladosti sa stávajú históriou.
2: Počúvaš Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik.
2: Klik. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o tom, že prázdniny končia, že sa musíme už chystať do školičky. No a ja si myslím, že k takému chystaniu sa do školy patrí aj detox. Pozor. Nie taký detox, ako robia možno, že niekedy vaše mamky alebo ockovia, že potrebujú si vyčistiť organizmus, akože svoje telíčko, ale takzvaný, no, nebudeme tomu hovoriť počítačový, ale budeme tomu hovoriť obrazovkový detox. Dobre? Obrazovkový preto, že vy, keď ste mali také prázdniny, že ste boli veľmi veľa napríklad na počítačoch alebo na mobiloch, na tabletoch, boli ste veľa viac ako normálne cez školský rok. Mhm. Tak ja si myslím, že mali by ste sa pomaly pripraviť na to, že prichádza školský rok a že už na tých počítačoch a tiež na mobiloch a tiež na tabletoch a na iných veciach nebudete tak veľa ako teraz. Teda dúfam, že nebudete. A ten detox znamená, že dáte si trošku väčšiu pauzu od pozerania na obrazovky. Zvládneme to? Čo by ste povedali, keby napríklad dnes ste vôbec nešli na počítač, ani na telefón, ani vôbec by ste si nepoužili tablet a iné veci, ktoré používate, že dnes by ste sa normálne len rozprávali, dnes by ste si čítali, išli by ste za kamošmi, porozprávali by ste sa s rodičmi, normálne si poviete, či vám ešte niečo netreba do školy, jednoducho robili by ste všetky veci bez obrazovky. A nielen dnes, ale možno aj zajtra a pozajtra. Zvládnete to? Vyskúšame to. Viete prečo? Lebo ja si myslím, že potom, keď nastúpite do školy v pondelok a keď neurobíte ten detox, tak ono vás to stále bude lákať tej obrazovke. Keď ste za tou obrazovkou boli cez prázdniny veľa, keď ste na mobiloch alebo na počítačoch alebo za všelijakými tými zariadeniami boli dlhší čas, ako ste boli zvyknutí cez školský rok, tak ja si myslím, že veľmi ťažko sa vám bude od toho odúčať. A keď chcete prísť na taký normálny systém toho, že budete musieť mať svoj čas na učenie, svoj čas na rodičov, svoj čas akože na to, aby ste sa venovali trošku možno aj súrodencom a priateľom, tak ja vám chcem povedať, že keď to takto chcete mať, tak si urobte najprv taký detox obrazovkový, dobre? A potom neskôr si už potom nastavte, že koľko by ste asi mohli byť cez školský rok na mobile, koľko na sociálnych sieťach, keď už ste niektorí aj tam, čo by ste teda akože ešte nemuseli, hej, ani by ste vlastne nemali, keď nemáte 15 rokov, tak na to tiež dávajte pozor. Takže takto si to pekne akože nastavte, aby ste to pekne zvládli. Ja verím, že váš mozoček vás už tak nestiahol k obrazovkám, že váš mozoček vás neťahá k obrazovkám tak, že už sa od nich neviete otrhnúť, pretože to nie je veľmi dobré, kamaráti. Nie je to veľmi dobré preto, že aj váš mozoček potom sa snaží robiť to, že vás núti ako keby prichádzať stále k tej obrazovke, pretože tie obrazovky fungujú asi tak. Všetko je tam v takých krátkých sledoch a náš mozog je naučený na to, že keď sa niečo zmení pred nami, napríklad na obrázku, hej, alebo napríklad v telke a inde, tak on hneď zapne pozornosť a nepustí nás ďalej. Normálne nám ako keby ochabnú svaly. A práve takto je robený ten obraz, na ktorý my pozeráme, napríklad na mobiloch alebo na počítačoch. Práve preto sa od toho nevieme otrhnúť. Ale náš mozog sa vtedy nič neučí, len nás uchováva v takej pozornosti. Ale my sa nič nedozvieme, len no, musíme si povedať, že väčšinou sú to také malé hlúposti. Však pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Kamaráti moji, áno, áno, áno, už sa nám to kráti, aj naše vysielanie, ale aj prázdniny. Mm-hmm, je to tak. Kamoši, chcem sa opýtať, prečítali ste nejaké knižky, teraz je z prázdniny? Fakt? A dobre boli? Áno, máte radi knihy, tak to som veľmi, veľmi rád. Čítajte knihy, kamoši, lebo knihy vám pomôžu, viete v čom? Naučiť sústrediť sa. Totižto je to tak, ako som vám hovoril, že keď pozeráme len na tie obrazovky, keď sme len pri obrazovkách, tak obrazovky, tým, že ten obrazok, ako som vám hovoril, je tak nahratý, je tak koncipovaný, že vždy sa tam niečo mení, takže náš mozoček nevie stamoteľ odísť preč. Stále nám hovorí, počkaj, zmena, zmena, a tej zmene my stále dávame pozornosť. Jednoducho, náš mozog je takto naučený. Keď ale zoberieme knihu, tak náš mozoček vtedy začne pracovať úplne inak. Teraz si predstavte, čo všetko musí mozog urobiť, keď my si prečítame jedno slovíčko a koľko je takých slov napríklad v takej rozprávke. My keď si prečítame to slovíčko, tak náš mozog najprv musí pracovať s očami. Tie oči musí zaostriť tak, aby sme to slovíčko akože videli. Dá nám signál, či napríklad nie je veľká tma, alebo či tam nie je veľké svetlo. Potom to slovíčko si my prečítame v našom mozočku. Náš mozoček musí to slovíčko normálne akože nejak dať nám význam toho slova. Nám povie, aha, prečítame si, že kravička prišla na lúku. Každé to slovíčko je kravička, prišla na lúku. Náš mozog nám pošle naspäť, keď si my prečítame slovo kravička, nám pošle obraz kravičky, aby sme my vedeli, o čom to vlastne čítame. Prišla, rozpohybuje nám tú kravičku a predstavíme si hneď kravičku na lúke. A potom je prišla na lúku. A vtedy si predstavíme akože lúku, ktorú nám dá náš mozoček. A prečo je čítanie lepšie ako pozeranie takýchto vecí na obrazovke? No preto, že napríklad keď my čítame knihu, tak každá kravička a každá lúka bude úplne iná u každého, kto to bude čítať. Moja lúka, ktorú ja si predstavujem, je úplne iná ako vaša. Však, a to je na tom krásne. Ale keď to pozeráme na obrazovke, všetky lúky budú rovnaké, lebo tú lúku si pozeráme tak, ako ju pozerá každý. Takže keď si čítam, tak nerobím len to, že dozviem sa príbeh, že sa pri tom zabavím, ale ešte aj pekne vlastne cvičím svoj mozoček a hlavne cvičím svoju kreativitu. A verte mi, že keď budete kreatívni, tak vtedy budete vedieť byť aj veľmi užitoční. A vtedy budete vedieť prísť na veci, na ktoré nebude vedieť prísť vôbec, vôbec nikto.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala.

0: kvak, kvak.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvak.
2: Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu záver dnešného vysielania, kamoši, kamoši. Napíšte mi, o čom by ste sa chceli rozprávať ten prvý týždeň, čo by vám pomohlo, aby ste zvládli príchod do školy. Dobre, možno aj čoho sa obávate, alebo čo vám tak trošku robí problémy, alebo zase aj na čo sa tešíte. Dobre, kamoši, veľmi sa na vás budem tešiť. Dnes po obede tu bude ešte Jakub s Jankou. Majte sa krásne, ahojte a užite si ešte rozprávočku o hlúpom čertovi. Ahoj!
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

to tak asi mohlo byť. Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No, ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

len, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha. Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: už by prestal hrať,
1: keby som tak mohol došrať.
0: Mesa riadný kus, a či divú hus,
1: divú kačku zajačika, srnku lanku diviačika,
0: a či...

0: taký možno nie. Tula, a či vlastne kde sa na čo počul zloženie? Tamto na kraj lesa je domček starej kozy. Že by som skúsil kozu? Ale nie. Koza má na môj vkus príliš tvrdé a ostré rohy. A kad nimi verúvie poriadne. Ešte aj teraz ma rebra bolia z nášho nedávneho stretnutia. Pokúšal som sa ju prehovoriť, aby sa dala dobrovoľne zožrať. Nedala sa. Ani prehovoriť, ani zožrať. Koza. Div, že zo mňa dušu nevymlátila tými ružiskami. Radšej si s ňou dám pokoj. Ale tuším sa s voľakým zohovára. O čom to len hovoria? Budem chvíľu počúvať pod oknom. Možno sa dozviem, kde by som zohnal voľačo pocup.
1: Kozliatočka moje malé, musím ísť teraz na pole. Mám tam veľa roboty. Prinesiem vám čerstvú, sladkú, chrumkavú mrkvičku.
0: Kozliatka, mladučké kozliatka, to by už bolo niečo iné. Mňam, mňam, mňam. Stará koza ide preč. A kozlence zostanú samé. Len čo sa výjdu hrať na dvor, uchmatne mi ich.
2: To bude hostina.
1: Ale kým sa nevrátim, nie, že mi budete chodiť von z domu. Rozumiete?
0: Och, dobehla ma. Ale nič to. Vbehnem do domu.
1: Pekne za mnou zatvoríte dvere a založíte závoru.
0: Aby ťa aj tento plán mi prekazila.
1: A potom už dvere nesmiete nikomu otvoriť.
3: Ani tebe, mamička?
1: Ale capko, čo to táraš? Mňa sa to netýka. Veď ako by som sa dostala domov? Mne samozrejme potom pekne otvoríte.
2: Dobre, dobre, capko.
0: Máte otvoriť mame, ale otvoríte mne.
4: Ako budeme vedieť, že je už potom a môžeme ti otvoriť?
1: Otvoríte vtedy, Lízinka, keď sa vrátim.
4: No a ako budeme vedieť, že si sa už vrátila?
1: Keď budem stáť za dverami, Micinka, tak budete vedieť, že som sa už z poľa vrátila.
3: Ako budeme vedieť, že si za dverami ty a nie niekto iný?
0: Našpekuluj, fišku skrpatý. Otvorí sa hotovo.
1: No, otvoríte a pozriete sa, či som to ja.
0: No, nevraví. To je ono. Otvoríte a už vás mám.
3: Ňam, ňam, ňam, ňam. No, tak teda, ja naozaj neviem. Dvere nesmieme otvoriť, kým sa nepresvedčíme, či si za nimi ty. No ale kým ich neotvoríme, nemôžeme sa presvedčiť, či si za dverami ty.
1: Jo, veď ty máš pravdu.
0: Je to ale vrták ten malý. Zasa mi to pokazil.
1: Keby ste otvorili vlkovi, to by bolo strašné.
4: A prečo strašné?
3: Pretože vlk je strašný, ty hlúpa.
4: A ako strašný je vlk?
3: Strašný, strašný. Však mamička.
1: Veru.

0: Výborne, Capko. Ty si moja múdra hlavička. No, a teraz za mnou zatvorte dvere na závoru a otvoríte len, keď vám zaspievam túto pesničku.
1: Áno, mamička.
2: Tak. Vidíte,
3: Capko?
2: Koza je preč. Lenči, ozaj.
3: Ja som ti ušla.
2: Nevráti sa náhodou. Musím sa presvedčiť. Potajomky s pozakrničkou ju budem sledovať, až kým nezajde ďalej.
4: Počkajte, počkajte, počkajte. Čiko. Kto to klopé? Kto to búcha? My ťa nepustíme, dnuka.
2: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičké. Mlieko nesiem v kapsičke a vemienko v mrkvičke. Koza je moje meno a mám v hlave seno.
4: Veru, že máš v hlave seno, ak si myslíš, že nás oklameš. Ty nie si naša mamička.
2: Akože nie som, čo máš? Nepoznáte? Veď vám spievam pesničku. Tak už nemudrujte a otvárajte rýchlo dvere.
4: Ty určite nie si naša mamička, veď ani pesničku nepoznáš.
2: Akože nepoznám, veď som ju sám vymyslel. Vlastne vymyslela.
4: No, vieš čo? Tak nám ju ešte raz zaspievaj a uvidíme, či si naozaj naša mamička.
2: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičké. Keď hneď neotvoríte, nakopím vás určite.
4: Ty, že si naša mamička, nedaj sa vysmiať. Pesničku nepoznáš a keby si ju aj vedel, názveru neoklameš. My poznáme mamičku aj podľa hlasu. Ona má pekný, tenučký a ty? Ty ho máš chraplavý a hrubý. Ty si určite vlk.
5: Joj, zlý vlk, schovajme sa.
4: Ale nebojte sa, hlúpučke, sem sa ten nedostane. A ty, vlčisko hnusné, hýbaj preč od našich dverí. Počuješ?
2: Počujem. Počujem ti, ty fifík mudrácky. Veď ja ťa aj tak dostanem. A potom mi za všetko zaplatíš.
6: Kováč! Kováč! Nože mi prekuj hrdlo na tenšie. Aby som nemal taký hrubý hlas. Máš šťastie, že ťa potrebujem, kováč. Keby som práve teraz nemal takú chuť na kozlacinu a nechcel dať príučku tomu malému fifíkovi Capkovi, na mieste by som ťa zozral. No, tak sa daj rýchlo do práce, lebo inak pocítiš, aké mám ostré zuby.

0: kozliatočka maličké, otvorte, že mamičke. Mie, mie, mie.
1: Čo? Zase si tu, vlčisko? Ha, nás neoklameš, vieš? Hlas síce máš tenší, ale ešte stále nie je taký, ako má naša mamička.
0: No dobre, spoznali ste ma podľa hlasu, ale pesničku som zaspieval správne, však?
2: A veru nie!
0: Dokáž mi to.
2: A dokážem, vieš, mamičky na

0: ale hlúpa lisinka, veď ty si ho tú pesničku teraz naučila.
1: Ale kdeže, ja som ju predsa vedel, teda vedela, iba som skúšala, i či sa nedáte oklamať. Ale teraz už pekne otvorte, šup, šup.
0: Tch, Vlčko, vieš ty čo? Aj keby si pesničku vedel odpredu, aj odzadu, nás neoklameš. A teraz hýbaj, kade ľahšie, aj tak ti neotvoríme.
1: A byť aj s mudrákom. Uch, no čo, musím opäť ku Kováčovi.

0: Raz, dva, tri. Opac, Lízinka! Oh. Si schovaná za truhlou. Raz, dva, tri, opac, opac, opac. Micinka. Oh. Ty si schovaná za korytom.
1: Teraz budeš mu radia. Ja. Vy dva sa schovajte. 10.
2: Micinka, poďme. Tu sa ukryj medzi vrecia.
1: Začal
2: Gašpa. Ja sa ukriem. Joj,
1: nie,
2: ani tu. Je,
1: aby už bolo viem, ticho,
2: leziem sem, tu ma nikto nenájde.
1: Kde ste? Kde ste sa ukryli? Ja vás nájdem. Á, Micinka!
3: No, ale...
1: Raz, dva, tri, opas, Micinka! Pod vrecami! Trčí ti noha!
3: Keď som sa nestihla celá schovať, rýchlo si počítala.
1: A kde je Capko? Micinka, prezráť. Schoval sa až po mne. Ani ja neviem kam. Niekto klope. Kto je tam?

0: sérieux?
1: Nejde to!
0: Ešte raz. To frasa! Ten kováč mi hrdlo tak natenko vykoval, že vás teraz nemôžem zotnúť. No nič. Strčím vás do mecha. A zožerniem vás, keď to mi hrdlo späť roztiahne. Kde je to tretie kozla? Ten bezočivý capko, čo sa mi po celý čas vysmieval. Kde je? Pravde, tam sa skrýl.
2: Mariana, a mami sme ho malo dali.
3: Vidím do nás.
0: Tak vy ste nevedeli, ale ja si ho nájdem.
1: Aj keby som mal celú chalupu prehrátiť hore nohami.
0: No, je tu nie. A je pod krytom.
1: Ale tu pod kosom
0: nie je. Fišku spretýkaný. Kam sa len mohol?
4: Kozliatočka maličké, otvorte, že mňa.
1: Kota sa vracia. Musím rýchlo stisnúť. Rekati. Kota rovatá pred dverami.
0: Nevleštite. Rekati, že zaviažite.
1: A ujdem cez okno.
5: Čo je to? Dvere do Korána. Kozliatka. Kozliatočka moje. Kde ste mi? Kde ste sa skrýli?
6: Oh, všetko poprevracané. A na dláške stopy vlčích pazúrov. Vy moje nerozumné kozlence, či som vám nevravela, aby ste nikomu neotvárali? Ach, ja nešťastná.
7: Mamička, bol tu vlk, ale ja som ho dnu nevpustil.
6: Sápko,
7: mamička,
6: sápko môj milý, aspoň ty si sa mi zachránil.
7: Vlk sa naučil tvoju pesničku a aj hlas si dal stenčiť, aby sa podobal na tvoj. Ale ja by som ho aj tak neotvoril, lebo som bol ukrytý v peci. A kým som stihol zakričať, Lízinka s Micinkou ho vpustili. Aj mňa hľadal, ale do peci sa nepozrel.
6: Ach, moje úbohé kozičky.
7: Mamička.
6: Vlk vás oklamal.
7: Ale...
6: Zožeral.
7: Ale nezožeral, mamička, nezožeral. Kováč mu hrdlo tak načenko vykoval, že ich nemohol preltnúť. Iba ich strčil do vreca a odniesol.
6: Tak oni mi žijú.
7: Žijú, mamička.
6: No, počkaj, vlčisko. Nohy máš síce rýchle, ale ja mám rýchlejšie. Ešte ťa dostihnem. Stoj, vlčisko!
1: Kmotra koza, kde sa tu berieš?
6: Hneď pusť moje kozičky.
0: Tvoje kozičky? Ja veru nič neviem o tvojich kozičkách.
6: Nevieš? Tak otvor to vrece. Inak ti pripomeniem rohami naše minulé stretnutie.
1: To radšej nie. Ešte teraz mám rebrá samá modrina. Bež si vrece. A radšej dovidenia. Veľmi sa ponáhľam. Už bežím. Bežím.
6: Bežíš? Tak, aby sa ti lepšie bežalo.
1: Tu viac neukážem, kozička! Vemo nechaj!
8: Lízinka,
7: Micinka, nebojte sa, už môžete vyliesť vreca von.
8: Maješka, mami, mamička, bolo strašné, sme sa báli.
9: No, prišiel vlk a potom...
5: Ej, vy dve, mali ste šťastie, že sa to dobre skončilo. Treba hýbať nielen ušami, ale aj rozumom.
9: Tak ako
5: Capko.
10: Ale mamička...
8: Druhý raz už dáme väčší pozor.
11: Otvoríme len, keď nám zaspievaš svoju pesničku.
12: Naozaj i

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zara.

0: medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. La la la la tra la la la la la la tra la la la. Jaj, to je paráda. Tak sa mi zdá, že s pesničkou mám taký ľahší krok. Odkedy som si začal spievať, poskakujem po lese, ako by som bol srnec, aj keď je na prvý pohľad jasné, že som medveď. Brum, brum, brum, la, la, la, la, tra, la, la, la, la, la, la, tra, la, la, la. Aj, naučil ma to jeden veselý chlapík. Stretol som ho, keď som sa namrzený potuloval po lese. No áno, namrzený, no a čo? Ani vy nebývate nadšení, keď vás skoro ráno budia a ťahajú z vyhriatej periny. A to spíte len jednu noc. Keby ste v brlohu snívali celú dlhú zimu ako my, medvede, vždy by ste sa prebudili so zlou náladou. Môžete mi veriť. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ale túto jar to bolo inak. Počúvajte. Tu pod horou žijú dvaja bratia, Peter a Pavol. Obaja sú veľmi šikovní. Keď treba robiť na poli, sú roľníkmi. Keď sa im zlomí stolička, stanú sa z nich stolári. A keď ich kôň stratí podkovu, raz dva ho podkujú ako kováči. Žijú len sami dvaja. Spolu sa starajú o malé gazdovstvo po rodičoch a vraj sa nikdy nehádali. Brum, brum, brum. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Peter a Pavol sú celkom rovnakí. A ja som si to myslel. Ale je to presne naopak. Jeden má rád leto, druhý zimu. Jednému chutí zelenina, druhému meso. Kým jeden stále rozpráva, druhý prehovorí, len keď je to naozaj nevyhnutné. Napríklad, keď mu niekto stúpi na nohu, povie: Au! Peter, ten zhovorčivejší, vie parádne hrať na husliach. Skôr ako začne za koľkoľvek prácou, trošku si zafidlíka a hneď má dobrú náladu. Pavol, ten mlčanlivejší, na to len popodnos zašomre. Na čo je takéto vyhrávanie dobré, iba zdržuje. Ale Peter si z jeho hundrania nikdy ťažkú hlavu nerobil. Len veselo mykol plecom. Vedel, prečo hrá. Túto jar, kým som sa ja ešte po dlhom spánku mrvil vo svojom brlohu, išli bratia do služby k bohatému gazdovi. Jo, ako sa len potešil novej posile, lebo práce na jeho dlhočizných poliach a širokánskych lesoch bolo každý deň vyše hlavy. Hlavne po zime. Vidím, že ste silný a šikovný. Práve takých potrebujem, vraví gazda. Ak budem na konci leta s vami spokojný, dám vám dvakrát toľko dukátov, ako sa teraz dohodneme. Počul si to? Drgol Pavol do Petra. Môžeme tu pekne zarobiť. Tak sa snaž a nie, že budeš zase vyhrávať a rozprávať vtipy ako doma. Peter sa len usmial. Neboj sa, braček, veď ma poznáš. Robotu si urobím dobre a načas a ak si ju budem chcieť spríjemniť hudbou alebo príbehmi, to je už moja vec. No a Pavol, keďže veľa zbytočne nerozprával, mu len pohrozil prstom, čím chcela si povedať, no len aby. A išli si každý po svojom. Peter na pole orať a Pavol do hory na drevo, kde ho čakalo malé prekvapenie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Práve som sa prevaľoval na druhý bok. Snívalo sa mi o malinovom koláči, keď v tom tresk a buch a tresk a buch a bolo po spánku. Rozzúrený som sa vytrepal von na ostré svetlo, rozhodnutý s tým búchaním urobiť krátky proces. Len krátko som sa pred brlohom rozhliadol a hneď mi bolo jasné, ktorým smerom sa mám pustiť. Valil som sa za tým rachotom cez horu ako parný valec, až som zastal neďaleko vysokého smreka. Zo všetkých síl doň rúbal mlčanlivý Pavol. Pot mu kvapkal z čela, ale on len ťal a ťal, ani na chvíľu si neoddýchol. Celá hora sa triasla. Mne sa zježili všetky chlpy. Zreval som na neho. Brú, brú, človek,
1: Čo robíš, že tak trieskaš? Celú horu buntošíš.
0: Pavol od strachu celkom zdrevenel. Sekera mu v ruke ovisla a ani sa nepohol. To ticho, čo nastalo, ma upokojilo a tak som len zamrmlal.
1: Brať sa preč.
0: Vtedy sa Pavol spametal a hýbaj kade ľahšie. Utekal, len sa tak za ním prášilo. Blum, blum, blum, blum. Doma gazdovi samozrejme všetko vyrozprával. Že je v jeho hore medveď, ktorý je taký veľký a taký nahnevaný, že komu je život milý, nech tam už radšej ani nechodí. Brum, brum. Brum, brum. Na druhý deň gazda s Pavlom zapriahol kone do voza, vzali píly a sekery a odišli do druhej hory. Cesta bola dlhá, skoro až nekonečná. Sedeli mlčky vedľa seba, len gazda sem tam zvolal na kone: Hio!
2: Ďaleko je tá moja hora.
0: Povzdychol si gazda.
1: Ďaleko.
0: Povzdychol si Pavol.
2: Keby tak bola bližšie, čo?
0: Skúša znova gazda začať rozhovor.
2: Veru, keby.
0: A znova ostalo ticho. Mlčia a mlčia. To už gazda nevydržal, pohodil Pavlovi opraty z koňa, založil si ruky a vraví.
1: No, ale kúrnik šupa, čo si ty za pomocníka? Ani mu, ani mu. Skráň mi chvíľu, kým prídeme na miesto.
0: Ale Pavol nerozumel, čo od neho gazda chce. Bez slova premýšľal a premýšľal, čo by to asi tak mohlo znamenať.
1: Skráň mi cestu,
0: dobiedzal znova gazda. Aha, už mladému svitlo. Gazda chce ísť s kratkou. A tak rýchlo, aby mu čím skôr spravil povôli, strhol opraty. Kone prudko zahli z cesty do kríkov a milý Pavol povláčil voz aj s gazdom cez krovie, potok, kamenie, hore a zas dolu priamou čiarou k lesu. Z úbohého gazdu skoro dušu vytriasol a voz na takých cestách, necestách celkom rozlámal. Za takéto skrátenie cesty sa asi pochvaly nedočkal. Brum, brum. Ráno bol rad na Petrovi. Spolu s gazdom pripravili voz a vybrali sa do hory. Do tej mojej, brum, brum. Lebo Peter smelo vyhlasoval, že jeho žiadny medveď od roboty vyháňať nebude. Keby som to bol vtedy vedel, pripravil by som mu Veru riadny tanec, harmatanec. Ale nakoniec Peter prekvapil mňa a nie ja jeho, brum, brum, brum. Ešte nevyšli ani z dediny a gazda mu vraví.
1: Pred nami je dlhá cesta. Skráť mi ju.
0: Peter sa len pousmial a začal rozprávať. Na tenký ľad padol sneh. Zakryl potok, zakryl breh. A keď padal mnoho dní, vyšiel Váňa na koni. Letí Váňa, hľaďme ho. Spadol z koňa vraného. Ako spadol, tak leží, nikto k nemu nebeží. Táňa s Mášou pobadali, hneď sa k nemu ponáhľali. Za obe ho ruky vzali, na nohy ho postavili, na koňa ho posadili a na cestu vypravili. Keď si v sedle pozor daj, po lúčkach sa nedívaj. Gazda sa z chuti smial a ani sa nenazdali a už boli pred horou. Cestu si skrátili rozprávaním. Skôr ako sa obaja pustili do rúbania dreva, Peter si povedal, že si pred prácou ešte trošku zahrá, aby im robota išla rýchlejšie od ruky. Vytiahol svoje husle a resko spustil. Ležal som v brlohu a snažil som sa znovu zaspať.
1: A zrazu tá hudba, brum, brum. Moje nervy. Od zúfalstva som si zahryzol do lady. Tak čo je veľa, to je veľa, brum, brum, brum. Mrmlal som si, keď som sa naštartovaný do bitky rútil z brloha za tým fidlikaním. No čím som bol bližšie a hudba znela jasnejšie, rytmus ma nútil sem tam sa poupnúť v bokoch, trošku sa potočiť, trošku si podúbkať. Tak ma to strhlo, až som napokon k Petrovi a gazdovi pritancoval. Joj, a ako ma to rozcvičilo, brum, brum. Krv sa mi v žilách rozprúdila a zrazu mi bolo tak príjemne a ľahko, že som aj na hnev zabudol. Keď ma zbadali, Peter prestal hrať. Ostalo ticho. Len sa na mňa dívali a čakali, čo bude. Ale keď som zdvihol labu a rozkázal: "Teraz tú moju, brum, brum." S úľavou si vydýchli. Peter začal hrať a všetci traja sme spievali. Medveďku, daj lapku, pôjdeme na svadbu. No a potom som si s chuťou naplul do dlaní a pomohol som kamarátom s drevom. Oni ho pílili a ja som polená jednou labou vyhadzoval na voz, brum, brum. A Peter stále vtipkoval a rozprával, ústa sa mu nezavreli. Práca nám išla rýchlo od ruky, pretože keď je dobrá nálada, všetko ide ľahšie. Kto je stále vážny alebo mrzutý, prichádza oveľa.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: Leto s detským rádiom.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
3: Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmeniť.

0: premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to?
1: No, eura.
0: Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny.
1: Nie.

jednu maličkú vec čarodení Glaco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to naj...

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milé deti, stretli ste už niekedy človeka, ktorý provokuje celý svet len preto, že mu to robí radosť? Človeka, ktorý kvôli neuváženej odvahe riskuje svoj život i životy iných a ktorý sa nepoučí, ani keď len o vlások vyviazne z veľkého nebezpečenstva? Stretli ste už človeka, ktorý porušuje svoje sľuby len preto, že chce stále viac a nič mu nie je dosť dobré? Ja koho si takého poznám? Iste vás prekvapí, že človek, o ktorom rozprávam, je mladé dievča. A nie hodzaké, je to dokonca kráľova dcéra, princezná Alžbetka. Chcete ju spoznať aj vy? Nech sa páči, tu je, v celej svojej nespútanej paráde.
2: Ocko, aha, pozri, ako nádherne všetko rozkvitlo. Jaj, dnes je prekrásny deň.
3: Nevykláňaj sa z koča, Alžbetka.
2: Neboj sa, Ocko. Jaj, ako krásne všetko vonia. Ďakujem, že si sa so mnou vyviezol za mesto. U nás už všetko poznám. Aj naša záhrada má nudí.
3: Sľúbil som ti predsa, že ťa v deň tvojich 18 narodenín vezmem za mesto, keď si si to tak prijala. Král musí svoje slovo vždy dodržať. A dúfam, že ty si nezabudla na slovo, ktoré si dala mne.
2: Aké slovo?
3: Alžbetka, nezahrávaj sa so mnou.
2: No, počkaj.
3: Už minulé narodeniny si mala mať zásnuby. Prosila si, plakala, že sa ešte necítiš byť zrelá na vydaj. Ak som súhlasil, že rok počkáme.
2: Ale ocko...
3: Už nejaké ale. Môj čas sa pomaly kráti. Musím vedieť, kto po mojej smrti zasadne na trón. Komu zverím svoju krajinu.
2: A Samuel?
3: Nevymýšľaj, Alžbetka. Samuel je primladý. Rozhodol som sa, že ťa vydám a hotovo. Hneď ako sa vrátime, dám vyhlásiť po susedných kráľovstvách, že máme princeznu na vydaj.
2: A za koho sa mám vydať? Všetci tí princovia, grófy, vojvodcovia a markízikovia sú mi iba na smiech. Sú to šašovia. Umelí, namyslení slabosí. Nie je v nich ani štipka odvahy, nespútanosti. Ja túžim po niečom strhujúcom, vzrušujúcom.
3: Ach, Alžbetka, Alžbetka. Robíš mi starosti. Kto bude chcieť takúto pochabú princeznu?
2: Tak ma nevydávajte. Ja aj tak nikoho nechcem. Pridaj, kočíš! Mám rada rýchlosť! Nech sa mi vietor oprie do tváre.
3: Princezná nespráva. Kočíš, spomal, veď mi odveje hlavu.
2: Len pridaj, ešte viac. Leďme s vetrom opreti. Chcem zažiť takú rýchlosť, čo porazí aj vietor.
3: Alžbetka, spamätaj sa.
2: Porazíme vietor.
3: Mrákava sa odrazu zbiera na nebi. Obloha celkom zčernela. Kočíš, kočíš, obrát kone. Tie oblaky neveštia nič dobré.
2: Aký vietor to strón. Krása, nádhera.
3: Nádhera? Veď ten výkor postrhal listy zo stromov. Korene zo zeme vyvracia. Určite si rozhnevala kráľa vetrov.
2: Len nech sa zlostí. Vetrisko, ja sa ho nebojím.
3: Čuš, čuš, cerenka! Prosím, neprivolávaj na nás nešťastie.
2: Čo je?

0: Prezreli ste všetko? Celé kráľovstvo? Každý kút?
1: Hľadali sme všade, pán kráľ. Ale po vašej dcére nikde ani stopy.
0: Sluhovia mizerní, na čo vás mám? Všetkých vás strčím do hladomorne medzi krysy a pavúky. A budete tam dovtedy, kým sa nenájde moja dcéra.
1: Zmilujte sa, vaša výsosť. Celý mesiac sme prevracali krajinu hore nohami. Urobili sme všetko, čo bolo v ľudských silách.
0: Viem. To len zúfalstvo vo mne vyvolalo hnev. Alžbetka moja milovaná, prečo si ma neposlúchla? Vari sa to smie? Vyzývať vietor o preteky?
2: Dobrý deň, otec. Počul som zlé správy. Po Alžbetke, ako by sa zem zľahla.
0: Poď ku mne, synček. Poteš aspoň ty moje ubolené srdce.
2: Veľa som o tom premýšľal. Pôjdem ju hľadať ja.
0: Ale Samuel...
2: Som jej brat. Mal som ju najradšej. Ostatných viedol tvoj príkaz. Mňa povedie moje srdce.
0: Si primladý, Samuel.
2: Už bude mať 17. Je na čase, aby som vyskúšal svoje sily a odvahu. Do smrti by som si vyčítal, keby som sa nepokúsil priviesť Alžbetku späť domov.
0: Už len to by mi chýbalo, aby som kvôli dcérinej ľahkovážnosti prišiel aj o syna. Veď ani nevieš, kde ju máš hľadať.
2: Ten výchor, čo ju uchytil, tam je odpoveď. Pôjdem stále po vetre. Musím to skúsiť. Už som sa rozhodol. Nevrátim sa skôr, ako ju nenájdem.
0: Dobre teda, nech je po tvojom. Dávam ti na cestu svoje kráľovské požehnanie. Správaj sa tak, ako sa na kráľovského syna patrí. Odvaha ti nechýba. No nezabudni, že slušnosť a láska k druhým musí sprevádzať každý tvoj krok. Sluhovia, pripravte kráľovičovi na cestu všetko potrebné.
1: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
0: Buď s Bohom, syn môj.
2: S Bohom, otče.

0: Čarná cesta. Koľko takýchto riek som už po ceste prebrodil. A koľkými lesmi som už prešiel. A sadnem si tu na breh. A na chvíľu si oddychnem. V bruchu mi vyhráva. Posledný krajec som dojedol včera. Tuším, sa mi predsa len niečo ujde do žalúdka. Obed mi krúži rovno pred očami. Tačice sadli na hladinu. Tá najväčšia pláva akurát na dostrel. Rýchlo, kušu. Hlavne dobre zamieriť. Tak.
1: Počkaj, mladenec. Nestrieľaj.
0: Hovoriaca kačica? Tuším sa mi od hladu Mári.
1: Dobre počuješ, mladenec. Som kráľovná všetkých kačíc. Ak ušetríš môj život, môžem ti byť ešte veľmi užitočná.
0: Užitočná mi budeš akurát tak v žalúdku, kačička.
1: Zadrž, prosím ťa. Viem, kto si aj čo hľadáš. Príde čas, keď budeš potrebovať moju pomoc.
0: Dobre, kačička. Ušetrím ťa. Zabiť bezbranného nie je čin, ktorý by zdobil kráľovský rod.
1: Ďakujem, kráľovič. Keď príde čas, odvďačím sa ti. A teraz už choď. Tvoju sestru uniesol veterný kráľ. Je uväznená na veternom zámku. Ak tam chceš dôjsť, musíš stále cítiť, ako sa ti vietor opiera o chrbát. Choď tak, ako doteraz. Po vetre.
0: Ďakujem ti, kačička.
1: Ak sa dostaneš do ťažkostí, spomeň si na mňa. Prídem ti na pomoc.
0: Vietor mám v chrbte už niekoľko dní, no veterný zámok stále nevidno. Čo ma to štekli na nohách? Štekli. Veď som ja hlúpy zastal rovno v mravenisku.
2: Ustup, mládenec. Nerúcaj náš dom, prosím.
0: Čo je to? Počujem hlas? No nikoho nevidím.
2: Tu som. Pozri dole.
0: Mravec s krídlami? To ty si ku mne prehovoril?
2: Ja? Pekne ťa prosím. Nie nič, čo sme s bratmi poctivo celé týždne stávali.
0: Pravda, že ustúpim. Nikdy by som nikomu naschvál nerúcal príbytok.
2: Ďakujem ti. Za tvoju dobrotu sa ti odmením, keď príde čas. Viem, že hľadáš svoju sestru. Nebude ľahké vyslobodiť ju z veterného zámku. No keď budeš v úzkých, spomeň si na mňa. Prídem ti aj s bratmi na pomoc. Ale teraz už choď. A nevyboč z cesty. Choď stále po vetre. Veterný zámok už nie je ďaleko.
0: Neviem, ako by mi maličký mravček chcel pomáhať. Ale aj tak ďakujem.
2: Nepodceňuj malého. Sám možno veľa nezmôžem. Ale spolu s bratmi dokážeme také veci, na ktoré ty sám nestačíš.
0: Vďaka ti, mravček. Maj sa tu dobre. A pozdravuj svojich bratekov, mravčekov.
2: Dovidenia.
0: Dovidenia.

0: prekliatý večerný kráľ. Kedy ťa už uvidím? Nechávam sa viesť tvojim sluhom, no zámok stále nevidno. Och, aká temná hora. Húština. Spletence konárov ma nepustia ani naľavo, ani napravo. Nesmiem sa vzdať. Nesmiem vybočiť z cesty. A tento suchý peň mi zavadzia. Už čo? Prerúbem sa. Šableu si uvoľním cestu.
1: Nerúb, mládenec. Neníč náš dom, prosím.
0: To si ty, včielka?
1: Áno, ja ťa prosím. Za seba i za sestričky. Obíď náš dom a uvidíš. Odmením sa ti za tvoje dobré srdce. Veterný zámok, ktorý hľadáš, je už veľmi blízko. Za touto horou. Keď nájdeš svoju sestru a budeš potrebovať moju pomoc, nebudem váhať.
0: Dobre, včielka. Obídem váš dom. Potešila si ma, že sa moja cesta blíži k cieľu. Už sa neviem dočkať, kedy uvidím Alžbetku. S Bohom.
1: Ďakujem, kráľovič. Dovidenia.

Veterný zámok. Tmavý ako noc. Obloha nad ním krúži v šialenom víre. Každý krok je ťažší. Len si duj, vetrisko. Mňa nezastaviš. Alžbetka. Ešte krok. Ešte krok. Konečne. Je otvorené? Že by na mňa čakali? Nikde nikoho. Komnaty prázdne. Večerný kráľ! Hej! Kde si? Ukáž sa mi! Alebo sa bojíš?

0: nevydržíš. Môj nápor, a chceš vyslobodiť svoju sestru? Zapáčila sa mi jej dúfalosť. Práve takúto ženu potrebuje kráľ všetkých vetrov. Pohrdala princami, rytiermi, vojvodcami. Chcela niečo viac, tak bude mať mňa.
1: Nie, to ti nedovolím. Vydrž, Alžbetka, ja ťa vyslobodím.
0: Šabrou proti vetru. Vidím, že si trúfali ako tvoja sestra. Dobre teda, aby si videl, akého máš veľkorysého švagra. Dovolím ti odviesť Alžbetku domov.
1: Ďaka ti, večerný kráľ.

0: než letíme šialenou rýchlosťou. Krajina podo mnou sa míhá. Rieky, lúky, polia, mesta.
1: Sme na mieste.
0: More? Prečo si ma vzal na morský breh?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Prečo si ho hodil do mora?
1: Ak ten prsteň do rána vylovíš, môžeš si Alžbetku odviesť. Ale ak nie, nie len, že už nikdy neuvidíš svoju cestu, ale teba samého nechám na veky krúžiť vo víre môjho najkrútejšieho vetra. Dovidenia ráno!
2: Prsteň na dne mora. Čo som ryba, aby som ho vylovil? More je hlboké, temné. Na dno nedovidím. Voda sa pení, ako by sa na mňa hnevala. Ach, keby tu tak teraz bola kačička, tá by mi isto vedela pomôcť.
3: Dobrý deň, kráľovič.
0: Kráľovna kačíc.
3: Nastala chvíľa, aby som ti oplatila tvoju dobrotu.
0: Zmizla pod hladinu.
2: Len aby sa ešte vynorila.
3: Tak, tu je prsteň.
0: Ďakujem ti. Ďakujem, milá kačička.
3: Neďakuj, kráľovič. Iba som splatila svoj dlh.

0: Jurka!
1: Sme na najvyššej veži môjho zámku. A teraz dávaj pozor. Toto prece ma tu vysypem von okno. Tak. Do rána ho vyzbieraš do posledného zrnka. Ak to dokážeš, Alžbetka je tvoja. Ale ak nie, vieš, čo ťa čaká.

0: Teraz ma už ale najisto dostal. Mak sa rozletel po celom údolí. Nikdy to nedokážem. Zrnká maku v hustej tráve. Sme stratení, sestrička. Nie je už pomoci.
1: A na mňa si už zabudol? Ha, som ti dlžný istú službičku, kráľovič. A prišiel čas, aby som svoj dlh splatil.
0: Mravček, tak predsa si mal pravdu. Teraz mi nemôže pomôcť nikto iný, iba ty. Ale čo je to za čierňavu? Veď sa to okrídlené mravce zlietajú z celého okolia a znášajú po zrnkách mak do vreca. Ďakujem vám, priatelia.
1: Za dobré sme sa ti dobrým oplatili. S Bohom, kráľovič.
0: S Bohom, mravčekovia.

0: Máček? Kde je Máčik? Bol na svadobnej koláče.
1: Pozri do vreca, večerný kráľ. Nechýba ani zrnko.
0: 300 púštnych búrok na teba a hurikán k tomu. Zase si to dokázal. Dobre teda, vyhrám si. Môžeš si Alžbetku odviesť. Len si ju musíš spoznať medzi 12 dievčinami.
1: Čo by som to bol za brata, keby som si nespoznal vlastnú sestru? Taká ľahká skúška na záver?
0: No, čo povieš? Ktorá je tá pravá? Ktorú si chceš odviesť domov?
2: Samko. Samuel. Samko.
3: Samo.
2: Samko.
4: A to je čo?
2: Vítaj, Samuel.
3: Samo.
4: Veď sú jedna ako druhá.
2: Ja som tvoja sestrička.
4: Všetky vyzerajú presne ako moja sestra.
2: Nie to, ja som tvoja Alžbetka.
4: Rovnaké šaty,
2: Samko.
4: Vlasy, oči.
2: Pozri na mňa, nespoznávaš ma?
4: Rovnako sa usmievajú.
2: Saminko, to som ja. Mňa si vyber, ja som tvoja sestra.
4: Neviem.
2: Ja.
4: Neviem sa rozhodnúť.
2: Tu som.
4: Ktorá to môže byť?
2: Ja som tvoja sestra.
4: Táto.
2: Nie ona. Na mňa sa pozri.
4: Alebo táto?
0: Čo je

0: Lovič, ale ty nedaj na sebe nič poznať.
1: Včielka.
0: Tá, pri ktorej hlave budem krúžiť, je tvoja sestra.
1: Aha, dobre.
2: Počkaj chvíľu, večerný kráľ. Musím si ich dobre obzrieť. Táto je to. Toto je moja sestra.
0: Samko.
2: Alžbetka.
3: Tisíc

0: Stále žiadne správy?
1: Bolí ma, vaša jasnosť, že vám každý deň musím povedať nie. Ale možno zajtra...
0: Už strácam nádej. Toľko času už prešlo, odkedy mi veterný kráľ uniesol dcéru. A sámkovi som nemal dovoliť ísť za ňou. Nemal.
2: Ale to by si sa Alžbetky nikdy nedočkal, otecko.
0: Samuel. Alžbetka. Deti moje.
3: Otecko. Otcinko môj milovaný, taká som šťastná, že ťa vidím. Odpusť mi prosím, že som vám všetkým svojou ľahkovážnosťou spôsobila trápenie. Odteraz ťa už vo všetkom posluchnem. A môžeš dať rozhlásiť po krajine, že máme princeznú na vydaj. Nikto nemôže byť horší ako veterný kráľ.
0: Nie, nie, nie, nie, Alžbetka. Nebudem ti už nikoho nútiť. Urobil som chybu, keď som ťa chcel vydať proti tvojej vôli. Vyberieš si ženícha sama. A vydávať sa budeš vtedy, keď budeš sama chcieť.
3: Ďakujem, ocko.
0: A na teba. Na teba som hrdý, Samuel. Obstál si v skúške. Dokázal si, že si hodný kráľovského žezla. A ak mi je súdené už čoskoro zavrieť oči, viem, komu zanechávam svoju krajinu.
4: Vďaka, otče.
2: No verím, že budeš ešte dlho medzi nami. Aby si ma stihol všetko naučiť.
0: No, hej. No, dosť bolo smútku. Je na čase osláviť váš návrat i Alžbetkine narodeniny.
5: Sluhovia, noste na stôl a vy, muzikanti, hrajte.

0: trochu nudili.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Alibaba a 40 zbojníkov. Kedysi dávno žil v Perzii muž, ktorý sa volal Alibaba. Bol to chudobný drevorúbač a len horko ťažko si zarábal na živobytie. Jedného dňa sa vybral rúbať drevo do lesa. Práve uväzoval svojho somárika ostrom, keď sa z diaľky ozval dupot mnohých kopít a ustavične sa približoval. Alibaba sa trochu zľakol, preto sa vyšplhal na strom a čakal. V mračne prachu pricválalo mnoho pozuby ozbrojených mužov. Alibaba ešte nikdy nevidel toľko jazdcov spolu. Zrátal ich. Bolo ich presne 40 a každý niesol veľké vrece. Vyzerajú ako zbojníci, prelakol sa Alibaba. A čo asi majú v tých vreciach? Že by nakradnuté veci? Veliteľ zbojníckej bandy zoskočil z koňa. Podišiel k obrovskej skale na úpetí vrchu, zdvihol ruku a mocným hlasom zvolal. Sezam, otvor sa! Zem sa zachvela, skala sa pohla a otvorila vchod do podzemnej jaskyne. Zbojníci pozoskakovali z koní, vzali vrecia a po jednom vošli do jaskyne. Alibaba sedel ukrytý na strome a čakal. Po nejakom čase všetci vyšli von, no s prázdnymi rukami. Veliteľ sa obrátil k skale, zvolal. Sezam, zatvor sa. A skala uzavrela vchod do jaskyne. Všetko bolo tak, ako predtým. Zbojníci nasadli na kone a odcválali. Musím zistiť, čo sa skrýva v jaskyni, povedal si Alibaba. Alibaba vyčkal do zotmenia. Zliezol zo stromu a zastal pod tajomnou skalou. Zdvihol ruky a zvolal. Sezam, otvor sa. Ozval sa temný hrmot. Zem sa zachvela a skala sa rozostúpila. Alibaba sa úzkou štrbinou vtiahol do jaskyne. V jaskyni sa skrýval poklad nad poklady. Celé kopy šperkov, zlatých mincí, zlaté čaše, prekrásne vázy, drahocenné látky, šachy zo vzácneho dreva, meče vykladané drahými kameňmi, až oči prechádzali. Alibaba si myslel, že sa mu sníva. Keď prišiel domov s vrecom zlatých mincí, jeho mladá žena Fatima sa zľakla. Kde si vzal taký poklad? Hádam si ho len neukradol. Alibaba jej porozprával, čo sa mu prihodilo a zasmial sa. Neboj sa. Okradnúť zlodeja takmer nie je krádež. Teraz sme bohatí. A spolu sa tešili. Fatima chcela vedieť, koľko zlata majú. Rátala a rátala, no nemohla sa dorátať. Zašla teda do domu Alibabovho bohatého brata Kasima a od jeho ženy si požičala mericu. Kasimová žena bola zvedavá, čo bude Fatima merať, keď sú takí chudobní. Preto kvapla na dno merice trochu smoly. Na druhý deň Fatima mericu vrátila. A hľa, na jej dne sa zaligotala prilepená zlatá minca. Kasimová žena zašla za manželom a hovorí. Pozri, aký je tvoj brat bohatý. Mericou meria zlaté dukáty. Kasim sa nazlostil a utekal za bratom. Už zďaleka na ňo kričal. Viem, že si bohatý. Okamžite mi povedz, ako si sa dostal k takému pokladu. Keď Alibaba videl, že tajomstvo je prezradené, bratovi všetko rozpovedal. Porozprával mu o 40 zbojníkoch a o bohatstve, ktoré skrývajú v podzemnej jaskyni. Vysvetlil mu, kde sa jaskyňa nachádza a dokonca mu prezradil aj čarovné slová, ktorými sa otvára skala pri vchode. Ešte tej noci naložil lakomý Kasim veľké vrecia na chrbty 10 somárov a odviedol ich do lesa. Poľahky našiel jaskyňu. Zastal pred ňou a zvolal. Sezam, otvor sa. Skala sa odvalila. Lakomý kasím vošiel dnu a vchod sa za ním zavrel. Celý poklad ponakladal do vriec a chcel si ho odniesť, lenže beda. Zabudol čarovné slová, ktorými sa jaskyňa otvárala. Ryža, otvor sa! Raž, otvor sa! Vykrikoval. Pšenica, otvor sa! Všetko márne. Sám nevedel, ako dlho sedel v jaskyni a pokúšal sa spomenúť na čarovné slová. Odrazu sa len skala odvalila a dnu vtrhli zbojníci. Keď zistili, že v jaskyni je človek, ktorý im chce ukradnúť ich poklad, vrhli sa na ňo ostrými šabľami a ťali ho hlava nehlava. Kasím sa dlho nevracal domov. Jeho žena utekala za Alibabom a prosila ho, aby ho našiel a pomohol mu. Dobrák Alibaba teda osedlal svojho somárika a pobral sa k jaskyni. V nej našiel ťažko zraneného Kasima. Zbojníci ho tam nechali, lebo si mysleli, že je mŕtvý. Alibaba naložil brata na somárika a odviezol ho domov. Kasimova žena sa žalostne rozplakala, keď videla svojho muža s mnohými ranami na tele. Bála sa, že by lekár mohol prezradiť ich hrozné tajomstvo, preto poslala Alibabu po obuvníka Mustafu. Vieš zašiť aj hlbokú ranu? Spýtal sa Alibaba obuvníka, ktorý bol už takmer slepý. Dobre ti zaplatím, ale nesmieš o tom povedať živej duši. Sľubujem, že nepoviem, odvetil Mustafa. Zašijem čokoľvek. Mustafa zašil Kasimovi rany a boháč sa pomaličky začal uzdravovať. Kasimova žena spolu so slúžkou Marianou rozšírili po dedine, že jej muž je chorý, a tak sa nikto nevypytoval, prečo nechodí von. Všetci teraz bývali v Alibabovom dome. Zbojníci sa vrátili do jaskyne a mysleli si, že tam nájdu mŕtvého Kasima. Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že zmizol. Niekto ďalší sa musel dozvedieť naše tajomstvo, vyhlásil veliteľ zbojníkov a poslal do dediny svojich ľudí, aby o tom niečo zistili. Rozkázal im, aby mali nastražené uši a otvorené oči. Traja zbojníci náhodou natrafili na obuvníka Mustafu. Ha, ha, ha, uškrňali sa. Slepý obuvník, kto to kedy videl? Svoju prácu ešte vládzem robiť, ohradil sa starec. Aby ste vedeli, ešte minulý týždeň ma zavolali k človeku, ktorému som zašíval rany. Spočiatku nechcel zbojníkom prezradiť viac, no zo pár zlatých mincí mu otvorilo ústa. Takto sa zbojníci dozvedeli, kde býva Alibaba. Jeden z nich kriedou nakreslil na jeho dvere krížik, aby ich neskôr našli. Len počkaj, zastrájali sa. Čo skoro dostaneš nevítanú návštevu? Zbojníci si nevšimli, že slúžka Mariana všetko videla. Keď sa zotmelo, vzala kriedu a krížikom označila všetky dvere v okolí. Zbojnícky veliteľ prišiel do mesta, ale nemohol nájsť Alibabov dom, lebo všetky dvere boli označené krížikom. Od zlosti bol celý bez seba. Na druhý deň sám zašiel za obuvníkom a priniesol mu mešec plný zlata. Mustafa opäť ukázal na Alibabov dom a povedal: Toto je on. Zbojnícky veliteľ si ho dobre zapamätal a šiel zavolať svojich ľudí. Zlodeji si vymysleli diabolský plán. Zakrátko prišiel zbojnícky veliteľ k Alibabovmu domu a priviedol so sebou 39 koní. Každý z nich niesol veľkú hlinenú nádobu. Som obchodník, predstavil sa Alibabovi. Moje kone sú unavené, lebo nesú tieto ťažké nádoby s olejom, ktorý by som zajtra rád predal na trhu. A aj ja som unavený. Poskytli by ste mi nocľah? S radosťou, povedal pohostinný Alibaba. Veliteľ priviedol kone s nádobami na Alibabov dvor. Potom sa dal pozvať na večeru. Slúžka Mariana priniesla jedlo, no čudného hostia nespustila z očí. Po večeri vyšiel veliteľ na dvor a tváril sa, že kontroluje nádoby s olejom. V nádobách však nebol olej, ale zbojníci, ozbrojení až po zuby. Veliteľ potichu povedal: Pokojne čakajte. O chvíľu vám dám znamenie a potom zaútočíte. Onedlho zbojníci v nádobách začuli na dvore kroky. Jeden z nich sa pošepky spýtal. Už je čas? Boli to však Marianine kroky. Práve sa chystala s krčahom po vodu. Hneď si domyslela, čo sa za tým skrýva a potichu odpovedala. Nie, ešte nie. Potom sa vrátila späť do kuchyne. V kuchyni Mariana prichystala odvar zvonných olejov a bylín. Každý, kto sa ho nadýchol, v okamihu zaspal tuhým spánkom. Potom vyklzla na dvor a do každej nádoby naliala trošku odvaru. Zbojníci po jednom pospali ako drevá. No to ešte nebolo všetko, čo Mariana vymyslela. Zašla za svojím pánom a požiadala ho o dovolenie pobaviť hostia tancom. Ale pravda, že ochotne súhlasil Alibaba, ktorému sa to videla byť vynikajúca myšlienka. Keď sa všetci usadili, Mariana začala spievať a tancovať. Zbojníckému veliteľovi išli oči z jamúk vyskočiť, ako na ňu zízal. Pritom nemal ani tušenia, čo má krásavica za ľubom. Mariana tancovala pred zbojníkom. Náhle sa na ňoho vrhla a zhodila ho zo stoličky. Spoza pása mu vytiahla šabľu a priložila mu ju na srdce. Potom ho presvedčila, že je mocná čarodejnica, ktorá uvalila hroznú kliatbu na ňoho a na jeho ľudí, ako aj na celý poklad v jaskyni. Ukázala mu spiacich zbojníkov a slúbila mu, že keď všetci odídu z krajiny, kliatbu odvolá. Zbojnícky veliteľ sa obával o svoj život, preto radšej súhlasil. Zbojníci sa postupne pozobúdzali a zmizli za svojím vystrašeným veliteľom. Alibaba vďačne objal Marianu a povedal jej: Vďaka ti, zachránila si mi život. Na druhý deň po zotmení Alibaba nasadol na svojho somárika a pomaly sa pobral do jaskyne. Poklad tam ešte bol a teraz celý patril iba jemu. Alibaba rozdelil poklad celej rodine a nezabudol ani na Marianu. Ušlo sa jej toľko peňazí, že si mohla žiť sťa kráľovná, no rozhodla sa, že aj ďalej zostane slúžiť u svojho pána. Alibabu to dojalo a potešilo. A odvtedy sa správal k Mariane ako k vlastnej dcére.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: múdrej princeznej. Dvaja remeselníci chodili po svete. Prišli raz k peknému zámku a obaja nazreli cez plot do záhrady, kde sa pekná princezná prechádzala. Borek, vieš, čo by som chcel? Opýtal sa jeden z vandrovníkov, mladý, driečny šuhaj.
1: Bory by si chcel byť pánom tohto zámku, odpovedá Borek.
0: A veru si neuhádol. Tú princeznu by som chcel.
1: Jiřík, na moju pravdu, nie si hlúpy. Ja som myslel iba na zámok a ty hneď i na princeznu, i na zámok. Ale nerob si daromné chúťky a poď, čaká nás dnes tvrdý kus cesty.
0: Veru by som i čertovi dušu dal, keby som tú princeznu dostal.
1: A ja veru nie, odpovedal Borek a ťahal Jiříka od plota.
0: Prišli do tienistého hája za mestom a tam si v chládku ľahli, aby ustatým údom trocha oddychu dožičili. Borek zaspal v tej chvíli, ako si ľahol, ale Jiříkovi spánok na oči nesadal, jednostaj iba na krásnu princeznu myslel. V tom išiel okolo nich mládenec v zelenom a keď videl, že Jiřík nespí, pristavil sa pri ňom. Dobrého zdravia, kdeže kde? Opýtal sa Jiříka.
1: Ale chodíme po svete, no mne sa už veru ani nechce, lebo si človek užije ako pes.
0: Ako by nie? Najlepšie byť pánom.
1: Veru, hej, keby len každý mohol byť pánom.
0: Nuž, za vše to závisí len od vôle.
1: Vary naozaj? Veď by si ľudia všeličo prijali, keby sa im to splnilo. Ja by som napríklad chcel tú princeznu z nedalekého zámku a pred chvíľou som už povedal, že by som čertovi dušu dal, keby som ju dostal.
0: Myslíš to vážne?
1: Celkom vážne.
0: Tak sa ti žiadosť splní. Ja som čert. A keď sa mi podpíšeš, budeš o štvrť hodinu bohatým princom. A môžeš ísť za princeznou. Ona si ťa obľúbi a pôjde za teba. Tu je lístok, pero, pichni sa do malíčka a krvou sa mi podpíš. Bez rozmýšľania odlomil Jiřík trň, pichol sa do malíčka a krvou sa čertovi na lístok podpísal. Tak, a teraz si môj. O koľko rokov si mám po teba prísť?
1: Nuž, hádam o 20. Keď budem tak dlho v láske a šťastí nažívať s krásnou princeznou, pôjdem vďačne s tebou.
0: No dobre, tu máš plný mešec dukátov, môžeš z neho vyberať, koľko len chceš, vždy bude plný. Otvor kapsu, nájdeš v nej kniežacie šaty na miesto svojich vandrovníckych. Obleč sa a tam pod hájom ťa čakajú sluhovia s koňom pre teba osedlaným. Vysadni naň, choď do zámku a ohlás sa ako princ alebo knieža.
1: Ale vedia ani tak hovoriť neviem, ako sa kniežaťu patrí a hneď sa prezradím.
0: Len si ty nerob daromné starosti. Na čo si pomyslíš, to budeš vedieť a všetko ti uveria. Len choď, kým sa tvoj kamarát nezobudí. Zápäť čert zmizol. Jiřík otvoril vandrovnícku kapsu, našiel v nej naozaj skvostné šaty a obliekol sa do nich. Potom sa poberal pod horu, tam mu šli v ústrety vyšňurovaní sluhovia a privádzali mu bujného koňa. Jiřík sa naň tak šikovne vyšvihol, ako by ho to najlepší koniar bol naučil. Potom zamieril do zámku. Medzi tým sa i Borek zobudil a keď nevidel Jiříka, pomyslel si, že iste sa už pobral po predku, nuž vzal si svoje veci a ponáhľal sa ďalej. Nechajme ho, nech si ide, kam ho oči povedú a pozrime sa, čo sa v zámku robilo. Mladá princezná bola ešte v záhrade, keď ta Jiřík prišiel. Dal sa ohlásiť kráľovi, že je princ tej a tej krajiny a poprosil, aby ho kráľ na krátky čas vo svojom pohostinnom zámku prijal. Kráľ ho úctivo privítal, hneď dal izby pre vzácného hostia prichystať a sluhovia vynášali princové vaky, čo mu čert dal. Stôl sa divne prelamoval od dobrôt a Jiřík sa vyobliekal do samého zlata, aby sa princeznej zapáčil. Ako ho princezná zazrela, hneď sa jej zapáčil a nič iné si neprijala, len aby driečny princ navždy u nej ostal. No i Jiřík sa okolo nej zvrtal ako vretienko a z úst sa mu len tak prášilo, bol rád, že rozpráva ako z knihy. Keď už bol zo pár dní v zámku, tváril sa, ako by sa zberal preč. Ale sa veru veľmi bál, že ho pustia. No princezná sa otcovi zdôverila a prosila, aby princa ešte zdržiaval. A kráľ pristal. Jiřík vďačne ostal, keď spozoroval, že ho tu radi vidia. Ktorý si deň, keď ostal o samote s princeznou, využil tú chvíľku a priznal sa, že ju rád vidí. A keď počul, že ho i ona ľúbi, šiel za jej otcom a popýtal ho o jej ruku. Povedal mu, že kniežatstvo nemá, lebo je najmladší syn, ale že si môže v tej chvíli hocičo i to najdrahšie kúpiť. Starý král im ochotne dal požehnanie a Jiříka vymenoval za svojho spoluvládcu. Onedlho bola svadba a Jiřík sa videl v nebi. Ľudia ho mali radi, lebo bol dobrý a nikomu bez viny neublížil. O niekoľko rokov starý kráľ umrel a Jiřík sa stal kráľom. Už mali dvoch synov a dcéru a žil so ženou veľmi šťastne. Niekedy mu i čert prišiel na um, ale vždy si pomyslel, ale dovtedy času dosť. Kto vie, čo sa stane? Lenže roky sa míňali ako nič a do 20 chýbal už iba krôčik. Keď sa Jiřík spametal, náramne sa preľakol, že má už iba takú krátku lehotu a od strachu ani vo dne, ani v noci oka zažmúriť nemohol. Bledý ako tieň chodil po zámku a užialený hľadel na ženu i deti. A čo ujde oku milujúcej ženy? Neraz sa Jiříka vypytovala, čo mu je, ale on sa všeliako vyhováral a nikdy pravdu nevyjavil. Tak sa minul celý rok a Jiříkovi ostával už iba deň. Celý deň nič do úst nevložil a zamkol sa do svojej svetlice, aby nevidel ženine slzy a vyhol sa jej otázkam. Ale večer sa zrazu dvere otvorili a vojde do nich mládenec v zelených šatách. Jiřík môj, vraví bledému kráľovi, a či vieš, že dnes sa minulo tvojich 20 rokov a teraz máš ísť so mnou? Bodaj by som nevedel. Ale vidíš, mám ešte všeličo vykonať a ešte som sa ani so ženou nerozlúčil. Daruj mi ešte 3 dni. Nedbám, ba spravím ešte oveľa viac. Nájdi mi na každý deň dáku robotu, hodzaku. A keby som ju nevedel spraviť, vrátim ti lístok a nebudem mať viac práva nad tebou. Jiřík sa poďakoval čertovi a bol veľmi rád, lebo si myslel, že azda voľa ako čerta prekabáti. Oveľa veselší vyšiel z izby a pobral sa ku kráľovnej potešiť sa s ňou. Keď kráľovná videla svojho milého muža s úsmevom na tvári, bola hneď veselšia a vybrali sa spolu prejsť sa. Povedz mi, drahá, z čoho by si mala radosť, keby si to ešte dostala? Opýtal sa Jiřík, dúfajúc, že sa od ženy niečo dozvie, lebo si nevedel nejakú robotu pre čerta vymyslieť. Ale veď mám všetko a prijala by som si len, aby si zase bol veselší. Vidíš, že som už zas veselší, ale povedz mi to predsa. Prečo by si nepovedala? Ako by náš zámok bol ešte krajší? Spredu je zámok dosť pekný, ale zozadu nemáme vôbec výhľad. Keby tamto ukrutné bralisko nebolo, vari by bol krajší. Máš pravdu, prisvedčil Jiřík a hneď si zaumienil, že tú prácu čertovi prikáže spraviť. Večer stál čert pred kráľom a opýtal sa ho, čo má spraviť. Nože mi do rána odprac tú skalu, čo nám tam vzadu zacláňa celý zámok. Ako chceš, tak bude, odpovedal čert a odišiel. Král si myslel, že to čert nespraví a preto mu viac času zvýši. Ale veľmi sa preľakol, keď ráno vstal, podišiel k obloku a zazrel šíru planinu. Po skale neostalo ani stopy. Jiřík išiel po ženu a ukazuje jej to.
2: Preboha, muž môj, ty máš spolky s čertom, alebo si černokňažník,
0: zvolala a zarazená hľadela von. Dávno by som ti bol to želanie splnil, keby to pravda bola, ale sám neviem, ako to je a zda nás včera vypočul dáky škriatok. Nože si náročky praj ešte volačo, či sa ti aj to splní. Ale kráľovna bola múdra žena. Vedela, že to s dobrým byť nemôže a že jej muž tají voľačo strašné. Nuž na oko povedala, že si praje, aby sa tá šíra planina premenila na najkrajšiu záhradu. Nech je v nej kvetov, zelín i stromov zo všetkých končín sveta a nech je všetko v samom kvete. K tomu si pomyslela, počkaj, ak to zajtra bude, neustúpim. A Jiřík sa mi voľky nevoľky prizná. Večer dostal čert úlohu, aby planinu na záhradu premenil, aby v nej boli kvety a stromy zo všetkých končín sveta. Čert to slúbil a odišiel. Ráno, keď sa knieža zobudil, ovanula ho vôňa tisícich kvetov, kvitnúcich utešenými kvetmi po celej šírej planine. Bola to velikánska krásna záhrada ako raj. Prišla i kráľovná, lebo jej to pokoj nedalo, a s hrôzou i s obdivom sa zahľadila na utešenú záhradu. Ale zrazu sa obrátila, chytila Jiříka za ruku a vraví: drahý môj, už mi teraz nesmieš viac tajiť, že si sa s čertom spojil. Viem to iste. A radšej mi povedz, nakoľko si sa mu zaviazal, aby som ťa mohla potešiť, alebo azda i poradiť. Už je neskoro, srdce moje. Dnes je posledný deň. Večer si čert príde ešte raz po robotu a potom som jeho. Teraz už Jiřík všetko od začiatku do konca porozprával, čo bol a čo sa s ním porobilo. Kráľovná mu vďačne odpustila, lebo ho mala veľmi rada a vedela, že iba z lásky k nej tak pochodil. Nesmuť a nebedákaj, nech nikto nespozoruje, že si utrápený. Budeme veselí a keď čert príde, len ho pošli za mnou. Medzitým si ja už dačo vymyslím. Jiříkovi bolo, ako by sa znovu narodil. Všetka ťažoba z neho spadla. Hneď išiel so ženou a veselil sa s deťmi, ako by ho nič na svete netrápilo. Večer v tom istom čase ako predošle prišiel čert. Čo si si dnes vymyslel? Opýtal sa kráľa. Ale choď len za mojou ženou. Tá ti povie, čo chce. Ja som nič nevymyslel. Čert vošiel do kráľovninej svetlice a tam už na neho kráľovná čakala. Ty si ten čert, čo má môjho muža odniesť? Áno. A môžem ti namiesto neho robotu dať, čo by hodzáká bola? Áno. Ak ju nespravíš, nemáš už nad ním moci? Nemám. No dobre, poď sem, vytrhni mi tri vlasy z hlavy, ale aby ich nebolo ani viac, ani menej. A nech ma to vôbec nebolí. Čert sa zamračil, podišiel ku kráľovnej, chytro si odrátal tri vlásky a vytrhol ich. V tom kráľovna zjojkla. Vidíš, už si si robotu poriadne nezavršil. Povedala som ti, aby ma to vôbec nebolelo. No ja ti tú bolesť prepáčim. A teraz vezmi tie tri vlasy a premeraj ich. Čert ich premeral a kráľovná mu rečie: teraz mi predlžíš každý vlas o dva lakte, ale nie, aby ti na um zišlo, spliesť ich. Tie isté tri vlasy natiahneš, aby každý bol o dva lakte dlhší. Čert hľadel chvíľu na ne, ale nevedel si rady. Poprosil kráľovnú, či by mu dovolila vziať ich so sebou do pekla a s kamarátmi sa poradiť. Kráľovná mu to dovolila a čert s vlasmi zmizol. Keď prišiel do pekla, zvolal všetkých svojich kamarátov, položil vlasy pred Lucifera na stôl a povedal mu, čo má s nimi spraviť.
3: Teraz si prehral, ty mudrák, zvolal Lucifer. Teraz sa tebe dostal, kto si na konia. Čo s vlasmi? Ak ich natiahneme, roztrhnú sa. Ak ich budeme vyklepávať, rozdrvíš ich. Ak ich dáme do ohňa, spália sa. Nič ti neostáva, iba sa vrátiť a namiesto vlasov oddať lístok.
2: Joj, ja to nepôjdem. Mohol by som zle obísť.
3: A čo si nedáš pozor? Teraz choď a oddaj, čo už nie je tvoje.
0: Čert voľky nevoľky vzal lístok a šiel ho zaniesť tomu, komu patril. Čert zletel do zámku, ale bál sa vojsť do svetlice, nuž striehol pod oblokom, kým ho kráľ otvorí. Keď sa toho dočkal, hodil lístok do svetlice a zmizol. S nevýslovnou radosťou zdvihol Jiřík lístok a bežal k žene. Ale tá už popredku vedela, že sa to inak ani skončiť nemôže. Ďakovali Pánu Bohu, že ich z nebezpečenstva zachránil a žili spokojne až do smrti.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast

0: Chudobný drevorubač žil so ženou a tromi dcérami v malom domci na kraji pustej hory. Raz ráno, keď sa zberal do roboty, povedal žene:
1: Pošli mi dnes obed po najstaršej dcére. Ináč nebudem s robotou do večera hotový. A aby ma našla a v hore nezablúdila, vezmem zo sebou vrecúško prosa a roztrúsim ho po ceste, kade pôjdem.
0: A tak, keď slnko stálo už vysoko nad horou, vybrala sa dievčina s plným hrncom polievky za otcom. No vrabce,

0: škovránky a pinky, drozdy a čížiky prosodávno vyzobali a dievčina stopy nenašla. Išla len tak voslep stále ďalej, až kým slnko nezapadlo. Nastala noc a dievčinu chytal strach. V tom zbadala, že v diaľke čosi prebleskuje pomedzi stromy a vybrala sa za svetlom.
1: Prečo mám len šťastie? Veď kde je svetlo, tam budú i ľudia. Aký pekný domec. Tam ma isto nechajú prenocovať.
0: Dievčina otvorila dvere a vidí, že za stolom sedí starec. Rukami si podopieral tvár a biela brada mu za stolom visela skoro až po zem. Pri peci ležali tri zvieratá. Kohútik, sliepočka a strakatá krava. Dievčina porozprávala starcovi, čo sa jej prihodilo a poprosila ho o nocľah. Ten sa obrátil k zvieratkám a pýtal sa.
2: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
3: Kot, kot, kotá.
0: Nemohlo to znamenať iné ako pristávanie, lebo starec povedal.
2: Zostaň, ale keď si už tu, uvar nám, prosím, večeru. V komore nájdeš poživne na dostač.
0: A naozaj, v komore bola hojnosť všetkého možného. Dievčina navarila dobrého jedla sebe i starcovi, ale na zvieratá nepamätala. Doniesla na stôl plnú misu, do síta sa napratala a potom vraví.
1: Ustatá som. Ukážte mi posteľ, kde by som si mohla lahnúť a vyspať sa.
0: A vtedy sa odrazu ozvali zvieratá.
4: Len s ním si jedla.
5: Len s ním si pila.
6: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: Starec smutne potriasol hlavou, spustil padacie dvierka a prekvapená dievčina sa namiesto v posteli ocitla v pivnici. Neskoro večer sa drevorubač vrátil domov.
4: A ty si ma čo nechala celý deň ohľade a smede robiť?
0: Ale žena sa bránila, že ona za to nemôže, že dievča mu obed nieslo a zalamentovala, že teraz dozaista da kde po hore blúdi a Boh zná, kedy sa vráti. Na druhý deň vstal drevorubač na svitaní a chystal sa do hory. Tentoraz žene prikázal, aby mu jedlo poslala po prostrednej cére.
4: Vezmem si vrecko so šošovicou. Šošovica je väčšia ako proso. Dievča ju skôr uvidí a nepoblúdi.
0: Predpoludním odišla dievčina s jedlom, ale šošovice nikde. Tak ako deň predtým ju lesné vtáctvo do jednej vyzobalo. Dievčina blúdila v hore a keď nadišla noc, natrafila aj ona na chalúbku s vysvietenými oblokmi. Starky ju zavolal dnu a ona ho prosila, či by ju neprenocoval. A starec s bielou bradou sa aj teraz pýtal.
2: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
0: Znovu odpovedali zvieratá a všetko bolo tak, ako deň predtým. Dievčina uvarila dobré jedlo, jedla, pila so starcom, ale o zvieratká sa neobzrela. Keď sa dozvedala na nocľach, zvieratá odpovedali.
4: Len s ním si jedla.
5: Len s ním si pila.
6: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: A starec znovu smutne potriasol hlavou a spustil aj ju do pivnice. Na tretí deň ráno vraví drevorubač svojej žene.
4: Pošli mi dnes jedlo po našej najmladšej dcére. Bolo to vždy dobré a poslušné dieťa. Nezíde zo správnej cesty a nebude sa túlať kade-tade ako jej divošské sestry.
0: Ale matka sa strachovala. Dve céry už dakde v hore blúdia, má prísť aj o svoje najmilšie dieťa.
4: Nestrachuj sa. Dievča nepoblúdi, je bystré a múdre. Navyše, vezmem so sebou hrach a roztrúsim ho po ceste. Hrach je ešte väčší ako šošovica a ukáže jej správnu cestu.
0: No keď dievča s košíkom vošlo do hory, divé holuby mali už hrach dávno v hrboloch. Dievča raz nevedelo, kade sa pobrať. Trápilo sa, keď si pomyslelo, ako bude otec hladovať a mamka bedákať, ak sa aj ona stratí. Naveľa, keď sa už celkom zotmelo, zbadala svetielko, ktoré ju zaviedlo k chalúbke. Milo poprosila, či by ju neprenocovali. Starec s bielou bradou sa znova spýtal zvierat.
2: Kohútika sliepočka, aj strakatá krávička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
3: Kot, kot, kodák.
0: Ozvali sa zvieratá a dievčina podišla k ním. Sliepočku i kohútika pohladkala po hodvábnom perí, strakatú krávičku poškrabala medzi rohami. A keď jej starec kázal, navarila dobrej polievky. Jedlo už bolo na stole, keď dievčina povedala.
1: Keď ja mám jesť, zvieratka nemôžu hladovať. V dome je všetkého na dostač, tak sa postaram i o ne.
0: Vyšla von, doniesla jačmeňa, nasypala kohútikovi aj sliepočke, kravičke dala za náruč voňavého sena.
1: Tak, nakrmiť som vás nakrmila, ešte vás napojiť treba, nech vás smäd netrápi.
0: A doniesla im za vedro čerstvej vody. Až keď kohútik so sliepočkou vobchali zobáčiky do vody a zodvihli hlávky tak, ako to robia vtáčence, keď pijú, a strakatá kravička sa s chuťou napila, až potom dievčina sadla za stôl a najedla sa. Netrvalo dlho a kohútik so sliepočkou si vobchali hlávky pod krídla a strakatej kravičke klipkali oči. Starec vstal a opýtal sa.
2: Kohútika sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, kde v tme a zime toto dievča uložíme?
7: S nami jedla.
5: S nami pila.
6: Nuž ju pekne vítame, sladké sníčky želáme.
0: Dievčina v izbe ponatriasala vánkúše i periny, navliekla čisté obliečky, počkala, kým sa uloží starec a potom si aj ona ľahla do druhej postele a zaspala. A tu, okolo polnoci, ozval sa v chalúbke lomos. Ale dievčinu ani rachot padajúcich schodov, ani praskot dreva, ani hvízd od vetra nezobudil. Ale za to, čo uvideli jej oči, keď ich ráno otvorila, okolo nej samá kráľovská nádhera. Na stenách kvety, na posteli prikrývka z červeného zamatu, pri posteli pár perlami vyšívaných črievičiek. V tom sa otvorili dvere a vošiel švárny mládenec a za ním traja sluhovia.
1: Kto si?
8: Som princ, ktorého Ježibaba z pomsty premenila na starca a moju krajinu na pustú horu. Zbaviť zakliatia ma mohlo iba dievča, ktoré dokáže byť rovnako láskavé k zvieratám ako k ľuďom. Dnes v noci si oslobodila mňa, mojich troch sluhov, ktorí boli na sliepočku, kohútika a kravičku zakliatí, i celú moju krajinu.
0: Potom princ prikázal svojim trom sluhom, aby sa vybrali za otcom a matkou dievčaťa a doviedli ich na svadobnú hostinu. A dve staršie sestry? Tie nechal princ dovtedy slúžiť a opatrovať zvieratá, kým nepochopili, že všetky živé tvory potrebujú súcit a lásku.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Premýšľali sme včera s Jakubom, o čom by sme sa mali dnes rozprávať.
1: Áno, a napadlo nám veľa vecí.
0: A potom sme si spomenuli na to, že už ste vlastne niekoľko mesiacov neboli v škole.
1: A že sú medzi vami aj takí naši kamoši, ktorí idú do školy prvýkrát.
0: Alebo aj takí, ktorí už boli v škole, ale len jeden rok.
1: Uh-huh. A ten jeden rok prešiel ako nič.
0: A zrazu tu boli prázdniny.
1: A 2 mesiace akože nič nerobenia.
0: Teda školy nerobenia.
1: Áno, áno, to je presnejšie.
0: A preto sme si povedali, že dnes by sme si mohli dať takú malú prípravu na školu.
1: Áno, áno.
0: Takže ak máte v škole s niečím problém,
1: alebo ak si už na školu neviete vôbec spomenúť,
0: tak nám to napíšte a my sa o tom trošku pobavíme.
1: No, pomôžeme vám, takže hor sa do písania.
0: Pomôžeme vám, ak budeme vedieť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, ty si spomínaš na svoje prvé prázdniny, lebo ako určite poznáš mňa, ja som rybička Dory, ktorá si nič nezapamätá, nepamätám si, čo som mal včera na obed, tak ja si na svoje prvé prázdniny spomenúť neviem. A to sa snažím a snažím a snažím.
1: No, tak na svoje úplne prvé prázdniny v živote si úplne ani ja nespomínam. Ale spomínam si na taký mix prázdnin. Vieš, že sa mi to tak nejak spája celé dokopy a mám také útržky spomienok, ako sme sa cez prázdniny s deťmi a s kamarátmi zo susedstva veľa hrali, ako sme chodili k starej mame k detkovi, ako sme zavárali spoločne, ako som s mojou tietou piekla fašírky, ako som bola s ockom veľakrát v lese na huby, ako sme chodili po výletoch, presne, na dovolenky a tak.
0: No, ja som mal veľmi rád tento čas prázdnin, pretože sme chodili k starej mame a k babke a k dedovi a čiže to bolo takto. Z mesta sme trošku odišli na dedinu a zažili sme takýto dedinský život v prírode, v horách, ako hovoríš, na hubách. Hrali sme sa veľa vo vode, v riekach, hej.
1: Áno, aj my.
0: Stávali sme si rôzne hrádze a takto. Takže bolo to také trošku divoké. Trávili sme čas v sene.
1: Ó, aj my.
0: Chodili sme do stodôl.
1: Aj my.
0: No, všakže to bolo nádherné.
1: Áno, a bicyklovali sme sa veľa.
0: Áno. Aj. Joj, to bolo ti veľmi, veľmi, veľmi nádherné.
1: A vieš, čo som ešte ľúbila? Prejsť po potoku niekoľko kilometrov.
0: Niekoľko kilometrov.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Drahí naši kamoši, ja s Jankou ešte stále čakáme na vaše otázky. My dnes totižto máme pre vás takú školskú poradňu, keďže sa o chvíľočku začína školský rok, tak vám chceme pomôcť, čiže ak máte nejaké problémy, ktoré sa týkajú školy začínajúceho sa školského roka, pokojne nám píšte. A kým budeme čakať, tak by sme sa mohli o niečom zaujímavom porozprávať. Ja navrhujem, poďme sa porozprávať o tom, ako chodili do školy naši dedovia a naše babky, alebo mamky a ockovia.
1: No.
0: Myslíš, že tak ako my, MHDčkov?
1: Nie, nie, nie. Moja mamka mi rozprávala, že moja babka chodila, teda mojej mamky mamka chodila do školy niekoľko kilometrov pešo. Pešo chodila, to boli také časy, keď nie každý mal autíčko, vlastne vtedy ľudia veľmi asi nemali autíčka.
0: No, nie.
1: Takže chodila pešo a aj za dažďa, aj za snehu a veľakrát sa predierala obrovským snehom a cez obednú pauzu išla pešo domov na obed. Zase tých niekoľko kilometrov. Oh. A potom sa do školy ešte niekedy vracala na poobedné vyučovanie opäť pešo.
0: No, takže musíte si to vážiť, decka, že vaši rodičia vás ráno zoberú do auta a potom znovu po vás prídu do školy na tom aute.
1: Porozvážajú vás do rôznych krúžkov a tak ďalej. No a potom ešte si vážme aj ďalšie veci, ktoré dnešný moderný spôsob žitia prináša. Napríklad môj ocko spomínal na školské časy tak, že keď bol prváčik, druháčik, tak nemali zošity, ale nosili so sebou do školy také tie nejaké tabuľky mali, na ktoré si písali. Teda nepamätám si to úplne presne, čo to bolo, ale čo si pamätám, že ešte nosili aj polienka dreva z domu.
0: Polienka?
1: Áno, aby pán učiteľ zakúril, aby mali v škole teplúčko v triede, ale každý žiak musel doniesť polienko dreva.
0: Zaujímavé.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: napísala jedna babka.
1: Ó, babka?
0: Áno.
1: Aká babka?
0: Neviem aká, ale napísala nám, že je babka. A spolu s vnúčkou Mariánkou počúvajú naše detské rádio. Každý deň.
1: Tak to je ako keby aj naša babka.
0: Vidíš, to je dobré.
1: Takže ahoj babi, teda dobrý deň babi.
0: Dobrý deň. No a predstav si, že nám tá Mariánkina babka...
1: A naša píše... babka, áno. Píše o tom, hovor.
0: Tak zároveň naša, dajme tomu. Píše o tom, že niekedy používali tzv. Plniace pero.
1: Aké?
0: Plniace.
1: To je aké?
0: Atramentové.
1: Aha, už si pamätám.
0: Aj ja. Dosť ťažko sa tým písalo.
1: Lebo ten atrament sa veľakrát rozmazal.
0: Presne tak, mne to tam riadne tieklo z toho pera. No a tá pani babka nám píše, že keď ste zle zatlačili na to pero, tak nechalo machuľu. Presne tak.
1: A niekedy sa to pero aj skrivilo.
0: Deti, viete ešte, čo je to teda machuľa?
1: Ó, viete?
0: Nevedia. Wow.
1: No, tak tie machule sa tvorili na tom zošite. A to je presne to, keď sa to pero rozlialo a urobilo takú veľkú škvrnu. No, a tie škvrny sa robili na tých zošitoch.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: zajtra bude zas.
1: My si tu trošku triedime tie vaše správičky a otázky a vy si zatiaľ vypočujte
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na skúmajkov a zadkom magnetkov. Zadkom magnetkovia sú takí podivní ľudkovia. Oni vám majú asi na zadnej časti svojho tela, veď viete kde, magnet. Ale nie hocaký magnet. Normálny magnet si vyhľadá nejaké železo a len k nemu sa môže pripojiť. Magnet zadkomagnetka je ale úplne iný. On má najradšej kresielka, stoličky a gaučíky a niekedy aj postielky. Jednoducho taký zadkomagnetko sa rozhodne, že sa cez prázdniny vyberie za kamarátmi na výlet, alebo že budú každý druhý deň hrať spolu futbal alebo hokej, alebo sa jednoducho budú len tak hrať a rozprávať, ako ich napadne. Hlavne, že budú spolu. Veď toľko času ako cez prázdniny už nikdy nebudú mať. Ale len čo sa preto rozhodne, stane sa podivná vec. Vstane z postele, ide po obývačke, že sa pôjde obliecť a najesť a v tom bum! Zrazu zistí, že sa prilepil ako magnet o železo na gaučík. Zrazu už pozerá telku a pritom pozerá do mobilu a pritom ešte hrá nejakú hru na tablete. Vonku sa kamaráti bláznia, hrajú, rozprávajú si tajomstvá, jednoducho majú prázdniny. A zadkomagnetko len sedí na svojom gaučíku a počase zistí, že už je obed a mal by si sadnúť na stoličku do kuchyne. Po obede chce ísť zase za kamošmi a ide cez obývačku pí, pí, pí, pí. Zapípa mu magnet na sedacej časti jeho tela a zadko magnetko už sedí ako pribitý a zase len čučí a čučí na telku alebo na mobil. Skúmajko, tak to je úplne iný človečik. Skúmajka by od toho, aby išiel von s kamarátmi alebo aj sám, veď kamarátov cez prázdniny určite niekde stretne, teda keď nemáte všetkých zadkomagnetkov, tak neodradí nič. Skúmajko vie, že toľko času na skúmanie všetkých vecí, ktoré sú vonku, už nebude mať nikdy ako teraz cez prázdniny. Preto organizuje výpravy napríklad na pieskovisko alebo do najbližšieho parku, aby všetko spoznali. Tak teraz sa rozhodnite, či budete zadkomagnetko alebo skúmajko.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Ja, niečo si to pozeráš?
1: Takú jednu starú knihu.
0: No dobre, ale poď už sem k mikrofónu, lebo vysielame.
1: Už som tu, som tu. Predstav si, že som sa dočítala, že niekedy písali pierkami.
0: Akože takými malými perami? Lebo teraz normálne sa povie, že píšem perom, a keď povieš, že písali pierkami, tak to boli asi malinké niekoľko centimetrové perá.
1: Ale oni tým myslia pierkami, vieš, také vtáče pero, akože brko.
0: Aha.
1: A vrávalo sa tomu aj písanie brkom.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Takže preto. Čiže najprv sa písalo pierkami s vtákov.
1: Áno.
0: A potom sa vytvorilo to pero. Pierko, pero. Už tomu rozumiem.
1: Áno, a predstav si, tak v minulosti museli deti potom chytiť húsku alebo iného vtáčika a zobrať mu pero.
0: A potom tým písali? Museli to možno aj očistiť?
1: Očistiť a možno
0: ostrúhať.
1: Potom ostrúhať?
0: Aby bolo ostré. Lebo teraz, keď chceme písať, ceruzou, tak to musíme ostruhať, nie? Tú ceruzu. Tak možno aj to husacie pero museli ostruhať, aby mohlo písať. Potom to dali do atramentu a potom písali, nie?
1: No ja som si myslela, že ho rovno namočili do atramentu a písali. Myslíš, že sa také brko strúhalo?
0: Ja si myslím, že áno.
1: Musím hľadať ďalej, či tu také niečo nájdem.
0: No hľadaj. To sú ale zaujímavé veci, nie? Keď sa nad tým tak zamyslíš, že ako sa vyučovali naši starí a prastarí rodičia. A praprastarí. Detské rádio.

0: pozri, Jakub, prichádzajú prvé správy.
1: No, som zvedavý.
0: Niektorí budúci prváci majú veľmi, veľmi podobný problém. Píšu nám, že sa trošku boja, lebo nevedia, čo ich v tej škole čaká.
1: Ó, ja si spomínam tiež na svoj prvý deň v škole. Hmm. A úplne týmto prvákom rozumiem. Ja som bol vo veľkom strese. Veľmi som sa bál, lebo ja nemám rád nové veci a nových ľudí.

0: tým pádom budete môcť komukoľvek niečo napísať, napríklad starým rodičom list na Vianoce.
1: Alebo
0: na narodeniny.
1: Alebo pohľadnicu.
0: Ale nie, že budete písať po laviciach.
1: Alebo po stenách. Po stenách, žiadne steny.
0: No, to sa nerobí.
1: Iba pekne do zápisníkov, do zošitov, do notesov. A tak, a nie, že popíšete nejaké vzácne knihy, ktoré majú rodičia na poličkách.
0: Uh-huh. Takže prváci, budúci prváci, nebojte sa, ono, ten strach vás prejde rýchlo.
1: A potom už príde len radosť. Leto s detským rádiom.

knižku mám, pred vami ju otváram, niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď

som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte? Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Myška. Myška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisahám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bol raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: Tak aj to sa stáva, čo poviete?
0: No a ten pán, inak veľmi bohatý pán, škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzo mne Mikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie? Keď si sa nudil, verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakovsky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jakživ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Ej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi len dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano, od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: No čo, Janka, našla si v tej encyklopédii ešte niečo zaujímavé? V tej historickej škole.
1: No, tu sa mi potvrdilo, že to, čo si matne pamätám, že môj ocko chodil s doštičkami do školy.
0: Tvoj ocko? Ocko?
1: No.
0: Koľko? Kedy žil tvoj ocko?
1: No, môj ocko...
0: 200 rokmi?
1: Bol povojnové dieťa.
0: Mm-hmm.
1: Alebo som to popletla a môj ocko hovoril, že
0: o
1: tak chodil
0: detkovi,
1: do školy
0: možno.
1: Môj detko.
0: Ja si myslím, že áno.
1: Asi sa mi to v hlave iba pomotalo. Zvláštne. No každopádne tu čítam, že tak sa chodilo do školy, že namiesto zošitov mali kamenné doštičky.
0: Aha.
1: A do nich nepísali perom, ale sa do nich tesalo.
0: Wow.
1: Ale to si vôbec neviem predstaviť. Tesalo.
0: A ako to
1: a
0: asi v tej triede vyzeralo, keď tam všetci mali také kamenné doštičky a všetci len tesali a tesali a tesali, veď to bolo aj hlučné, nie? Pani učiteľka povedala, a teraz si všetci na svoje doštičky napíšte túto vetu.
1: No ale počkaj.
0: Nebudem utekať po chodbách. A oni začali tesať. A ona im diktuje ďalej, hovorí niečo. A vôbec ju nebolo počuť cez to, ako tesali. No ja si to neviem predstaviť, Janka. A ešte si predstav, že niekto urobí chybu. Akým spôsobom tú chybu napraví, lebo my sme mali. My máme teda gumy, môžeš ceruzu vygumovať, už aj pero môžeš vygumovať, alebo potom sme mali zmiziky ako prváci, nie? A oni čo? Oni to nejako zablendovali? Alebo čo? Ja tomu absolútne nerozumiem. Ja by som sa chcel s tým tvojim ockom alebo detkom stretnúť, nech mi o tom porozpráva viac. Mňa veľmi bavia takéto veci, joj.
1: No, Jakub, ja tu čítam, že najčastejšie sa používali hlinené doštičky, ktoré sa neskôr vysušili, alebo aj vypálili a niekedy aj kamenné doštičky. A potom sa písal aj, teda používal aj stylus, čo bola tyčinka vyrobená z kovu a kosti dreva alebo iného pevného materiálu. A ten stylus mal špicatý koniec na písanie a plochý koniec na mazanie alebo opravu textu.
0: Uh-huh.
1: Aha, no a na kamennú doštičku sa rili znaky pomocou stylusu. Písanie na kameň bolo náročnejšie a zložitejšie ako na hlinené doštičky, pretože kameň je tvrdší a menej poddajný materiál. Uh-huh. Jakub, ale veď kým vyrili písmeno A, to muselo trvať celú večnosť.
0: No.
1: To je zvláštne. Ale Jakub, veď to bolo v období Mezopotámie.
0: No.
1: Môj detko nemohol žiť v čase Mezopotámie.
0: To bol už tvoj otec.
1: A v starovekom Egypte. O, to mi nevychádza. Možno cestoval časom.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: závozník.
1: Jani, vieš, čo je zvláštne?
2: Čo?
1: No, veľa vecí na svete je zvláštnych, ale čo je zvláštne na dnešnom dni? Ide o to, že keď som si niekedy čítal nejaké staré poviedky alebo romány, tak o škole sa tam hovorí veľmi málo.
2: No, ale to je normálne.
1: Prečo by to bolo normálne?
2: No, lebo škola vtedy toľko neznamenala.
1: Ako to, že nie?
2: Predstav si, že pred takými 200 rokmi sa do školy ešte chodiť nemuselo.
1: Čo?
2: No, do školy šiel len ten, kto chcel.
1: Ako to, kto chcel?
2: Áno, keď mali v nejakom mestečku alebo v dedine školu.
1: Počkaj. A to aj nemali? Ako to myslíš?
2: Tak lebo škola nebola všade.
1: Aha.
2: Ale keď ju mali, tak pán učiteľ robil rôzne veci, ako divadielka a stretnutia s deťmi. Uh-huh. No a keď videl, že niekto má na niečo talent, išiel za rodičmi a prehováral ich, aby ho dali do školy.
1: Prehováral?
2: No, vtedy deti od malička pomáhali rodičom v práci a škola im v tom trošku bránila.
1: Uh-huh.
2: No a preto sa o škole hovorí tak málo v tej starej literatúre.
1: Aha. To dáva zmysel. Ďakujem za ozrejmenie.
3: Detské rádio.

0: Ďanka, napadla mi jedna fantasmagória. Poďme sa na ňu zahrať. No, predstavuj si, že by si nemala školu, ktorú si vyštudovala. Tým pádom by si, čo nevedela? Nevedela by si písať. Nevedela by si čítať. To znamená, že by si nevedela trafiť do akéhokoľvek obchodu. Keby ti povedala mamka, choď do potravín, možno by si netrafila do potravín.
1: Ale vedia by som v tých potravinách, nevedela, už keby som do nich náhodou trafila. Nevedela by som prečítať, na ktorom obale čo píše, že či je to ryža alebo fazuľa. No ale keby presvítal, tak by som videla rýžu a fazuľu.
0: No ale hlavne by si nevedela, koľko to stojí. A nevedela by si, koľko máš peňazí.
1: Nevedela by som, koľko mám dať predavačke a koľko mi má vydať.
0: Vydať? Predavačka by ťa vedela pekne oklamať. No, no, no.
1: A nevedela by som prečítať zoznam, ktorý mi mamka napísala, presne že tak. Čo mám kúpiť.
0: A potom by si šla domov a stratila by si sa, lebo by si nevedela prečítať názov ulice.
1: No, ani číslo.
0: No, číslo domu by si nevedela prečítať. A dobre, takže to je základná škola. Na strednej sa učia iné veci, napríklad by si nevychodila konzervatórium, to znamená, že by si nevedela hrať na klavíri. No, potom by si nevedela rôzne herecké techniky, nevedela by si rozprávať.
1: Nevedela by som pekne rozprávať.
0: Na konzervatóriu ste sa to učili. Tým pádom by si nemohla pracovať ako moderátorka, tým pádom by si nemala peniaze a skončila by si ako? Bez práce.
1: No? Takže škola je veľmi dôležitá.
0: Áno, a toto vôbec vlastne nie je fantasmagória, to je veľká pravda.
1: Je to tak, deti? Je to tak, kamoši? Škola určuje našu budúcnosť. To, akými budeme žiakmi, čo nás bude zaujímať a v čom sa budeme zlepšovať a to, aké predmety nás zaujímajú a ako sa ich budeme učiť, to určí, čím sa staneme v budúcnosti.
0: Ale chcem podotknúť ešte jednu vec. Ak mi nejde matematika, to neznamená, že som hlúpy, alebo že zo mňa nič nebude. Že budem robiť nejaké zamestnanie, ktoré sa považuje za také zlé. Nie. To znamená, že mi nejde matematika. Ale môže mi ísť slovenčina. Alebo môžem byť umelcom. Alebo môžem byť vedcom. No, matematika tam je celkom v tej vede je dôležitá. Ale to chcem povedať, že nie každému ide všetko. A s tým sa treba zmieriť.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Popoludnie s Detským rádiom.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: V noci, keď je...

0: Popoludnejšia chvíľka poézie. Janka, nech sa páči. Ja som mal poéziu o neviditeľnom aute, takže teraz si dáš túto poéziu s názvom Do školy.
1: No. Do školy. Z hora a či od dola. Prišiel rozkaz do dvora. Či sa páči, či sa nie, že sa začne učenie. Zavčas, za rána, za zory, všetky deti do školy. Bol to ľudia, bol to zhon. Len to dali na bubon. Čo len zdravé nôžky malo, do školy sa všetko bralo. Všetko chcelo do školy, že by hlúpi neboli. A mamičky ako znali, detičky si pristrájali. Kravička si teliatko učesala dieťatko. Prasiatko sa umývalo, žriebetko sa učesalo. Len kozička rohatá, že pôjde i strapatá. A tak išli pár i pár pod pazuchou šlabikár. Zajačik s prasiatkom, teliatko so žriebetkom, ovečka s kozičkou a psíček s mačičkou. A s nimi vážny ako nik, malý sivý somárik. Do školy, keď prišli pane, všetko bolo nachystané. Strakara potačka veľká bola pani učiteľka. Hneď ich v svojej dobrote usádzala po plote. Ale žiaci neboráci neboli ver žiadni vtáci. Ako boli všetci v rade, popadali dolu z plota a našli sa na hromade. A bol z toho napokon iba veľký smiech a zhon. A keď ticho nastalo, učenie sa začalo. Pani straka rapotala
2: A, B, C
1: predriekala im na stokrát. Ale chyba. Chyba lávky. Žiaci mali tvrdé hlávky, nechápali, čo to je. Každé húdlo iba to svoje teliatko. A ovečka, kozička, mačička a psíček, koníček, somárik a zajačik, ten sa len díval, smial sa a chvostíkom kýval. Ale straka neprestala, rapotala, rapotala.
2: A, B, C, D. Ba i krát?
1: Predriekala im tisíckrát. Učila ich bez prestávky, ale tvrdé mali hlávky. A každé stále iba po svojom.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: popoludnejšia chvíľka poézie. Janka, nech sa páči, ja som mal poéziu o neviditeľnom aute, takže teraz si dáš túto poéziu s názvom Do školy.
1: No. Do školy. Z hora a či od dola. Prišiel rozkaz do dvora. Či sa páči, či sa nie, že sa začne učenie. Zavčas rána, za zory, všetky deti do školy. Bol to ľudia, bol to zhon. Len to dali na bubon. Čo len zdravé nôžky malo, do školy sa všetko bralo. Všetko chcelo do školy, že by hlúpi neboli. A mamičky ako znali, detičky si pristrájali. Kravička si teliatko učesala dieťatko. Prasiatko sa umývalo, žriebetko sa učesalo. Len kozička rohatá, že pôjde i strapatá. A tak išli pár i pár pod pazuchou šlabikár. Zajačik s prasiatkom, teliatko so žriebetkom, ovečka s kozičkou a psíček s mačičkou. A s nimi vážny ako nik, malý sivý somárik. Do školy, keď prišli pane, všetko bolo nachystané. Straka rapotačka veľká bola pani učiteľka. Hneď ich v svojej dobrote usádzala po plote. Ale žiaci neboráci neboli ver žiadni vtáci. Ako boli všetci v rade, popadali dolu z plota a našli sa na hromade. A bol z toho napokon iba veľký smiech a zhon. A keď ticho nastalo, učenie sa začalo. Pani straka rapotala
2: A, B, C.
1: Predriekala im na stokrát. Ale chyba. Chyba lávky. Žiaci mali tvrdé hlávky, nechápali, čo to je. Každé húdlo iba to svoje, teliatko.
2: Mú.
1: A. Ovečka.
2: Bé.
1: Kozička.
2: Mú.
1: Mačička.
3: Mú, mú, mú.
1: A psíček. Koníček. Somárik
2: a
1: zajačik, ten sa len díval, smial sa a chvostíkom kýval. Ale straka neprestala, rapotala, rapotala.
2: A, B, C, D. Ba i krát?
1: Predriekala im tisíckrát. Učila ich bez prestávky, ale tvrdé mali hlávky. A každé stále iba po svojom.

0: kamenných tabuliach. A ako sme sa rozprávali, že ako asi opravili chybu, keď písali, keď tesali do tých kamenných tabúľ.
1: Ako?
0: No.
1: Kúpili si zmizík?
0: No nie, my sme si kedysi kupovali zmizík. Alebo bielidlo, no a je to, vieš? A je to tak ako v tej básničke.
1: V akej?
0: Neviditeľné auto, viditeľný strom. Od Miroslava Válka.
1: No tak to nám ju zarecituj, lebo vôbec neviem, čo nám tým všetkým chceš povedať.
0: Všetko sa začalo tým, že viditeľné auto narazilo do neviditeľného stromu. To sa niekedy stáva. Ako kedy, ako kde a ako komu. Viditeľné auto leží v nemocnici priviazané viditeľným povrazom. Viditeľné auto s viditeľným úrazom. Asistenti s hrôzou na tvári, pacienti, primári, vrátnici a psychiatri? Zbehla sa tu celá klinika pozrieť, čím to auto vyniká. Tára 2/3, ba aj na 4. Že má zápal pneumatík, že je z neho reumatík, že mu ľavým okom myká, že má angínu. Netúlať sa po klinikách, nejesť zmrzlinu, 3-krát denne 20 kvapiek benzínu. Tomu povedal doktor, hej, ako predpis. Ó, ako je autu dobre, koľko úľavy. Vodne v noci si to trúbi do hlavy. Netúlať sa po zmrzlinách, nejesť klíniku, 3-krát denne 20 kvapiek zmizíku. Hurá! Zabrala tá zmizíková kúra. Neviditeľné auto. Ach, neviditeľné auto...

0: vozí malé deti zdarma a väčšie deti vozí za nanúk. Každý týždeň vozí deti plných 7 dní. Kto sa zväzie, tiež sa stane neviditeľný. V neviditeľných školách to bzučí ako v úloch. V neviditeľných zošitoch plných neviditeľných úloh. Viditeľný pán riaditeľ chodí do riaditeľne piť kofolu, neviditeľní žiaci neviditeľne chodia za školu. Ja, Janka, čakal som, kým ma zastavíš.
1: Jakub, zastavím ťa a hneď vyrieším záhadu písania na tabuľkách z čias môjho otca.
0: Ja vydychujem zatiaľ, hej? Idem vydychnúť.
1: Písali na bridlicové tabuľky kriedou. Takže keď sa pomýlili, tú kriedu jednoducho zmazali. Záhada je vyriešená. Žiaden zmizík, žiadna neviditeľná tabuľka, žiadne neviditeľné nič. Jednoducho krieda. Krieda sa dá zmazať. A kriedu poznali už v starovekom Ríme a Grécku.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Macko Uško dostal od Vojtka 2 cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu. Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko, až na druhej strane triedy. Potom si ľahol do postielky, zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
1: Šuch, šuch, šuch, jeden Macko potmehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No lenčo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto tam tu šuchoce?

0: Kto sa mi posmieva?
1: Šuch, šuch, šuch, medveď ide potmehuť, robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a labkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená. Kto ste? Zašepkal preľaknutý medvedík.
1: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k labkám, malé, malučičké ani mušky.
2: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
1: Mám rvinky, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
2: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
2: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch s cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hambím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy o mrvinky a ty o hryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
1: Anička nás zmietla zo stola na zem.
0: Zapišťali o mrvinky.
1: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
2: A mňa zabudla Elenka na poličke. Fňukal ohryzok. Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
2: Všade navôkol cítim med. A ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
2: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko uško.
2: Z komory. Stojí v pohári na polici. Alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka uška za labku a povedal mu.
2: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
1: Tuto sa pozri, Macko uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
1: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko uško.
1: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletela do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
1: Pojdeme za ňou,
0: dychčí Macko Uško.
2: Kdež je?
0: Záčil ho pajac bimbambom.
2: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
2: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac bimbambom sa iba usmial.
2: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet? Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, tá super básnička o neviditeľnom aute ma inšpirovala k ďalšej fantasmagórii.
1: No, vidím, že bola veľmi inšpiratívna tá báseň.
0: Čiže to auto bolo neviditeľné, hej?
1: No.
0: A predstav si, že ty by si bola neviditeľná a že ja by som bol neviditeľný, kedy len chcem. Ako by sme sa správali a čo by sme robili, keby sme boli neviditeľní? Keby si mala takú super schopnosť, vedela by si ju nejakým spôsobom využiť? A ako?
1: No, ak by som bola neviditeľná, snažila by som sa nejako pomáhať, že možno, ale neviem, či by sa tí ľudia potom toho nezľakli. Si predstav, že kráča taká starenka, ano? Nesie ťažké tašky, a ja by som tú starenku zdvihla a poniesla by som ju.
0: Myslím, že by sa veľmi zľakla. Podľa mňa by si mohla urobiť niečo také, že by si nezdvihla tú starenku,
1: ale
0: len tašky, ale nie tak, že by si jej ich uchmatla, lebo by sa mohla zľaknúť, že je to niekto ukradol, alebo kradne.
1: By sa zľakla, že sa vznášajú tie tašky.
0: Áno. No. Možno by si jej pomohla len trošku s váhou. Ona by ani nevedela, čo sa to deje, len by tie tašky boli pre ňu trošku ľahšie.
1: Ó, to si dobre vymyslel.
0: Takže...
1: Áno. A čo by si robil ty, keby si bol neviditeľný?
0: Keby som bol neviditeľný? Tak napadá mi také, že by som niekoho vystrašil, ale to nie je pekné.
1: A mne napadlo nové.
0: No?
1: Veľmi pekné. Napríklad by som chodila upratovať domácnosť mojim kamarátom a blízkym a vlastne najmä takým zaneprázdneným mamkám. Áno, áno, zaneprázdneným mamkám by som chodila poupratovať domácnosť. To znamená, ráno mamička odchádza do práce, vyprevadí deti do školy, do škôlky, zanechá sa spúšť, ale príde mamka večer domov a nájde poriadok. Ale prečo by som bola neviditeľná?
0: No,
1: veď tak... by ma pritom aj tak nikto nevidel. Tak aj keby možno... som bola viditeľná.
0: Tie mamky by potom mali zo seba radosť, že postihala som to a sama o tom ani neviem.
1: No, ale to môžem robiť aj viditeľná.
0: Aha.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Detká, my pokračujeme ďalej. Pokračujeme v našej predškolskej poradni. Takže, píšete nám, že sa obávate nových spolužiakov a máme vám poradiť, alebo vás ubezpečiť, teda máme vám poradiť, že ako sa k ním správať.
1: No, takto, kamoši. Na začiatok by som povedala to, že áno, stane sa, že s niektorými ľuďmi sme si sympatickí, hneď si tak akoby sedíme povahovo a stanú sa z nás priatelia. S niektorými ľuďmi sme na začiatku nie sme si sympatickí, ale možno neskôr sa z nás predsa len stanú priatelia. No ale potom sú aj ľudia, s ktorými nie sme si sympatickí a nikdy z nás priatelia možno nebudú, ale nemusíte sa toho báť. Je len dôležité sa jeden k druhému slušne správať a tým pádom, ak sa nám nepáči ten druhý spolužiak, nemusíme sa s ním hneď pohádať a ani mu nadávať.
0: Stačí ho rešpektovať. Ja chcem povedať takú vec, že veľakrát sa my ľudia bojíme neznámych vecí, alebo nových a neznámych vecí. Že prídeme a pozrime, tam je nový človek, ja ho nepoznám, ja sa toho bojím, alebo napríklad má inú farbu pleti. Hej, lebo my žijeme v Európe, väčšinou sme bieli, ale v takom Francúzsku žije veľa černochov, veľa tmavých ľudí alebo veľa Aziatov niekde inde.
1: A už sa... len v blízkej Budapešti je kopec nádhernej farebnej zmesi ľudí.
0: Áno, a toho sa vôbec netreba báť, keď je niekto iný ako my.
1: Práve, že to je na nás, na ľuďoch pekné, tak ako každé zvieratko má srsť možno rôznej farby, že jeden psík je tmavý, hnedý, strakatý, žltý, čierny, tak aj my ľudia a naša krása ľudstva spočíva vo farebnosti. Veď aj každý kvietok má inú farbu, každý druh kvietka. Mm-hmm. Už len tá rúža neexistuje, len červená, ale aj žltá, aj rúžová, aj biela. Takže tak.
0: A chcem to ukončiť tým, že vlastne treba to len spoznať, dostať sa pod ten obal toho neznámeho a vravím vám, obľúbite si to a stanete sa kamošmi.
1: No, tak nemusím preložiť. Jakub sa preložil sám. Takže tak. A ešte jedno poučenie. Ak by vás na vás... Preložím. Ak by bol na vás nejaký spolužiak drzý, alebo by na vás kričal, vy nemusíte byť ako on. Vy môžete byť slušný a hlavne neopakovať po druhých tie zlé veci. Skôr im ísť dobrým príkladom.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: pozri sa. Prišla nám taká obálka.
1: Čo v nej je?
0: Normálne list.
1: Prišla nám pošta.
0: List v obálke. Tak ja obálku otvorím, hej?
1: Uh-huh.
0: Tak.
1: Opatrne?
0: Dobre, opatrne, aby som nepoškodil ten... Tu sa píše, že dopis. Dopis? Veď hovorí sa list, nie? Dopis, tak niekedy hovorila moja babka.
1: Áno, áno, aj moja mamka.
0: Vieš čo? Áno, je to od nejakej babky.
1: A čo nám píše?
0: Babka, ktorá nám píše, že niekedy museli robiť na svojich zošitoch okraje.
1: Uh-huh.
0: Vieš, čo to je?
1: Ja si spomínam. Jakub, ja si spomínam, to sme museli aj my.
0: Naozaj?
1: Áno, kedysi neboli všetky zošité tlačené z okrajmi. Čo som to povedala?
0: Zošity si chcela povedať, asi nie?
1: Povedala som zošité?
0: Zošité.
1: Neboli všetky. Pardon. Prepáčte mi, ešte raz.
0: No.
1: Kedysi neboli všetky zošity takto vytlačené z okrajmi? A preto sme si brávali pravítko, ceruzku, namerali sme si presne centimeter od okraja, to vlastne toľko centimetrov, koľko povedal pán učiteľ, to sme si zaznačili a potiahli sme takú čiaročku na jednej strane aj na druhej a takto sme si vlastne okrajovali celý zošit.
0: Už si pamätám. A tam za tie okraje sme si písali dátum.
1: Áno, dátum a deň. Presne.
0: No, áno, áno. Tam bolo, že názov látky normálne v strede toho zošita a za okraj, že 28.8. napríklad. 30.8. Nie, také nie, veď to je august. Až v septembri sa chodilo do školy. No.
1: No, ale zažila som, myslím, sa mi zdá, že aj také zošity s okrajmi, už vtlačenými.
0: Mm-hmm. A čo na to povieš? Myslíš si, že to, že sme robili tie okraje, tak to bola dobrá alebo zlá vec?
1: No, možno bol ten zošiť trošku uhľadnejší potom, že možno to písmo nám to tak... Vieš, ako keď na počítači píšeme niečo,
0: uh-huh,
1: nejakú prácu na počítači, tak tiež si vieme urobiť akoby...
0: Okraj.
1: No dať taký formát, aby sme nemali to písmo tak kostrbaté v jej koncoch. Vieš,
0: ale pre mňa
1: ho zarovnať.
0: To bola strata času. No, že sme sa mohli venovať aj dôležitejším veciam.
1: To je pravda.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Janka, píše kamoška Jarka a chce od teba radu.
1: No.
0: Píše, že vraj sa trochu bojí spolužiakov, lebo vraj tam budú aj nejakí podivní ľudkovia.
1: Aký podivní?
0: Ktorí asi budú dosť diví.
1: Čo? Prečo? Mhm.
0: No, lebo že majú také zvláštne meno.
1: Prečo?
0: Že pani učiteľka povedala, že na budúci rok prídu aj nejakí cespoľní spolužiaci.
1: Joj, to sa neboj, Jarka. Ani vy všetci ostatní, ktorí budete mať cespoľných spolužiakov. To
0: sú akí?
1: To nie sú žiadni diví spolužiaci, ani žiadni diví ľudkovia celkovo. Aj ja som bola cespoľná.
0: Čo? Až ja o tom neviem.
1: Aj ty si bol cespoľný.
0: Naozaj?
1: Áno. Cespoľný žiak to je taký, ktorý nechodí do školy tam, kde býva, ale cestuje napríklad do druhej dediny, alebo štyri dediny ďalej.
0: Z dediny do mesta.
1: Alebo z dediny do mesta, alebo z mesta do iného mesta.
0: Aha.
1: A tak keď ťa delí vlastne mesto, teda ako by som to povedala, ak ťa delí od mesta do mesta.
0: Dobre, poďme konkrétne, Janka.
1: Proste cespoľný sa povie, že pochádzaš a teda prichádzaš z iného mesta, z inej dediny.
0: Že musíš sadnúť na ten autobus a autobus ťa odvezie z tvojej dediny, dajme tomu do mesta Košice, alebo
1: áno,
0: mesto Prešov, alebo
1: áno,
0: mesto, alebo ideš z Vranova nad Topľou do Košíc.
1: Presne no? Tak. To je vlastne, vieš, a ty prejdeš nejakú diaľku a tam
0: cez okienko. Čiže ako keby si šiel cez pole.
1: Máš možnosť vidieť aj nejaké polia a lúky a lesy a možno preto sa to volá cespoľný.
0: Mm-hmm.
1: No veď, ako ti vravím, moja stará mama chodievala pešo do tej školy a tiež bola cespoľná, len to pole musela prejsť proste...
0: Pešo.
1: Pešo.
0: No, takže Jarka, neboj sa.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, naozaj sa nebojte. V škole vie byť aj veľká sranda. Napríklad cez prestávky. Cez prestávky sa viete porozprávať so svojimi spolužiakmi, povymieňať si rôzne kartičky. My sme skákali aj cez gumu a mali sme rôzne hry. Hrali sme pogy, C-čka a takéto. Sme mali zábavky.
1: Áno, rôzne sme sa hrávali a aj keď sme boli už potom takí väčší, tak nás zaujímali aj rozhovory a no, tak sme sa aj vedeli príjemne porozprávať cez tú prestávku.
0: No a nie len prestávky v škole sú príjemné, ale aj niektoré hodiny. Napríklad, ja som sa veľmi tešil na telocvik. Veľmi rád som behal, šplhal sa po lane alebo aj po tyči, mm-hmm, a mňa bavil aj volejbal, aj basketbal, v tom som bol naozaj veľmi dobrý. A taktiež ma bavila aj hudobná výchova.
1: Aj mňa.
0: Rád som spieval. Mm-hmm. A taktiež ma... Čo ešte bavilo?
1: Výtvarná?
0: Výtvarná, áno.
1: Výtvarná. No a mňa bavila aj dejepis.
0: Naozaj?
1: Rada som sa učila o našej histórii, milovala som zemepis, lebo sme sa učili aj o iných krajinách, ktoré som dosiaľ nepoznala vtedy. A bolo to veľmi vzrušujúce, zaujímavé. A najviac som milovala hodiny literatúry, mm-hmm, kde sme si s pani učiteľkou čítali o rôznych svetových aj slovenských dielach v literatúre a keďže dodnes milujem čítať, tak mala som tieto hodiny veľmi rada.
0: Vlastne ty si žila s nimi také ich príbehy. Ty si sa dostala do ich sveta a spoznávala, mm-hmm, si nové krajiny, nové veci, nové zážitky, nových ľudí.
1: Tak, mm-hmm, je. Mm-hmm.
0: No, ako správna herečka.
1: Takže, deti, chceme vám tým povedať, že v škole určite nájdete to svoje, na čo sa budete každý deň tešiť. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Milí naši kamoši, tak si to zhrňme. V škole nás čaká, teda vás, najmä vás, čaká mnoho, mnoho vecí, na ktoré sa môžete tešiť. Či už sú to rôzne zaujímavé predmety, ktoré vás budú baviť. Ako Jakub spomínal, jeho obľúbená hodina telocviku, výtvarná, hudobná. Mnohých z vás bude baviť možno história, takže dejepis. A mnohí z vás možno budú mať radi pozerať si mapy a globusy, tým pádom zemepis.
1: Mnohí
0: alebo
1: z vás...
0: príbehy, literatúra.
1: Mnohí z vás preferujú prestávky, tak ako aj ja napríklad.
0: A potom vás čakajú aj zaujímaví ľudkovia v tej škole, kde si možno nájdete aj zaujímavých kamarátov a možno tí kamaráti budú najlepšími kamarátmi, ktorí vám ostanú už
1: do
0: na celý život.
1: No,
0: a to je tak. Na tej škole najkrajšie.
1: Ešte by sme vám chceli pripomenúť, že naozaj si treba vážiť to, že môžeme do tej školy chodiť. Lebo kedysi sa do školy nechodilo, nebolo to právo každého človeka. Niektoré deti museli pracovať na poli napríklad, hej, a museli naozaj tvrdo pracovať a niektoré deti ani dnes nemôžu chodiť do školy, tak ako vy.
0: Takže vďaka tomu, že máme tento dar, že môžeme chodiť do školy, sa potom v dospelosti môžeme venovať svojmu vysnenému povolaniu. Či už sa stať pilotom, šoférom,
1: lekárom,
0: hercom, vedcom, chemikom a tak ďalej a tak ďalej. No a ešte jedna dôležitá vec, v škole vás čaká nesmierne množstvo zaujímavých zážitkov, na ktoré budete spomínať celý život. A naše zážitky však, Jakub, tie najlepšie a najkrajšie pochádzajú hlavne zo školy.
1: No hlavne
0: však?
1: Zo školy, áno. Lebo to je priestor, kde niečo spolu tvoríme, niečo sa učíme, niečo vytvárame. Nie ležíme v posteli a nerobíme nič. To je najhoršie. No... Čiže kamoši.
0: Držíme vám palce.
1: Áno.
0: Všetkým tým, ktorí idete do školy prvýkrát, ale aj všetkým tým, ktorí sa tam do nej vraciate už niekoľký rok. Držte
1: Takže,
0: sa.
1: Čaute kamoši. Čaute. Držte sa. Držíme vám palce.
0: A užite si večerníček.
2: Leto s detským rádiom.

0: Kedy to bolo? Ani nie tak dávno. Hádam, pred pár sto rokmi. Vraj je to dávno? Nuž ako pre koho? Viem, viem. Dávno neboli autá, ale boli koče. Neboli motorky, ale bystré koníky boli. Po oblohe nelietali lietadlá, ale hrozitánsky draci a nebojovalo sa raketami, ale mečmi. Ej, veľa by sa dalo vypočítať, čo dávno bolo a dnes nie je. Ale jedno bolo a je stále. Človek. Ľudia, či už žili vtedy dávno, pradávno, alebo žijú dnes, tí sa ani tak veľmi nemenia. Stále majú jednu hlavu a dve oči, ruky, nohy, trup a v ňom srdce. Možno dobré a láskavé, možno kruté a zákerné. Či vtedy, či dnes. A táto rozprávka je o nich, o ľuďoch, o statočnom sedliakovi a jeho synoch. O tom, ako chcel, aby boli múdri a vzdelaní, keď on sám do škôl chodiť nemohol. Lebo za školu sa veľa platí, či vtedy dávno, či dnes. A tak sedliak svojich synov do škôl posielal a platil. Platil, kým vládal. Ale čo mnoho, to mnoho. Napokon ostal mešec prázdny. A to práve cez sviatky, keď žiaci domov zo škôl prichádzali, aby sa zabavili, zásoby a peniažky pobrali, dobre sa doma halúšok a všakovakých dobrovod najedli a znova sa do škôl vrátili.
1: Nejete, otec?
2: Je to dobré?
1: Výborné, aj keď toho nie je veľa.
2: Ako si mi nejde na chuť?
1: Nie, dajte, ja dojem.
2: Podelte sa s bratom. Vnúci sa treba o všetko deliť.
1: Vnúci? Stalo sa niečo, otec?

0: Celé sviatky ste akýsi smutný. Už som sa vás toľkokrát chcel spýtať. Ale dni tak rýchlo utekajú.
1: Netreba sa vypytovať, sám vám poviem. Len som na príhodnú chvíľu čakal. Nechcel som vám posledné vakácie kaziť.
2: Posledné? Prečo posledné?
0: Ešte rok máme študovať.
1: Mali by ste. Ale nemôžete.
0: A to už ako?
2: Prečo nemôžeme? Prečo nám nedovolíte dokončiť to, čo sme začali?
1: Ja by som rád dovolil. Ale mešec nie. Je prázdny. Vyťahoval som z neho grošíky za troch a iba sám jediný som do ňoho vkladal. Je prázdny.
2: Prázdny?
0: A to už ako?
1: No, tak ako som povedal. Živil som vás a platil za vás, pokým som vládal. Teraz je rad na vás. Musíte sa roboty chytiť, inak celkom navnivoč vyjde celé hospodárstvo.
2: Nemôžete si požičať, kým dačo zarobíte?
1: Posledný rok som vás na školách z požičaného držal. Teraz treba vracať a nie to z čoho.
0: My máme splácať vaše dlhy?
1: Moje? Ďuro!
2: Som Juraj!
0: Zvyknite si konečne.
1: Ty si budeš musieť znova privýkať na statočnú sedliackú robotu. A aj ty, palo môj.
2: Nož ale... Na toto sme toľké roky študovali, aby sme sa teraz na sedliactvo vrátili?
1: Vari na sedliactve múdry hlava šikovných rúk netreba. Chopíte sa pluhu, cepou, kosy a keď znova majetok zveladíme, potom možno.
3: Potom a možno. Nie veľmi sa Jurajovi a Pavlovi tieto slova páčili. Nevidelo sa milým bratom, aby oni mali orať, kosiť, mlátiť. Keď prišiel posledný prázdninový večer a vtiahol za sebou do dvora noc, vykradli sa pod ochranou jej čierneho plášťa tí dvaja z otcovho domu.
2: Nezostanem. Ani chvíľu.
4: No a čo chceš robiť?
2: Hoci čo. Len nie drhnúť na poli. Idem preč.
4: Čo? Idem s sebou. Ale kam?
2: Neviem. Pôjdem hoci k vojsku.
4: K vojsku? To je nebezpečné.
2: A čo? Tam ma nikto Ďurom Trulom prezývať nebude. A ty... Paľo, sraľo, zostaň, keď sa bojíš.
4: Ja, že sa bojím? Ja, že som sraľo? Ak si to myslíš, potom si ozaj Ďuro Truľo. Ale čo na to otec?
2: Vary sa chceš pýtať? Nechcel nás živiť. Nech zostane sám.
3: Nepovedali tí dvaja otcovi ani slova a odišli. Rovno k vojsku. A tam im obom šťastie slúžilo. Sprvu ich pravda zamiešali medzi tých sprostých. Ale že boli šikovní, písať i počítať vedeli, čoskoro si ich jeden, potom druhý veliteľ všimol a oni sa dostávali stále vyššie a vyššie. Rôčky ubiehali a s bratov sa stali generáli. Už sa mohli slobodne po kráľovskom dvore pohybovať i so samotným kráľom sa zhovárať. A ten sa hneď vyzvedal, z akého rodu jeho generáli pochádzajú a oni, že z mocného kniežacieho, ale ich otcovi sa nedarilo a tak oni sami, schudobnelí, na svete ostali. Kráľovi sa páčilo, že sa tí dvaja o seba napriek nepriazni osudu dokázali postarať, prikázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. A tak ešte väčšie výsady na kráľovskom dvore požívali, v bohatstve a sláve si voľkali a na neboráka otca celkom zabudli. Alebo nie celkom?
5: Prečo tu sedíš tak sám, Juraj? Prečo sa s ostatnými nezabávaš?
0: Premýšľam... A bojím sa.
5: Bojíš sa? Ty najmocnejší. Teda, Jeden z najmocnejších generálov kráľovského vojska. Čoho sa bojíš? Otca. Otca? Možno už ani nežije.
0: A čo ak žije? Čo ak sa ku kráľovi nejakým činom donesie, že nie sme kniežaci, ale obyčajného sedliaka synovia? No, čo čušíš a nič nevravíš? Paľo, sráľo.
5: Prestaň a rozmýšľaj, ak sa nechceš znova stať Ďurom Truľom.
0: Veď to už hodnú chvíľu robím.
5: A?
0: A myslím, že by sme mali otca vyhľadať.
5: Ty si sa zbláznil. Nebodaj ho chceš kráľovi predstaviť? Toto je náš otec veličenstvo. Stal z mŕtvych, ale nie ako knieža, ale ako sprostý sedliak. To chceš?
0: Nie, to nechcem. Ale chcem sa presvedčiť, či ešte žije. A potom?
2: Potom uvidíme. Daj najrýchlejšie paripy do našich kočov zapriať.
3: Po štyri paripy do svojich kočov zapriahli a leteli tak, kde sa narodili. Čo ako rýchlo leteli, nemohli dobehnúť čas, ktorý za tie roky nad ich hlavami preletel. Im a ich otcovi, ktorému ich matka ešte jedného syna povila a kým umrela, dala mu meno Matej. Čas letel a otcovský majetok mizol. Matka mŕtva, Matej malý a otec starý. Nevládal sám dlhy po synoch splácať. Najprv predal statok, potom polia a napokon sa s malým Matejom i z domu musel vysťahovať. Žiaľom si oči vyplakal. A Matej ho slepého po pýtaní vodil, aby hladom nepomreli. Prifrčali mocné paripy so zlatými kočmi pred otcov dom, ale tak sa zdá, že neskoro. Dom polozbúraný, dvor spustnutý a nikde nikoho. Darmo sa na otca vypitovali. Nikto nevedel, ktorou stranou sa aj s malým Matejom podel. Napokon rozposlali poslov na všetky svetové strany a prikázali im, aby otca za každú cenu nazad priviedli. Veď čo, ak sa náhodou až ku kráľovskému zámku zatúla? Na veľa poslovia otca našli a doviedli ho pred synov. Keď bohatí synkovia uvideli zbedačeného otca a vyziabnutého Mateja, pohlo sa v nich svedomie. Oboch ošatili, nachovali, ba aj nový dom im chceli postaviť. Ale otec sa len do starého chcel vrátiť. Nuž mu ho dali opraviť. Otca v ňom usadili a zberali sa nazad do kráľovského mesta.
6: Tu máte, otec. Ešte mešec dukátov.
5: A tento tu je odo mňa. Dúfam, že teraz budete spokojne dožívať.
6: A na nás len v dobrom spomína.
7: Ďakujem vám. Z celého srdca ďakujem, Ďurko. A aj tebe, Pálko môj. Len či vás ešte dakedy uvidím.
6: No, nechali sme vám tu všetkého nadostať. A keby vám dačo pochybelo, vyčkajte, kým sa objavíme.
5: No, no, keď budeme mať čas, hádam sa zastavíme. A keď nie, tak občas posla pošleme.
6: Správne. Pošleme posla. Len nás vy nehľadajte a nevyčkávajte.
7: Ale ja by som... Keby ste dovolili, synovia moji...
6: Čo by ste ešte, otec?
5: Na čo sa vám máli?
7: Kde? Iba ja... Vy...
5: Čo my?
7: Či by ste tuto Mateja, svojho brata, zo sebou nevzali? Nech sa niečomu pri vás naučí.
5: Mateja? Čo by sme s ním?
6: A čo by nie? Zoberieme ho. Otec. No. Sadaj! Braček, keď otec inak nedá.
3: Leteli hrdé paripy s vetrom o závod. Leteli, cválali a za sebou hrdý koč ťahali. V koči sedí generál Juraj, veliteľ kráľovskej pechoty. Sedí tam i generál Pavol, veliteľ kráľovského loďstva. Jednému chmára na čele sedí, druhý zlosťou zuby zatína. Iba Matej, ich malý biedny braček, sa usmieva. Páči sa mu rýchla jazda v bohatom koči. Ešte nikdy sa tak rýchlo neviezol. Ešte nikdy sa nikam neviezol.
0: No, čo sa tak vyškieraš ty?
8: Matej som. Som Matej. Páči sa mi táto cesta. Ideme rýchlo, pohodlne si sedíme. A to nie je ako s otcom po pýtaní chodiť.
6: Na otca a na žobra nezabudni.
8: Zabudnúť na otca? A to sa varí dá?
3: Nuž, komu dá a komu nie. Pavol zlostne pozrel na Juraja a prehovoril k nemu v cudzej reči, ktorej Matej nerozumel.
4: To bol nápad. Brať ho s nami.
6: Lepšie ho mať pod dohľadom. Ako riskovať, že by ho otec za nami poslal.
4: Tak či tak nás prezradí. Že nie sme tí, za ktorých sa vydávame. Že nám v žilách nie kniežacia, ale sedliacka krv koluje. Vraj náš brat. Ne sa na ňo pozri.
6: Veď pozerám. A tak sa mi vidí, že je mu celkom iná krv v žilách prúdi. Možno ani nie je náš brat.
4: Áno, isto je cudzí. Otec nás oklamal. Musíme sa ho zbaviť.
6: Ale ako? Zabijeme ho?
4: Zabijeme? To hádam...
6: Nerozmýšľaj dlho. Pozri, o chvíľu sme na zámku. Už sa pred nami múry kráľovského zverinca črtajú.
4: Kráľovský... zverinec! No. Áno! To je to správne miesto.
3: Keďže tí dvaja od slov k skutkom nikdy nemali ďaleko, zabočili rovno ku kráľovskému zverincu, kde všakovaké divé zvery chovali. Vytiahli milého Mateja z koča, nech sa vraj popozerá. A než sa chlapec nazdal, už bol zatvorený medzi rozitánskymi medveďmi. Bratia naskočili nazad do koča a upaľovali ku kráľovskému zámku. Matej sedel na zemi v medvedej klietke a triasol sa od strachu. A medvede, štyri ozrutánske chlpaté príšery, sa postavili na zadné laby a pomaly, pomaličky sa blížili k malému Matejovi. Matej zavrel oči. A keď ich pohodnej chvíli znova otvoril, čo vidí? Všetci štyria chlpáči si políhali okolo neho a svojimi huňatými kožuchmi ho hriali pred kamenným chladom klietky. Matej natiahol ruku a váhavo sa dotkol vlhkého čierneho čumáka a odtiaľ vyletel velikánsky ružový jazyk a nežne ho olízal. Nikdy dosiaľ sa malému Matejovi toľko lásky a starostlivosti nedostalo. Mama mu zomrela. Otec nevládal. A bratia? Za to divé šelmy sa o ňoho ako o svojho starali. Krmili ho zeleninou, čo im do klietky dávali, a tu Matej medvedím mliekom zapíjal. Keď mu bolo chladno, k medvedici sa pritúlil. Keď mu bolo smutno, s mladými medveďmi sa hral, a keď chcel spať, starému medveďovi sa na mohutnom chrbte usalašil. Kto vie, čo by sa bolo stalo, či by sa sám počase nebol na medviedia premenil, keby na kráľovskom dvore v kráľovských komnatách nežila jediná kráľova dcéra, princezná Uliana. Bola iba o pár chvíľ mladšia od Mateja, ale na rozdiel od neho nikdy biedu, smútok, ba ani hlad nepoznala. Pobiehala si po komnatách, keď sa Matej v kúte klietky krčil. Nudila sa medzi zlatými hračkami, keď Matej s medvedíkmi duby váľal. Ukladali ju do hodvábnych perín, keď Matej na medveďom chrbte spal. Aj v ten večer, Keď sa mesiac tenkého rošteka na tučný guľatý koláč premenil, uložili Ulianu do odvábnych perín, aby sladko spala. Aj zaspala, aj spala, keď tu zrazu pred ňou bielovlasý starec stojí a takto sa jej prihovára. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná otvorila oči, ale nikde nikoho. Iba veľký guľatý mesiac sa na ňu spoza okna díval. Princezná zavolala komorné a chcela, aby ju do zverinca odprevadili. Ale tie ju presviečali, že to bol iba sen, že na netreba myslieť, že treba spať. Keď spať, tak spať. No len čo princeznú do postele uložili, len čo komorné odišli, už tu bol bielovlasý starec a znova ju do zverinca posielal, že tam na ňu veľké šťastie čaká. A tak Uliana znova komorné zobudila, tie ju znova presvedčili, že sa jej všetko iba sníva, znova ju do postele uložili a do svojich sa odobrali. A princezná znova zavrela očka a znova pred ňou bielovlasý starec stál. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná sa posadila, rozhliedla sa okolo, ale starca nevidela. Pretrela si očka, mykla plieckom a zahundrala.
9: Sen, nesen, sama sa presvedčím.
3: Vyklzla z komnaty, vyklzla zo zámku a vykročila k zverincu. Na cestu jej svietil mesiac a ona kráčala za revom šeliem. Nemyslíte si, že sa nebála? Hej, srdiečko jej až kde si v krku tancovalo, ale Uliana už raz bola taká. Čo si zaumienila, to aj dosiahla. Sama. Aj teraz sama pred klietkou s medveďmi zastala a vlastným očiam neverila. Na chrbte najväčšieho medveďa spí chlapec.
9: Hej, ty, čo tam robíš?
10: Spím. A teda, spal by som, keby si ma nebudila.
9: Ako si sa tam dostal?
10: Hodili ma sem moji, teda, takí dvaja páni ma sem hodili.
9: A medvedi ťa neroztrhali?
10: Veď vidíš, postarali sa o mňa.
9: Ja sa o teba lepšie postarám.
3: Odviedla Uliana Mateja z medvedej klietky do kráľovských komnát. Nikdy ešte nebolo Matejovi tak dobre. S Ulianou sa hrával i učil, vždy sa dosýta najedol a na huňatom koberci, ktorý bol pri princezninej postielke a čo mu medvediu srsť pripomínal, sa vždy dosýta vyspal.

0: Jedného dňa, a to už prešlo pekných pár dní, sa i samotný kráľ dozvedel, že v princezniných komnatách žije akýsi cudzí chlapec. Pravda, že sa dozvedel, keď si o tom šepkal už celý kráľovský dvor. Všetci to už vedeli. Vedeli to aj kráľovi generáli Pavol a Juraj. Iba kráľ o tom ešte nevedel.
1: Vy o tom neviete, vaše veličenstvo.
2: A čo? Ako?
3: Vy neviete, veličenstvo, že v komnatách vašej céry cudzie chlapčisko spáva.
2: Čože? Okamžite nech príde princezna Uliana sem. Alebo nie, ja idem tam.
0: Ako výchor sa prihnal kráľ do Ulianiných komnát. Priletel ako výchor a ostal stáť ako omráčený bleskom, lebo videl svoju večne zamračenú a unudenú dcérku, ako sa smeje za kýmsi o čosi väčším chlapcom a po izbe sa naháňa.
4: Nechytíš ma? Nie, ani mňa.
5: Férenka! Teda, princezná Uliana, to ani svojho kráľovského otca neprivítáš?
4: Prepáčte, otecko, nevšimla som si vás. Vítajte.
5: Nevšimla? Ako si aj mohla, keď sa tak jašíš? Môžeš mi vysvetliť, čo sa tu deje a kto to je?
4: To je Matej, môj kamarát.
5: Kamarát? A kde sa tu vzal?
4: Našla som si ho.
5: Našla? Hej, chlapče. Pristup. Kto si a čo tu robíš?
6: Som Matej a ja tu bývam.
5: Býváš?
6: No.
5: V komnatách mojej dcery bez môjho vedomia? Vieš, aký trest hrozí tomu, kto sa opováži spávať v komnate kráľovskej dcery?
4: Nehnevajte sa, ocko, to ja. Ja som ho sem priviedla. Bývalo mi tu smutno. A teraz?
5: Teraz. Čas zábavkami márniš a na vzdelanie zabúdaš. Zabúdaš, že si budúca kráľovná a musíš sa veľa učiť. Nie s nevzdelancami čas márniť.
4: Nezabúdam. A Matej nie je nevzdelanec. Učí sa so mnou. A ide mu to lepšie, možno lepšie ako mne. Spýtajte sa učiteľov.
5: Aj sa spýtam. A keby to hneď bola pravda, aj tak nemôžem dovoliť, aby sa moja dcéra s takýmto obyčajným chlapcom hrávala, ba dokonca aj spávala.
4: Ale môžeš, ty môžeš všetko, ocko. Veď si kráľ. A keď mi zoberieš Mateja, tak...
5: Tak čo?
4: Tak umriem od žialu, tak.
0: Kráľ mal jedinú dcéru a ako všetci dobre vieme, nadovšetko ju miloval. Aj keď bol kráľ. A tak kráľa rozhodol.
2: Matej môže počas dňa prebývať v komnatách princeznej. Môže sa s ňou učiť, jesť i hrávať, ale spávať musí v izbe pre služobníctvo, aby česť kráľovského rodu nepoškvrnil.
0: Ako kráľ rozhodol, tak sa i stalo. Všetci s tým boli uzrozumení, iba Matejovi bratia nie. Veď akoby aj. Nemohli sa na kráľovskom dvore ukazovať a riskovať, že ich Matej spozná a kráľovi povie pravdu. A nemohli sa na kráľovskom dvore neukazovať, lebo by to kráľovi bolo čudné, že kam sa jeho generáli podeli. A tak hútali a hútali, až vyhútali vojnu. Vyhlásili ju v mene kráľa susednému kráľovi, pozbierali vojsko a otiahli do boja. Taká vojna nestojí len veľa peňazí a ľudských životov, ale i veľa času. A oni dúfali, že za ten čas sa Matej Uliane zunuje a kým sa oni vrátia, zo zámku ho vyženie. Ale keďže boli ľudia a mýliť sa je ľudské, stalo sa všetko inak. Roky ubiehali, Vojna trvala a Uliana s Matejom rástli. Už sa nehrávali s drevenými koníkmi, ale na živých po kráľovských lúkach jazdili. Už sa nehrávali na slepú babu, ale učili sa tancovať. Pa Matej aj mečom narábať. A meče zatiaľ dozvonili na bojovom poli a vojsko so svojimi generálmi sa vrátilo nazad. Aké bolo sklamanie oboch bratov, keď zistili, že Matej je stále na dvore a Uliana ho od seba ani na krok nepustí.
3: Musíme dačo vyhútať, inak škoda rokov, ktoré sme na bojsku strávili.
1: Neboj sa, vyhútame.
0: A veru vyhútali. Keď chystala kuchárka obed pre princeznú a samozrejme i pre Mateja, lebo tí dvaja vždy spolu jedávali a iba na noc sa podľa kráľovho príkazu rozlúčili, vkradol sa do kuchyne Juraj a nasýpal do polievky prášok, od ktorého každý hneď zaspal. Jedla polievku Uliana, jedol polievku Matej. O chvíľu už obaja spali ako drevá. Ona sa ledva na posteľ dotiahla, on padol na koberec pred ňou. A na toto bratia čakali. Poď ho rovno ku kráľovi, aby sa šiel pozrieť, ako si ten najduch jeho príkazy váži. Keď kráľ videl spať Mateja v princezninej izbe, veľmi sa rozhneval, že takto jeho kráľovský rod znevážili a v hneve svoj ortiel nad nimi vyniesol.
2: Položte tých dvoch do člna a pustite ich na šíre more. Nech ich viac nevidím, nech neurážajú môj kráľovský zrak, keď už urazili moju kráľovskú česť.
0: Keď čert nespí, aj anjel sa obzerá. Tak hovoria ľudia. I teraz sa obzrel a nedal Uliane a Matejovi zahynúť. Tichúčko prevzala vlnka člnok z ruky sluhov a podala ho druhej, druhá ho podala tretej. A tak si ten člnok podávali vlnka vlnke. Keď sa Matej s Ulianou prebudili, hojdali ich vlnky uprostred číreho mora.

0: Aj by som povedala, že som sa dobre vyspala, keby ma celé telo nebolelo. Tá posteľ ako si stvrdla a je tu málo miesta. Matej, ty spíš v mojej posteli? Ale okamžite vstaň, keď sa to dozvie. On...
1: Čo je? Čo sa to? Ja... Voda!
0: Matej, podaj mi ruku.
1: Samá voda.
0: Utopíš sa. Vylez nazad, vylez
1: nazad. Neboj sa. Neboj sa, už som tu pri tebe. No tak, no tak už neplá, Julianka. Uliana!
0: Keď sa bojím.
1: Ale nemusíš sa báť, keď som pri tebe.
0: Ty si pri mne, ja pri tebe a kde sme to obaja?
1: Aj. Tak sa mi vidí, že sme na šírom mori, princezná.
0: No a mne sa tak vidí, že sa s nami niečo nedobré stalo.
2: Dobré či nedobré, kto vie? Vlnky odovzdali člnok vetru a ten ho dopravil na breh akéhosi ostrova.
0: Kde sme to?
1: Tuším, na ostrove. Zem, ktorá je obkolesená morom, sa nazýva ostrov. Tak sme sa to učili, princezná.
0: No, prestaň žartovať a počúvaj.
1: A čo? Je tu ticho.
0: Veď práve. Také tiché ticho som ešte nikdy nepočula. Ani vetrik neveje, ani lístok sa na strome nepohne, ani vtáčik nezaspieva.
1: No, je to čudné. Vieš čo? Idem sa tu trochu poobzerať.
0: Idem s tebou.
1: Nie, ani nápad. Ty tu pekne seď a stráž čo?
0: Ale ja sa sama bojím.
1: Koľko ti vravím, že báť sa treba iba toho, čo nepoznáme.
0: Veď práve, Vary to tu poznám.
1: No veď práve, preto sa tu idem trochu poobzerať, aby som to spoznal. Sadni si a čakaj ma.
0: No len či sa te dočkám.
1: Vždy sa k tebe vrátim, Uliana, vrátim sa!

0: Diana si sadla pod strom, ktorý nešumel. A Matej vykročil po ceste, na ktorej sa niesla iba ozvena jeho krokov. Ide Matej, ide a tu zrazu krdel svíň. Rozbehne sa k ním, ale oni pred ním neutekajú. Že prečo? Nuž, lebo boli skamenené. Pokrútil Matej hlavou a pobral sa ďalej. Po chvíli sa pred ním objaví stádo volov. Kamenných. Akože inak. Kráča Matej ďalej a čo vidí? Kamenné mesto. Na uliciach ľudia, zvieratá, kvety i vtáci. Ale všetci skamenení. Prejde Matej okolo nich a zastane pred utešeným zámkom. Koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán a koľko v roku týždňov, toľko v ňom komnát. Prechádza Matej z jednej komnaty do druhej, až napokon zastane pred dverami poslednej. A nad tými dverami zlatými písmenami a belavým plameňom stojí napísané.
1: Matej je veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná. No bohu otcu, čo má toto znamenať? Hádam sa to dozviem, keď do tých dverí vojdem.
0: Ako si povedal, tak urobil. Stisol kľučku na dverách a vstúpil do poslednej komnaty. A tam, na diamantovom tróne, sedela stará, staručičká kráľovná. Pár šedivých vláskov ťahalo sa jej až dolu po zemi ako biela sklpka vytiahnutá nitka. Nechty jej azda aj na siahu vyrástli a tvár? Tvár mala vráskavú ako zoškvarený remeň. Keď Matej vošiel, zabudla do ňoho oči čierne ako uhlíky. Matej stál vo dverách, ako by aj on bol skamenel.
2: Pristúp bližšie, Matej.
1: Matej? Ako viete, že sa volá Matej?
2: Už dlho na teba čakám. Prešiel si ostrov.
1: Prešiel. Od mora až po mesto.
2: A čo si videl?
1: Kamennú púšť.
2: Kedy si prekvital hojnosťou. Ľudia tu radi žili. A ja som im vládla. Zle som vládla, zlé skutky som páchala. Nik ma nemohol zastaviť. Ani môj muž, lebo som ho zabila.
1: To hádam nie.
2: A potom sa to stalo. Objavil sa veštec a všetko tu na kameň premenil. Mňa k tomuto trónu pripútal a oznámil mi, že tu musím čakať na teba, aby si ma vyslobodil.
1: A ako viete, že ja som ten pravý?
2: Si vlastnou krvou odvrhnutý, divou zverou odchovaný a ľudskou láskou obdarený.
1: A ako vám môžem pomôcť?
2: Prišiel si na poslednú chvíľu. Dnes, keď odbije 12. hodina, musíš mi mečom, ktorý leží pri mojich nohách, odťať hlavu.
1: A tak to nie. To nemôžete odo mňa chcieť. Nezabijem človeka. Čo by mi povedala moja Uliana?
2: Keď to chceš vedieť, choď po ňu. Ale ponáhľaj sa, lebo čas sa kráti.
0: Zvrtol sa Matej a upaľoval zo zámku, čo mu sily stačili. Nie, že by chcel stihnúť 12. hodinu, ale chcel i s Ulianou čo najskôr odplávať z ostrova. Dobehol na breh, kde ho Uliana netrpezlivo čakala. Jedným dychom jej vyrozprával, čo videl a zažil.
3: A preto musíme čo najskôr odísť. Ja nikoho zabíjať nebudem.
4: Nezabiješ, vyslobodíš.
3: A ty to ako vieš?
4: Nik svojmu osudu neujde. Doviedol ma k tebe do medvedej klietky. Zaniesol nás sem na tento ostrov. Myslíš, že by sme na mori nezahynuli, keby sme tu nemali splniť svoje poslanie? No poď, kým je čas.
0: A tak sa Matej voľky nevoľky doprevádzaný Ulianou nazad do zámku vrátil.
2: Konečne vedela som, Uliana, že sa môžem na teba spoľahnúť. 300 rokov na túto chvíľu čakám.
4: 300 rokov?
2: 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani nemriem, iba čakám. Hop sa meča, Matej, a zodni mi hlavu. Miesto krvi vyletia z mojho krku dva holuby. Jedným razom obletia ostrom a celá moja krajina bude odkliatá. Uliana, pochovajte ma pod oblok, ktorým zo zámku holuby vyletia. Matej, chop sa meča.
3: Ja nemôžem.
4: Matej,
2: odbíja 12. Ak to neurobíš, ďalších 300 rokov tu budem spolu s vami na nového Mateja čakať.
3: Ja nemôžem.
4: Musíš jej pomôcť.
0: Matej zodvihol meč a s posledným 12. úderom zotiaľ kráľovnej hlavu. Ako povedala, vyleteli jej z hrdla dva biele holuby, radostne zatreputali krídlami a vyleteli oblokom. Uliana s Matejom pochovali kráľovnú tak, ako si prijala, v záhrade práve pod tým oblokom. Sotva tak urobili, začali sa odvšadiaľ ozývať radostné hlasy. A tak sa Matej stal kráľom. Onedlho na mieste, kde pochovali starú kráľovnú, vyrástol krásny strom. A ako radosne zašumel listami, keď práve pod ním poprosil Matej Ulianu, aby sa stala jeho ženou. Uliana pristala. Stala sa Matejovou ženou, stala sa kráľovnou ostrova.

0: Matej a Uliana múdro a statočne na ostrove vládli. Krajina priam prekvitala. Ľudia boli spokojní a šťastní. Prešiel rok, prešli druhý a kráľovnej Uliane sa čoraz menej na tvári objavoval úsmev. Sedávala pod stromom a smutne pozerala na šíre more. Kráľovi Matejovi nebol jej smútok ľahostajný. V jeden podvečer, keď slnko svojimi poslednými lúčmi hladkalo ostrov, prisadol si k Uliane pod strom.
1: Ulianka, Ulianka, láska moja, čo ťa trápi? Kde sa podiel úsmev z tvojej tváre? Ublížil som ti?
2: Nie, môj milý, neublížil si mi. Ani ma nič netrápi,
1: tak,
2: iba...
1: Iba?
2: Iba túžba po domove ma umára. Aha. Tak rada by som ešte raz svoju rodnú krajinu videla. Otca si ešte raz objela.
1: Verím ti, duša moja. A ja čoraz častejšie na otca myslím. Ani neviem, či chudák starky ešte žije.
2: Poďme ich pozrieť. Prosím ťa, Matej.
1: Na kto sa bude o náš ostrov starať? Kto bude tým ľuďom, čo nás majú tak radi? Kto im bude vládnuť?
2: Zhromaždil si okolo seba dosť múdrych radcov. Zastúpia nás za ten čas, kým si domov navštívime.
0: Napokon Matej pristal. Dal vystrojiť bohaté lode s veľkým množstvom vojska. Dal povel plaviť sa v tú stranu, odkiaľ sa kedysi s Ulianou samučky sami na maličkom člne dokolembali.

0: Ani v rodnej krajine Uliany a Mateja sa čas nezastavil. Roky ubiehali, kráľ starol a stále častejšie si vyčítal, že sa nechal uniesť hnevom a tak nerozvážne sa jedinej céry a Mateja zbavil. Už ho nič netešilo, nič nebavilo, ani vládnuť sa mu nechcelo. To využili Matejovi bratia. Votrli sa mu do priazne a stali sa jeho radcami. Ako radili, tak radili, vždy všetko vyšlo v ich prospech. Aj teraz, keď zbadali, že sa k brehom blížia akési cudzie veľké lode, hneď bez toho, aby sa kráľa spýtali, dali do nich strieľať. Na ten veľký rachot vybehol kráľ zo svojej komnaty a vypytoval sa, čo sa to tu robí.
1: K našim brehom mieria cudzie lode. Isto nás chcú prepadnúť, veličenstvo.
2: Vypovedali nám vojnu?
1: No, to nie. Ale čo iné by chceli, keď sú plné vojska?
2: Plné vojska? Podajte mi ďalekohľad. No tak, bude to!
0: Dali mu ho, i keď neradi, lebo oni i bez ďalekohľadu videli, že na lodiach vejú biele zástavy, znak pokoja. I kráľ ich zbadal a prikázal streľbu zastaviť. Sám sa pobral do prístavu, aby cudzincov privítal. Aké veľké bolo jeho prekvapenie a ešte väčšie šťastie, keď v neznámom kráľovskom páre svoju dávno oplakanú dcéru a Mateja spoznal. A aké veľké bolo zdesenie oboch bratov, keď v cudzom kráľovi vlastného brata Mateja spoznali. Chceli sa pratať kade ľahšie, ale kráľ ich zadržal, lebo cestou do zámku sa od Uliany celú pravdu dozvedel. Prikázal ich zavrieť do temnice a pre ostatných velikánsku hostinu pripraviť. Na hostinu dali priviesť aj Matejovho staručkého otca.
3: Čím som si, vaša kráľovská jasnosť, zaslúžil tú poctu, že som smel vstúpiť do vášho zámku?
4: Chcem sa ti poďakovať za syna, ktorý sa stal mojím zaťom.
3: Môj syn vašim zaťom? Odpustite, veličenstvo, to bude omyl. Ja žiadneho syna nemám. Teda mal som. Troch som ich mal. Ale isto v cudzom svete pomreli. Lebo keby nie, isto by sa mi boli ozvali. Popýtali sa, ako sa mi vodí. Neboli by na mňa zabudli.
5: Ja som nezabudol, otec.
3: Matej.
5: Vodne v noci som na vás myslel, odkedy ma od vás moji bratia odviedli.
3: Matko môj. Moje oči ťa nevidia, ale srdce spoznáva.
5: Budem rád, ak spoznáte aj moju ženu, kráľovnu Ulianu.
3: Kráľovnu? A ty si, Vary?
6: Áno, áno, otec. Môj a váš Matej je kráľ. A ja som jeho šťastná žena.
3: Boh vám žena, deti moje. Ak máš také dobré srdce, ako je krásny tvoj hlas, potom bude môj syn s tebou šťastný, i keď je kráľ.
5: Som šťastný z Ulianov, otec. A budem ešte šťastnejší, keď si vás spolu s ňou budem môcť na svoj ostrov odviesť.
3: Ak ti môžem poradiť, synček, kráľ. Starý strom nikdy nepresádzaj. Uhynie.
4: Máš múdreho a statočného otca, Matej. Poslúchni ho. My dvaja už iba tu spolu dožijeme.
3: My dvaja spolu? A čo ja tu na zámku?
4: Budeš mi radiť, ako vládnuť, aby naša zem prekvitala ako Matejov a Ulianin ostrov.
3: Neviem, či to dokážem, ale ak bude treba, rád poradím. Bohy moji, aký som šťastný, že som aspoň jedného syna našiel. Keby tu tak aj tí dvaja starší boli.
4: Myslíš, že by si bol šťastnejší? Mm-hmm. Aj keď nevieš, akí sú?
3: Keby tu boli, boli by živí. A môže byť pre otca väčšie šťastie, ako keď vie, že sú jeho deti zdravé a živé.
4: Priveďte mojich radcov.
0: Priviedli. Rovno z temnice. Miesto zlatých reťazí na nich okovy štrngali. Keď sa otec pravdu o nich dozvedel, horko zaplakal. A kráľ ich chcel za trest na smrť odsúdiť. Ale Matej, Uliana a otec milosť pre nich vyprosili. Matej ich odviezol na svoj ostrov, kde museli ako obyčajní sedliaci Paľo a Ďuro pracovať. A ešte niekoho si Matej s Ulianou odviezol. Medvediu rodinu, čo kedysi v kráľovskom zverinci prichýlila. Vypustili ich na ostrove na slobodu a odvtedy tam šťastne žijú. A Matej, veľký kráľ, tam s Ulianou, veľkou kráľovnou, statočne a múdro panujú.
7: Večer s detským rádiom.

0: sa, Beppo! Dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na jeho tovar vyčkávali. Látky z mojich tkáčských dielní
1: sú také žiadané, že sa predávajú samé. Darmo sa strachujete, pane. Ľudia aj peši prejdú cez 4 kamenné mosty a navštívia vaše tkácké dielne v San Spirite, len aby sa mohli nosiť v purpurovom či šarlátovom hodvábe, zamate, bavlne, súkne či čambelote.
0: Údolie Arna nepozná väčšieho bezočivca od teba, Beppo. Zabúdaš, že som váženým kupcom mesta Florencie?
1: A tak, ako je ona obohnaná 40 stôb vysokými hradbami, tak ste sa aj vy ohradili pred všetkým nízkym. Len keby to bola pravda.
0: Vravel si niečo, Beppo?
1: Že ste nie len najväčším kupcom od zasnežených končiarov Apenín až po morské brehy, ale aj najpočestnejším. Tak vám hovorievajú, či nie? Klamu, až sa im z úst práši.
0: Hovor hlasnejšie, Beppo. Nepočujem ťa a potom neviem, čo si myslíš.
1: Ešte to by mi chýbalo, aby poznal moje myšlienky. Vravím, že odchádzam, pane.
0: Podaj mi plášť. Pôjdem s tebou.
1: Vy? Tento raz var ja zle počujem.
0: Čo sa tomu tak čuduješ? Kedy si všetok tovar prešiel cez moje ruky?
1: Ale to bolo dávno, keď ste ešte svoj tovar vládali odniesť na vlastnom chrbte.
0: Nezdržiavaj, Beppo. Nezabudol som na to, aj keď to bolo dávno.
1: A čo Katarína?
0: Čo s tým má moja jediná dcéra?
1: Dobre viete, že nechce, aby ste sám vynukovali svoj tovar.
0: Ani nezbadá, že som odišiel. Celé dni bohatých aj chudobných učí v mojom vznešenom dome.
1: Zbytočne ju rozhneváte, ak sa to dozvie.
0: Veď aj ona robí, čo sa mne nepáči. Márni čas s hlupákmi, ktorí sa aj tak nič nenaučí.
1: Ale chýr o jej múdrosti ide široko ďaleko. A keď je takto taký múdry ako ona, isto vie tie múdrosti aj iných naučiť.
0: To si myslíš len ty, Beppo. Hlúpa hlava hlúpou ostane, aj keby mala 12 duší, ktorými by do nej všetku múdrosť sveta naučali. No, podaj mi už konečne plášť. Nie, slávnostné červené luko nie. Podaj mi plášť, v ktorom ma poznali ešte ako biedného kupca z

0: troma balmi Sandmartinského súkna.
1: Ale veď ten je ako sito. Samá diera. Chcete chodiť ako tí, ktorým sa odkotuľal z vrecka posledný flóry?
0: Rozmýšľaj, Beppo. Keď ma zbadajú v červenom luku, na ktorom visí zlatá reťaz, 10-krát otočia v rukách každý florín. Ale keď budem v úbohom plášti, bez slovička mi odrátajú toľko florinov, koľko zapýtam.
1: Ale veď vás pozná celá Florencia.
0: Ľudia zapochybujú, lebo veria len tomu, čo vidia.
1: A to by im musel niekto rozumodňať, aby nevideli viacej.
0: Ty sa mi posmievaš, Beppo. Strestal by som ťa.
1: Keby ste mali miesto mňa rovnako oddaného sluhu, len preto ma trpíte.
0: Radím ti, aby si privel mi moju trpezlivosť neskúšal.
1: Mali by ste sa ponáhľať, pane, lebo dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na neho vyčkávali.

0: si látku na plášť, kúpte si čiambelotu. A čo od vám? Zamať, plíš. Vám by pristali šaty zo Sanmartinského sukra. A vám zbavlí.
1: Odmeraj z nej na šaty mne, kupec.
0: Tebe? A čím by si mi tú látku zaplatila, ha?
1: Nechcem kupovať. Daruj mi ju.
0: Odved ju, Beppo.
2: Aha.
0: Pozri, kupujúcich mi odháňa. Len čo ju takto zbadá, zaraz sa otočí v inú stranu.
1: Ak ti je na mňa ľúto bavlný, odmeraj mi z toho zamatu farby zeme. A ja aj sama pôjdem.
0: Ha, a na čo by ti bol? Tebe by pristalo v tmavej diere, aby na teba ľudské oko nedovidelo. Ej, tak sa musí privrieť, aby znieslo toľkú ošklivosť.
1: Zádaš, kupec! Ostatný raz ti vravím. Odmeraj mi zo zamatu na šaty.
0: Keby si radšej svetom blúdila a mne do cesty neprišla. Zažení ju, Beppo.
2: Aha. No, počula si, staréna? Ber sa odtiaľto. Tu pre teba nie je miesto.
1: Nepôjdem, kým nedostanem, čo pýtam.
0: Pomáhajte, ľudkovia! Táto babizňa ma chce okradnúť! Na mizinu priviesť!
3: Zlodejka!
4: V slávnom meste v Orencia treba ju stresnať!
5: Nechajte ju, nech ide!
3: Pozrite, aká je biedná!
4: A doma má možno za plné vozy nakradnuté!
1: Varovala som ťa, kupec! Dobre si zapamätaj, aký trest ťa čaká za to, že si ma nepočúval. Tvoju dcéru postretne to, čo si mne prial. Čo aj bude od hlavy po pety do zlata zaodetá. Ľudské oko na ňu nedovidí, lebo bude vo večnej tme uvrhnutá. A keby sa aj z tej tmy dostala, príde jej svetom blúdiť. A čo by sa aj raz jej cesty skončili, neminie ju pohana, ktorej sa mi od teba dostalo.
0: Klamú ma oči, Beppo? Alebo tá starina naozaj zmizla?
6: Ani čo by sa pod zem prepadla?
0: Ľudia, utekajme!
3: Sú tam zle sily!
0: Takto som ju držal a pozerám jej nikde. Poďme!
3: Ešte by stihla aj na nás priadoť.
0: Kam utekáte, ľudkovia? A čo moje látky? Skoro nič som ešte nepredal.
6: Mali ste radšej ostať doma, pane. Nemuseli sme takto pochodiť.
0: Keď sa mi zdalo, že by som za tovar mohol utržiť aj viac.
6: Adam, ste si len nemysleli, že vás klamem. Teda to nie. Bepovi môže od hladu brucho na chrbát prirásť, ale svojho pána neoklame. Keby vás tak počula Katarína.
0: Cérenka moja úboha. Čo ak sa kliatba tej stareny splní?
6: Musíme ju preto strigov ochrániť. Ponáhľajme sa domov, pane.
0: A čo môj tovar?
6: Ale predá sa aj inokedy.
0: Mohol som za ňu tržiť plný mešec florinov. A takto, kam bežíš, Beppo?
6: Ale za Katarínou. Možno nás potrebuje.
0: Tak na mňa počkaj. Som predsa tvoj pán. A ty ma musíš počúvať.
7: Ticho. Rozmýšľajte potichu, aby ste sa navzájom nerušili. Inak moju hádanku ani do večera neuhádnete. Teda ešte raz. Večne sa dotýkajú a večne sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali.
8: Deň a noc.
9: Poznám aj inú odpoveď na tvoju hádanku, Katarína. Pokloň sa kráľovičovi. Či nepoznáš svoje povinnosti?
7: Spravím tak, keď výjdem z tejto komnaty.
9: Ty, ako sa opovažuješ?
7: A vy kde ste nabrali odvahu vstúpiť tam, kde učím svojich žiakov?
9: Chceš povedať, že do tejto komnaty môžu vkročiť iba tvoji žiaci? Ja nie, hoci som kráľovičom?
7: Uhádol si.
9: Teda od tejto chvíle som tvojim žiakom.
10: Vy? Žiakom dcery kupca?
9: Pestúnka povedala, že je múdra. Sám sa presvedčím, či sa od Kataríny dá niečomu naučiť.
7: Len či ako môj žiak obstojíš.
10: Dám ťa potrebu. trestať za toľku bezočivosť?
9: Nechaj, Radca, nechaj.
7: Musí ísť za dvere. Vyrušuje.
10: Ja a za dvere?
7: Radcovia sú na to zvyknutí. Odjak živa počúvali, čo sa za dverami vraví, aby to potom mohli vydávať za svoje pravdy.
10: Nedám sa urážať, králič.
9: Počúvni, Radca. No chod za dvere.
10: Ale urobím tak iba preto, že si to vy želáte, jasnosť.
7: Sadni si tamto dozadu, kráľovič.
9: Ale ja som zvyknutý sedávať vpredu.
7: Budeš tam sedávať aj naďalej, ale iba v kráľovskom paláci. V mojej škole si sadneš tam, kde ti prikážem.
9: Ako myslíš, Katarína?
7: Tak prečo stojíš, kráľovič?
9: Nebudem predsa sedieť pri takom bedárovi.
7: V tejto škole nie je rozdielu medzi bedárom a kráľovským synom. Všetci sú na tom rovnako.
9: No dobre. Urobím ti povôli, Katarína. A hneď aj odpoviem na tvoju hádanku.
7: Až keď ti dám slovo. Teraz ho má táto mladá žena.
5: Večni sa dotýkajú a večni sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali. To môže byť aj zem a more.
9: Takú istú odpoveď som mal aj ja pre teba, Katarína. Ale ty si mi nedala slovo. Mne, pred ktorým všetci stíchnu a čakajú, čo poviem. A neprevravia, kým sa mne neuráči dovoliť im to.
7: V mojej škole je všetko inak. Ak sa ti v nej nepáči, môžeš odísť, hoci aj hneď.
9: Aj odídem. Ale ty pôjdeš so mnou do kráľovského paláca.
7: A čo by som tam robila?
9: Staneš sa mojou ženou. A v paláci môže ísť všetko podľa iných pravidiel.
7: A čo, ak nie?
10: Ešte vás odmieta, kráľovič? Ako si sa opovážila?
0: A ako sa vy opovažujete kričať na moju dceru?
10: A nechce sa stať kráľovičovou ženou?
0: Čože? Moja dcera má žiť v kráľovskom paláci? To predsa neodmietne, no povedz už konečne čosi, Katarína.
7: Bola som vám vždy poslušnou dcerou, otec, ale ja...
0: No vidíte, je vaša kráľovič.
6: To ale predsa...
0: To pozeráš, Bepo, čo? Aké šťastie postretlo moju dceru. A to strunka sa odvážila chystať pre ňu nešťastný údel. Usmej sa na ženícha, Katarína.
7: Skôr sa mi chce plakať, otec.
0: To od radosti. Vždy, keď ju niečo poteší, plače. No a vy čo? Na čo pozeráte? Pošli žiakov domov, Katarína. Tu už nemajú čo robiť.
7: Rozíďte sa. Odteraz vás už Katarína učiť nebude. Sama sa musím kadečomu priúčať.
8: Ešte si nám toho toľko nestihla povedať, Katarína.
6: Čo bude s nami?
11: Vrátiš sa ešte medzi nás.
8: Vráť sa.
7: Sama neviem. Keď vyjdem z tejto komnaty, musím počúvať slová kráľoviča. A kto vie, čo mi prikážu?

0: Vaša dcéra je dnes smutná, pane. Ako by to nebola jej svadba, ale...
1: Mlč, Bepo. Nezabúdaj, že som teba, obyčajného pomocníka, priviedol medzi toľké pánstvo. Preto, aby si mi poradil, ak bude treba. A v tomto od teba rady nečakám. 12 dní a práve toľko nocí Kataríne šili a vyšívali najšikovnejšie ruky tejto krajiny svadobné šaty. Žiadna z neviest sa takými nemôže popíšiť.
0: Veď Katarína si na šaty nepotrpí.
1: A čo ten náhrdelník, na ktorom sa jagajú drahokami? Ako slnko na oblohe?
0: Katarína sa naň ani nepozrela.
1: A čo jedlá, pod ktorými sa stoly prehýbajú? A hodné nápoje.
0: Katarína nie je ani nepije. Umára sa.
1: Zabudne na smutok. Je predsa múdra. To by ju musel rozum opustiť, keby sa netešila z toho všetkého.
2: Vitaj v kráľovskom paláci, Katarína.
3: Kto si vzácna, pani?
2: Opýtaj sa svojho otca. Či ma spoznávaš, kupec?
1: Nikdy som ťa nevidel.
2: Pozeraj lepšie.
4: To je predsa ona, pane.
1: O čom to vravíš, hlupák?
4: To je tá starena, čo od vás látky na šaty pýtala.
1: A na čo jej boli odo mňa? Môže mať, čo si len zažiada. Vidíš, že je urodzená, bohatá.
4: Možno na seba berie aj inú podobu.
2: Odvraciaš sa, kupec. Teda si ma spoznal.
1: Čo tu chceš, čarodejnica?
2: Patrím k tomuto palácu. Som bambiniata, pestúnka mladého kráľoviča. Opatrovala som ho, keď mu mať umrela.
4: A ho vychovala táto, potom v kráľovičovi tiež nedrieme nič dobré.
1: Vari si ho aj čarám naučila.
2: Čo viem, patrí iba mne. To iba tvoja Katarína iných učila. Je vraj múdra, ale dlho už nebude.
3: Čaká ju moja pomsta.
5: Prečo sa nezabávate?
2: Nevestin otec so sprievodom sa už zberá domov.
5: Ale ešte... Teraz? Uprostred svadobnej hostiny?
2: Zanedlho vypláva po rieke Arno loď s jeho tovarom a on pritom nesmie chýbať.
5: Ale loď... Keď volá povinnosť, chodte.
3: Dovol mi, kráľovič, aby som si otca k bráne paláca odprevadila.
5: Choď, Katarína. Ja sa zatiaľ porozprávam s bambiniatou.
1: Odíď s nami, dcerenka. Neostávaj v paláci. Tu ťa nič dobré nečaká.
3: Nemôžem len tak z ničoho nič odísť.
1: Tá starena ťa zmárni. Len si spomeň na kliatbu, čo vyriekla.
3: Na toľkú zlobu nenájde odvahy. A potom je tu kráľovič.
1: A čo ak ti ani on nepomôže? Ešte nie čas na útek. Usadíme sa ďaleko odtiaľto.
3: To čo váš bohatý dom, lode, obchod.
1: Na čo by mi všetko bolo, keby si na to ty nehľadela a čakala ťa len večná tma pre oči a večný zármutok pre dušu.
3: Len sa v pokoji vráť domov, otec. A keby som na 10. deň domov neprišla, vyber sa sám so sprievodom k hradbám. Ja ti dám znak, kde ma máš hľadať.
1: Tvoje slova boli vždy múdre. Aj tento raz sa ich budem držať a šťastie ma hádam načisto neopustí.
3: Prečo sme opustili svadobných hostí, muž môj?
1: Lebo
2: pre jedného z vás dvoch sa už svadobná hostina skončila.
3: O čom to vraví tá starena?
2: Dobre vieš.
3: Naháňa mi hrôzu. Pošli ju preč, kráľovič. Prečo mlčíš?
2: Lebo tu sú slová zbytočné.
3: Kam to vedieš, muž môj?
5: Tam, kde ti to pristane najlepšie.
3: Sľúbil si mi život v komnatách zaliatých slnkom. A vedieš ma kam si do hĺbok, kde sa tisne tma.
5: A nevýjdeš z nich, kým neobanuješ, že si ma pokorila preč obrotu.
3: O kom to vravíš?
5: O všetkých, ku ktorým si bola milšia ako ku mne.
3: Tak ich máš za žobrotu? potom k nej patrím aj ja. A oľutovať nemôžem.
5: Tak ti teda nezostáva iné, ako zísť po týchto schodoch do prepadliska.
3: Veď v tej tme nedovidím pred seba.
5: Ak oľutuješ a budeš sa správať tak, ako si to ja a moja bambiniada predstavujeme, môžeš na prepadlisko zabudnúť.
3: Povedala som, že nemôžem. Dobre sa mávaj, muž môj. Ak sú ti rady zlej bambiny a ty vzácnejší ako ja. Teš sa svetlu, kým ja budem hynúť v tme. Raduj sa, kým nebude srdce pukať od zármutku.
5: Každý deň, keď slnko zapadne, príde bambiniata. Ak aspoň potom oľutuješ, vyvedie ťa z prepadliska.
3: Nadarmo bude čas márniť. Mne prichodí v prepadlisku zahynúť.

0: Povedz všetkým, Bepo, aby nešli ďalej.
1: No, dobre.
0: Ustali od rána, nech si odpočinú. Sám ešte raz obídem hradby.
1: No, celé hodiny iné nerobíme, len okolo nich krúžime.
0: A po mojej dcere nejakého znaku. No. Čo, ak sme zle pozerali a dačo nám uniklo?
1: No, to sotva. Ale ak myslíte, obídem s vami hradby ešte raz.
0: Odpočiň si s ostatnými. Najisto si ustatý.
1: No, nie viac ako vy, pane. No, ako by to bolo, keby som sa vás nedržal v každej chvíli? To ako by olivové háje bez ptáčieho spevu ostali. Vravil som, pane, že je to zbytočné. Vráťme sa k ostatným. Začína sa stmievať.
0: Počkaj, Bepo. Lístie citronovníka k zemi prchne, hoci je obsypaný plodmi. Ako by strom smútil. Alebo ten, čo v hĺbkach pod ním prebýva. Privolaj ostatných, Bepo. Začneme pri tom strome kopať.

0: Pozrite, koreni citronovníka prikvačili skaly.
1: Ale čia ruka priložila skalu ku skale?
0: Možno sme narazili na dajakú podzemnú chodbu. Alebo...
2: Kopte rýchlejšie! V tomto prepadlisku ja, Katarína, hyniem.
1: Kopte rýchlejšie! Nepočuli ste? Môžete sa s dcérou zvítať, pane.
3: Prečo? Privieraš oči, Katarína. Odvraciaš ich odo mňa? Lebo som ti pripravil taký osud?
4: Nevravte tak, otec. Moje oči iba od svetla odvykli. Nestihla som vám po ľuďoch odkázať, že mi môj muž v prepadlisku miesto našiel. Tam ľudská noha nevstúpi, ľudský hlas neprenikne. Len korene citrónovníka sa tá dostali cez štrbinky v skalách. Vzdychala som do nich a verila, že moje vzdychy ten strom zmenia a bude iný ako ostatné. Mal vám dať znak, že pod ním ma treba hľadať.
3: Nebyť toho, kto vie, či by sme sa ešte dakedy stretli. Ale teraz ťa už nenechám samotnú na pospas tým netvorom. Ostaneme spolu.
4: Aj po druhý raz sa nám treba rozlúčiť, otec.
3: Chceš sa vrátiť do prepadliska?
4: Tam si vždy za súmraku sadne iná. Starena príde vyzvedači, banujem, že som s mužom zle zaobchodila. A dievčina povie mojím hlasom, že nebanuje. Starena zavrie vráta prepadliska, no dievčina môže výjsť a až do nového zmrákania ostať na svetle.
3: A čo bude zatiaľ s tebou?
4: Muž sa mi chystá do Benátok. Starena ho nahovorila, aby si tam hľadal nevestu, čo mu bude viac ako ja. Musím sa do Benátok dostať skôr ako on a padnúť mu do oka. Nesmie si vybrať inú.
3: Teda aj ostatok stareninej kliatby sa má splniť. Príde ti svetom blúdiť a ešte budeš aj zánobená. Nemal som ťa nútiť, aby si sa mu stala ženou.
4: Královič nie je zlý. Iba sa dostal do zlej moci. Slepo poslúcha rady tej stareny, ktorá myslí len na svoju pomstu, ale raz jej zlobu spozná. A všetko sa na dobré obráti.
3: Ako tak môžeš vravieť ty, ktorej nik nepovie inak ako múdra Katarína? Nemôžeš predsa veriť, že sa raz Královič zmení?
4: Ak som naozaj taká, za akú ma ľudia majú, moja múdrosť raz bude aj jeho múdrosťou. Královič sa predsa chcel učiť v mojej škole. A tam zlo nikdy nemalo miesto.
3: Starena sa tak poľahky nevzdá. Královič spraví, čo bude chcieť ona. Nepúšťaj sa na tú cestu, Katarína.
4: Ak by som vás počúvla, stratila by som muža. Nestrachujte sa o mňa, otec. A radšej mi prineste trojokrásnych šiat, pošlite koč s koňmi, čo sa nad zemou znášajú, a truhlicu plnú zlata, aby som si v Benátkach mohla muža uvítať ako bohatá kňažná z ďalekých krajov. A ostatné už nechajte na mňa.
3: Múdrosť ti vždy v tvrdzi pomohla. Hádam ťa aj tento raz pred zlým uvaruje.

0: Nevrátime sa do paláca, pane? Od rána sa plavíme pomedzi paláce. Bohaté domy, povedla záhrada aj popod mosty. Museli ste ustať. Doprajte si odpočinku.
1: Nepoznám ešte všetky krásy tohto plávajúceho mesta. Previezol si ma na gondole vodnými kanálmi. Hrali mi na mandolínach aj gitara. Ale predsa som ešte nevidel to, čo by mi najviac dušu potešilo.
0: Keby ste mi prezradili, čo to má byť?
1: Nevypituj sa. Staraj sa o gondolu, aby nenarazila o breh. Aký krásny spev. Pokojný ako voda kanálov, po ktorých sa plaví moja gondola. Ľahučky ako pierka bielých vtákov, čo nad tými vodami krúžia. Zamier k tomu miestu, odkiaľ prichádza spev gondolier. Prečo si stíchla, devčina?
2: Môžem spievať znova, ak je to tvoje želanie, pane.

0: Prečo si ma tak obzeráš, pane?
1: Pripomínaš mi Katarínu, moju prvú ženu. Aj hlasy sa vám podobajú. Ako by sa mi to ona prihovárala tvojim spevom.
0: Sú vraj ešte tri také na svete ako ja. Možno je Katarína jednou z nich?
1: Nie, v niečom si predsa len iná ako ona. Si pokorná a poslušná. Ona bola spúrna.
0: Možno aj ja viem byť taká. Ale ty si nespravil nič, čomu by som sa mohla protiviť.
1: Staň sa mi ženou, krásna dievčina.
0: A čo ak raz opustíš Benátky a na mňa zabudneš?
1: Nikdy sa s tebou nerozlúčim. Tak ako sa moja ruka nikdy nerozlúčila s týmto prsteňom s kráľovským znakom.
0: Daj mi ho teda na znak lásky. Tam, kde bude on, budeš odteraz aj ty.
1: Je tvoj. A zajtra bude naša svadba, dievčina.

0: Podaj mi závoj, Paskalína.
1: Ste krásna, pani moja. Krajšie nevesty od vás som nevidela.
0: Čo to robíš, Paskalína? Citróny po zemi rozhadzuješ?
1: Ani som sa jej nedotkla. Stála som pri vás. A citróny padali zo stola.
0: Že by ma chcel plod citrónovníka pred zlým varovať? Pozri sa do okna, Paskalína. A povedz, čo sa vonku deje.
1: Videl to svet. Také čudo.
0: Dozviem sa už konečne, čomu sa tak čuduješ.
1: Aj vy by ste sa, keby ste zbadali, čo ja. Či ste už dakedy videli starenu, čo by v širokých čiernych sukniach na vode sedela a tie sukne ju niesli ako gondola?
0: Ach, pusti, nech sa sama pozriem. Ale veď to je bambiniata môjho muža.
1: Už je s nami koniec, pani moja. Ak je to pestunka, zničí vás a mňa s vami. A to všetko len preto, že ste zatúžili prevychovať vlastného muža. Keby sme ostali vo Florencii...
0: Len toľko nelamentuj, Paskalína. A rýchlo utekajme k zadnému východu. Musím sa vrátiť do prepadliska skôr, ako sa k nemu dostane kráľovič so sprievodom.
2: Zberaj sa rýchlo domov, kráľovič. Katarína ti z prepadliska ušla.
3: Veď odtiaľ sa živá duša nedostane. Zo všetkých strán ho skaly obstúpili. A čo tie skryjú, to sa bez mojej vôle na svetlo nedostane.
2: A ja ti vravím, že jej niet. Ako by som bola dačo tušila, vybrala som sa k prepadlisku skôr ako po iné razy. Kričím na Katarínu, vypytujem sa, či banuje, že ťa ponížila. A keď sa mi neozývala, vstúpila som do prepadliska. Tam nebolo živej duše. Treba ju hľadať, kráľovič, lebo u nej človek nikdy nevie, čo vymyslí.
3: Nech si len ide, keď sa jej žiada. Našiel som takú, čo sa jej krásou vyrovná a navyše je aj pokorná.
4: Kráľovič, odpustite.
3: Čo zasa chceš, sluha?
4: Ja...
3: A prečo si neodovzdal neveste črievice, ako som ti prikázal? Miesto toho s nimi pobehuješ hore dole.
4: Ja chcel som ich upraviť.
3: Tak prečo ich ešte stále máš?
4: Lebo vašej nevesty niet.
3: Tak ju pohľadaj.
4: Všade som už nazrel, ale ona ako by sa pod zem prepadla.
3: Tak teda nech ju hľadajú všetci, keď ju sám nevieš nájsť.
5: Ako dlho chceš takto nečinne vysedávať, kráľovič?
3: Radila si mi, aby som sa vrátil. Že sa svojej nevesty v Benátkach nedočkám, tak som teda vo svojom paláci. A čo tu mám? Iba prepadlisko s Katarínou. Keby tak bola ako tá z Benátok. Pokorná. Ako by si z oka vypadli a predsa je každá z nich iná.
5: Ak sa podobala Kataríne, nemáš za čím banovať. Vyber sa do slnečného mesta. Zajdi do Neapola. Tam, v meste pod dymiacim vrchom si nájdeš ženu pre seba.
3: Keby som ju aj našiel, zase sa priženieš ty. A kým mi budeš tárať hlúposti, nevesta ujde, ako tá v Benátkach.
5: Ale to neboli hlúposti, kráľovič.
2: Katarína z prepadliska zmizla.
3: Zostarla si. Už vidíš to, čo nikto iný. A nezbadáš to, čo zazreli všetci.
5: Vrav si, čo chceš, ale počúvni ma a odíď do Neapola. Priveď si odtiaľ ženu, čo sa bude aj mne pozdávať.
3: Márni čas tu alebo inde, všetko jedno. Pôjdem do Neapola, ak myslíš. Ale ak mi prekazíš ďalšiu svadbu, nedarujem ti to.
5: Neprekazím, len sa rýchlo chystaj na cestu.
3: Predtým sa ešte s Katarínou pozhováram. Či ma počuješ, Katarína?
0: Nemám kam pre tvojim hlasom ujsť. Takže ťa musím počúvať, či chcem a či nie.
3: Odchádzam do Neapola.
0: Želám ti šťastnú cestu. Nech sa na nej dočkáš toľkého šťastia, koľko si len zaslúžiš.
3: Vieš, prečo som prišiel?
0: Chodíš iba po jedno. A ja ti znova odpoviem to isté. Nebanujem, že som ťa ponížila. Zaslúžil si to.
3: Dávno už nie si múdra, Katarína. Inak by tvoja odpoveď nebola takáto.
2: Keď mi ju vyčítaš, ako by si hanobil more pre ryby, oblohu pre slnko a oči za to, že hľadia na svet.
3: Tým tvojim ostáva len tma. Iná sa bude po mojom boku radovať, pyšne sa rozhliadať na všetky strany. Lebo v Neapoli si nájdem ženu seberovú.
2: Nájdeš iba takú, čo ti patrí, muž môj.

0: Už od skorého rána sa po brehu prechádzame. A kráľoviča nikde. Skôr morské panny a šarkany s chvostami z mora výjdu, ako sa toho vážo dočkáme.
1: Viem, že sa ti už zunovalo to nekonečné potulovanie. Raz sa možno pre mňa skončí, ale pre teba sa môže aj hneď, keď budeš chcieť.
0: Neopustila by som vás za nič na svete. Veď kto sa môže pochváliť takou paňou, ako mám ja? Od hlavy po pety všetko je na vás modré. Ako by vás more zahodilo. A v očiach máte toľku žiaru, ako sa nemôže popíšiť ani slnečné mesto Neapol.
1: Len ma neprechvál, Paskalina. A prichystaj sa na stretnutie s kráľovičom.
0: Teda predsa sme sa ho dočkali.
2: Prikáž z prievodu, aby zastal.
3: Zastaňte! Kráľovič si to želá.
4: Neskrývaj svoju tvár, dievčina.
1: Zahľad sa na ňu, ak je to tvoja vôľa.
4: Pripomína mi krásnu tvár Kataríny. Aj tej, ktorú som stretol v Benátkach.
1: Čo viem, ešte tri také ako ja prišli na svet.
4: A predsa si iná ako tie, čo sa ti podobajú. Katarína bola múdra, ale bez pokory. Tá z Benátok pokorná, ale bez nehy. A v tebe je nehy toľko ako vo vánku, keď pokojné more uspáva. Zapáčila si sa mi, dievčina. Staň sa mi ženou.
1: Čo ak sa ti raz zunujem? Odídeš? A čo bude so mnou?
4: Vezmi si tento zlatý medailón. Tak, ako som ho doteraz nezložil z hrdla, tak sa ani s tebou nerozlúčim. Čo si sa tak preľakla, dievčina?
1: To tá starena, čo sa k nám nesie, hoci pod ňou koňa nevidím.
4: Ty sa báť nemusíš. Je z kráľovského paláca. Kto vie, čo ju zase privádza?
1: Kým sa to od nej dozvieš, vrátim sa do svojho paláca, čo sa z morských skál dvíha. Tam sa na svadbu prichystám.
4: Vyčkaj tam na mňa, dievčina. A vysluhovia, z mojej nevesty oka nespustite, aby sa mi nestratila ako tá benátska.

0: Dostali sme sa do pasce, pani moja. Pred dverami stoja kráľovičovi ľudia, je ich plný palác. O chvíľu príde kráľovičová pestúnka. Keď vo vás pozná Katarínu, už teraz ma bolí chrbát od buchnátov, čo mi uštedrí.
1: Paskalina, pozri na tieto konáre stromu, čo sa tisnú do oka.
0: Áno, pani moja.
1: Patria citrónovníku. A ten mi už po dva razy bol na dobrej pomoci. Spustíme sa po konároch až pred palác.
0: A čo, ak sa konár podo mnou zlomí?
1: Nesmieš sa báť, Paskalína. Veď toto nie je len taký obyčajný strom. Zo skal vyrastá. Aj mocný teda bude ako oni.
0: Teda sa spustím po konároch, ale vy musíte po nich zísť prvá.
1: Len dlho neotálej, Paskalína, aby na útek nebolo neskoro.
2: Nemrač sa toľko, kráľovič.
3: Mám sa smiať, že sa mi aj neapolská nevesta zo stráženej komnaty stratila? Ty si na vine. Mal by som ťa za to vyhnať z kráľovského dvora.
2: Ani pre tú z Neapola smútiť nemusíš. Zabudni na ňu, lebo ti príde nevesta, ktorej sa tie dve nevyrovnajú.
3: O kom to vravíš?
2: O anglickej princeznej. Poslala poslov popredu, aby ohlásili jej príchod. Vraj sa ti chce za ženu ponúknuť.
3: Keby si aj pravdu vravela, neožením sa s ňou. Neapolskej neveste sa niktorá nevyrovná. Iba a Katarína. Keby tak mala aj jej pokoru a nehu, nemusel by som sa túlať svetom.
2: Na tú načisto zabudni, kráľovič. Pozri, anglická princezná prichádza. A ty ju musíš uvítať.
1: Príjmi môj pozdrav, kráľovič.
2: Katarína, čo tu robíš? Oči ti vyškriabem za toľku bezočivosť.
0: Daj preč tie ruky od našej princeznej.
2: Na posmech si ma vyviedla.
0: Vraj anglická princezná.
3: Čo ti to prišlo na um? Najprv mi ju vynukuješ a potom ju chceš o zrak pripraviť?
1: Nechaj ju, kráľovič. Najisto si ma s niekým zmýlila. Lebo vraj ešte tri také, ako ja, chodia svetom. Možno i niektorú z nich pripomínam.
2: Ja sa nikdy nemýlim. Spoznala som ťa, Katarína.
3: Naozaj si ako ona. V očiach sa ti zračí jej múdrosť. A podobáš sa aj tej z Benátok. V tvojich slovách je jej pokora. No máš v sebe aj nehu mojej neapolskej nevesty. A predsa si iná. V tvojich skutkoch je dobrota. Nezavrhla si túto starenu, aj keď ťa urazila.
2: Vrátiš sa do prepadliska, Katarína.
3: Tak ty neprestaneš. Ak ju nenecháš na pokoji, potrestám ťa. Prinášaš iba nešťastie.
0: Vždy som ti chcela len dobre.
3: Tak sa teda pokloň anglickej princeznej. Lebo ak to bude aj jej vôľa, stane sa z nej moja nevesta.
2: Chceš mať svadbu s vlastnou ženou? Vyjdeš na posmech.
0: Len sa na ňu lepšie pozri. Je to Katarína.
3: Tá je preza v prepadlisku.
2: Presvedčím ťa, že jej tam niet.
4: Hej, Katarína, ozvi sa mi. Tak povedz niečo, Katarína.
3: Možno zaspala.
4: Zídem do prepadliska a presvedčím ťa, že nemáš pravdu.
1: Môže si tú cestu do hlbín ušetriť.
3: A to už prečo?
1: Lebo Katarína stojí pri tebe.
3: Tá? Tá by nikdy tak pokorne po mojom boku nestála.
1: Možno sa stala pokornou, keď si u benátskej nevesty spoznával jej hlas?
3: A čo tá neha? Ani tu som u Kataríny nikdy nenašiel.
1: Možno sa u nej prebudila, keď si pri neapolskej neveste spomínal na jej tvár.
3: Ak by som aj uveril, že sa Katarína stala pokornou a nežnou, nikdy neuverím, že by ku mne mohla byť aj dobrá.
1: Možno sa takou stala vo chvíli, keď si ju pred zlobou ochraňoval.
3: Ach, ako rád by som uveril tvojim slovám.
1: A keby boli pravdivé, znova by mohla žiť po tvojom boku.
3: Nepoznáš Katarínu. Inak by si šetrila slová.
1: Ani teraz neveríš, že Katarína už nie je niekdajšia? Tak ako ty nie si tým, čo si býval?
3: Kde si vzala náramok, čo som Kataríne daroval? A kde prsten, čo ma s benátskou nevestou spojil? Odkiaľ máš medailón, ktorým som neapolskej neveste hrdlo ozdobil?
1: Všetky tieto dary patria jednej žene. Ja som tá z Florencie, Benátok aj Neapola. Vo všetkých bola tvoja Katarína.
3: Potom si múdra ako Katarína, pokorná ako tá z Benátok, nežná ako nevesta z Neapola a dobrá ako anglická princezná, za ktorú si sa vydávala nakoniec. Ak je tak, nezaslúžim si toľké šťastie.
1: Keď sa ma zriekneš, vrátim sa do prepadliska a viac z neho nevídem.
3: Raz prevždy na ňo zabudni, Katarína.
4: Nevravela som! Kataríny v prepadlisku niet, lebo stojí pri tebe. Treba ju zmárniť, Královič, inak sa jej nezbavíš!

0: Bolo prepadlisko a skalami ho zasypalo. Bolo zlo a pod skalami ho pochovalo. Ostal kráľovič, čo po otcovej smrti svetu múdro vládol.
1: Lebo sa múdrosti od svojej ženy naučil.
0: A polia urodili vždy dostatok zrna, studne boli bohaté na vodu, všade rozvoniavali citrónovníky a večery patrili rozprávke o tých dvoch.
1: Rozprávke, čo bola raz možno aj pravdou.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vítajte. A rýchlo, rýchlo si posadajte. Počúvajte. Čas nestrácajte. Lebo ten, kto časom plýtva, stráca to najcennejšie, čo má. Ako ten kráľ, čo čas nevedel správne merať.
2: Zvíťazili sme! Korisť pozbierajme a rýchlo sa domov ponáhľajme.
3: Na čo to náhlenie? Vojsku treba oddych dopriať, víťazstvo s nimi osláviť.
2: Moji dvaja synkovia, moji blíženci a milovaná žena na mňa čakajú.
3: Dočkajú sa, času dosť. Pošli posla s listom, aby sa na tvoj návrat pripravili. A ty, ako správny kráľ, verným vojakom sa venuj.
2: Dobre teda, napíšem. Veď bude mať teraz dosť času, aby som sa s nimi tešil. A dovtedy...
3: Dovtedy sa o nich moja dcéra Mala postará.
4: Hej, veru sa tá postarala. Blížencov bračekov v koši do rieky hodila. Kráľovnú skántrila. V záhrade zahrabala. Dosť času bude mať kráľ, ale nie na radosť.
5: Pravdu máte, mamka.
4: Slniečko jasné, synček milovaný. Dlho si sa dnes po svete túlal. Čo si videl? Kam si svojimi lúčmi svietil?
5: Celú zem som prešiel. Všetky jej kúty svojimi lúčmi prehrial, ale najdlšie som nad Zlatým orechom stál.
4: Nad Zlatým orechom?
5: Veru tak. Nad Zlatým orechom, ktorý v kráľovskej záhrade z mŕtvej kráľovnej vyrástol. Kráľ pod ním vysedáva, čas žialení, márni, miesto toho, aby si synčekov hľadal. Lživým slovám načúva, miesto toho, aby zradcov trestal.
4: Zlatý orech vravíš. Prinies mi z neho, synček, zo pár orieškov.
3: Zasa sám.
6: A zasa pod tým orechom.
5: Zostal som sám. Sedím sám. Sedím tam, kde mi je najlepšie.
6: Nemuseli by ste...
5: Čo?
6: Sám sedávať. A práve tu. Rada vás rozveselím. Rada sa s vami, vaša jasnosť, po záhrade poprechádzam. Rada chmári z vášho čela zaženiem.
5: Nikto mi smútok z duše nevyženie. Nikto mi tých, čo som stratil, nenáhradí. Radca, poslovia sa vrátili.
3: Vrátili.
5: A?
3: Žiadne správy. Zmizli. Niet po nich ani chýru, ani slichu. Kráľovnú s tvojimi synmi nikto nevidel.
5: Ani nemohol. Miesto kráľovnej sa k nebu zlatý orech týči. Synčekov v koši široká rieka k moru unáša.

0: im je. Nestačí im ich svojimi lúčmi zohrievať.
1: Chúďatá. A akí sú?
0: Akí by boli? Rovnakí. Veď sú to blíženci. Iba...
1: Iba čo?
0: Iba jeden je akomak väčší a ten druhý akomak menší. Ale rastú obaja. Sotva sa o chvíľu do koša pomestie.
1: Veď hej. A tie oriešky?
0: Tu sú, ale iba dva. Na celom tom veľkom strome boli iba dva.
1: Aj kráľovskí synovia sú iba dvaja.
2: Ušiel. Zasa ušiel. Otec, robte niečo.
3: Ja? Ty ho nevieš zaujať? Na iné myšlienky priviesť?
2: Ani nemôžem, kým tu tento orech. Dobre, ja viem, čo tento zlatý strom znamená. Dajte ho vyťať. Okamžite.
3: Okamžite vytnite ten strom. Okamžite.

0: Nie! Nie! Čo ste to? Kto vám to dovolil?
1: Odpusťte, vaša jasnosť. To ja.
0: Ty? A prečo?
1: Videl som, ako sa trápite, nespíte, vodne v noci iba pod tým orechom vysedávate a preto...
2: A preto som otcovi povedala, aby ho dal vyťať. Aby z neho pre vás širokú zlatú posteľ vyrobili. Aby ste sa konečne, pán môj, milovaný, vyspali.
0: Naozaj?
1: Naozaj. Pravdu vraví. Veď prečo by kalávala, keď vás tak miluje?
3: Teda, robte tú posteľ. A rýchlo. Nech je do večera hotová.
4: Počuli ste? Nech je do večera hotová.
2: A nech je dosť široká.

0: Kde sme tu, braček? Tá voda ako si narástla.
1: Veru, ani piť sa nedá. Je slaná.
0: A studená. Brr. Daj si pozor, aby si nevypadol. Pritisni sa ku mne. Tak.
1: Aspoň sa zohrajeme, keď už slniečko zapadlo.
0: Dlho to, braček, nevydržíme. Narástli sme. Kôž sa pod nami roztrhne a utopíme sa.
1: A kto vtedy nepomrzneme?

0: krásna a podlá. No široká. Sám sa v nej tuším, stratím.
1: Nemuseli by ste, vaša jasnosť?
0: Čo by som nemusel?
1: Strácať sa v nej sám. Mohli by ste v nej nájsť lásku. Veľkú a naozajstnú. Moja dcéra mala...
0: Som unavený. Odejď. A spúkni sviece. Som sám. A sám aj zostanem. Už neverím. Nikomu neverím. Ako veľmi som miloval svoju ženu. A predsa ma opustila. Ešte aj o synčekov ma pripravila.
2: Nikto ťa viac nemiloval ako ja, muž môj.
0: Tak prečo si ma opustila? A kde vlastne si? Odkiaľ so mnou hovoríš?
2: Nikdy som ťa neopustila. Aj teraz ťa držím vo svojom náručí.
0: Áno, je mi tak sladko. Je to krásny sen. Nikdy z neho nechcem precitnúť.
2: Nemôžu celý život prespať. Ráno, keď sa slnko prebudí, choď hľadať našich synov.
0: Všade som vás dal hľadať. Márne.
2: Nehľadal si sám.
0: A kam? Kam mám ísť?
2: Nechaj sa viesť hlasom svojho srdca. Len ich prosím nájdi. Nemeškaj, aby ti ich čas zo srdca nevymazal.
0: Pôjdem. Nájdem svojich synov. A kde nájdem teba, láska moja?
2: V svojich synoch, milý môj. Nezabudni.

0: Dobré ráno, vaša jasnosť.
1: Už je ráno. Ako rýchlo ubehla táto noc.
0: Asi sa vám dobre spalo v tej posteli.
1: Tá posteľ zo zlatého orecha.
0: A čo je s ňou? Je tvrdá? Treba ju vyhodiť?
1: Nie, nie. Iba čudný sen som v nej mal.
0: Sen? Aký?
1: Môj. A krásny. Daj mi osedlať koňa.
0: Chcete si zajazdiť? Pred hraňajkami to...
1: Chcem odísť. Nadlho. Idem hľadať svojich synov.
0: Všetci ich hľadali. Márne.
1: Ale ja nie.
0: A čo krajina? Kto v nej bude vládnuť?
1: I tak som svoje povinnosti dlho zanedbával. A ty...
0: Snažil som sa.
1: Tak sa snaž aj ďalej. Odmením sa ti, keď sa vrátim.
0: Ako?
1: Sám si vyber. Ak bude krajina v poriadku.
0: Dobre, dobre teda. 3 roky budem vládnuť za vás. Ak do 3 rokov svojich synov nenájdete, vrátite sa a oženíte sa s mojou dcérou.
1: Čo si to dovoľuješ?
0: A nie je to najväčšia záruka, že budem vládnuť dobre?
1: Dobre. Ja svoje slovo dodržím. A teraz toho koňa.
2: Dobrý večer, mamka.
3: Vítaj, slnko moje najjasnejšie. Čože si dnes videl? Kam svojimi lúčmi dosvietil?
2: Videl som kráľa k sklenenému vrchu cválať.
3: K sklenenému vrchu?
2: Sám som ho tam viedol.
3: Prečo?
2: Konečne sa pustil svojich synov hľadať. Ale predtým musí seba spoznať. Možno mu kráľ času poradí. A vy, mať moja, čože to robíte?
3: Ja? Košielky šijem.
2: Košielky? Pre koho?
3: Pre kráľových synov. Uvidíme, či si našu starostlivosť zaslúžia. Či aj oni v skúške obstoja.
4: Bari, nikdy neskončí táto hrozná búrka. Nikde ani stopa po životvorovi. Všade samá skala, vietor a dážď. Kam ma to nesieš? Hej, prr, stoj! Oheň. Tam na tom vrchu horí oheň. Trochu sa zohrejeme. Zdá sa, že si múdrejší ako ja. Ako si čudne sa leskne tento vrch. Ako by bol. Ale veď on je zo skla. Ako sa k tomu ohňu dostanem? Tuším, tam sedia akýsi ľudia. Musím sa tam dostať. Možno niečo o mojich synoch počuli.
1: Dobrý večer. Dovoľte mi, dobrý muži, trocha sa pri vašom ohni zohrieť. Prečo mne odpovedáte? Veď kde sa 12 zmestia, tam sa i pre 13. miesto nájde.
5: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Preboha, kto si? Oheň ťa vypľul a nespálil. V ohni stojíš a nehoríš.
6: Som král času. A kto si ty?
1: Ja som kráľ. Bohatý a...
6: Naozaj? Kým mi odpovieš, rozmýšľaj. Ale chvíľou nemrhaj.
1: Ja som sa chcel pýtať. Hľadám
6: a
1: svoj...
6: Ak pravdivo odpovieš ty mne, odpoviem ja tebe.
1: Daj mi čas. Musím si to rozmyslieť.
6: Ako chceš, tak teda rozmýšľaj.
3: Odchádzaš, synček?
7: Je čas.
3: A kráľových synkov pôjdeš aj dnes pozrieť?
7: Každý deň ich na chladnom mori zohrievam.
3: Košielky som pre nich došila. Vezmi im ich. Ale daj pozor. Jedna je ako mak väčšia a jedna ako mak menšia.
2: Priam tak, ako oni.
3: Ale ty im ich daj naopak. A dobre sa dívaj. Dobre počúvaj. Ak v mojej skúške obstoja, prinies ich sem.
2: Moje lúče ich spália.
3: Moje košielky ich pred tvojou páľavou ochránia.
8: Videl som rybu. Aj dnešok prežijeme.
9: Aj dažďovej vody ešte máme. Iba slniečko dnes zakosí meška. Hádam, nepomrzneme.
8: Neboj sa, brače. Tak ako vždy sa k sebe pritúlime.
9: Aha, už ide. Vítaj, slniečko, vítaj. Čo tu robíš? Prečo svoje lúče priamo na nás mieríš?
8: Marina, nechceš spáliť. Pozri, braček. Po tých lúčoch, čo si letí. Košielka. Aha, mám ju. Och, ale aká si nie je priúzka.
9: Druhá. A ja mám košielku. Ale aká si mi je priveľká.
8: Ale veď dorastieš.
9: No, ale aj ty narastieš. A tvoja košielka? Nič to, slniečko to poplietlo. Daj, košielky si ľahko vymeníme.
8: Tak. Sedí ti ako uliata.
9: A tebe tiež. Ďakujeme, slniečko. Čo to robíš? Prečo sme na svoje ostré lúče na nás mieríš? Kam nás to berieš?
8: Drž sa, brate. Drž sa ma.
5: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
6: Tak čo, král? Ako mi odpovieš?
1: Nie som bohatý. Hoci mi patrí celá krajina a všetko jej bohatstvo. Stratil som to, čo som najviac miloval.
6: Celý rok si potreboval, aby si si uvedomil to, čo iným bolo hneď jasné.
1: Rok. Už prešiel rok. A ja tu o sebe premýšľam miesto toho, aby som si synov hľadal. Povedz, kde ich nájdem. Som predsa dosť mocný, aby...
6: Naozaj? Toľko času si stratil? Nože ešte popremýšľaj.
10: Čas raz rýchlo uteká, raz pomaly sa vlečie. Kráľ čas prosí.

0: No, už vám to celkom dobre ide, chlapci.
1: Môžeme sa ísť teraz hrať?
2: So zlatými orieškami. Sluncová mať. Nože nám ich na chvíľu daj.
0: Dobre, dobre. Len ich nepotraťte. Budete ich ešte potrebovať.
3: Nebojte sa, Sluncová mať. Nepotratíme.
4: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
5: Tak ako mi odpovieš, kráľ? Čo si sa o sebe za ten ďalší rok dozvedel?
6: Ďalší rok som spotreboval len na to, aby som pochopil, že nie som ani mocný. Iní mnou vládli. Ich slovám som načúval, ich myšlienky vykonával. Ale teraz... Teraz som už múdry.
5: Naozaj si múdry? Popremýšľaj. A odpovedz pravdivo, kráľ.
7: Tretí rok sa láme v polovici a po kráľovi ani slychu.
1: Nemali ste dovoliť, aby ich šiel hľadať. Ešte chvíľu a bol by na nich zabudol. Tak ako uveril mojim slovám, že kráľovna od neho ušla. Že ho zradila. Ešte chvíľu a bol by sa so mnou oženil. Mohla som byť kráľovnou. A vy, otec?
7: Ak sa nevráti, ostane kráľovstvo mám. Ja budem kráľom a ty...
1: A ja čo?
7: Ty si budeš môcť ženíchov vyberať.
1: A čo ak sa vráti? Aj s nimi.
7: Kráľovná je mŕtva. A tí chlapci, ani tí v tom koši isto neprežili.
1: Ach. Aj tých som mal radšej rovno skántriť.
3: Chytaj, braček, chytaj. Môj oriešok tebe a tvoj mne.
2: Pozor, nie tak vysoko. Och, nechytil som ho, kam sa zagúľal?
3: Pozri, tam pod skalou. Idem, poň.
2: Nepustím ťa samého, moja chyba. Ja som tvoj oriešok nechytil.
0: Rýchlo, chlapci, rýchlo domov. O chvíľu je tu môj syn. Večeru treba nachystať. Kam ste sa to rozbehli?
8: Háda mne oproti. Však, šarvanci, isto tušia, že niečo pre nich mám.
3: My sme chceli iba tuto. Chceli sme nájsť...
8: Vári toto.
2: Oriešok.
3: Môj oriešok.
0: Zase ste sa s nimi na skale hrali. Vári, som vám nepovedala, aby ste na ne ako na oko v hlave pozor dávali. Sem s nimi. Dostanete ich, až príde správny čas.
4: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
5: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš? Od múdreho múdru odpoveď čakám.
6: Tretí rok prešiel, čo som o sebe premýšľal. Odpoviem ti, kráľ času. Odpoviem. Ale najprv si svoj život usporiadam.
7: Vaša jasnosť, vrátili ste sa.
6: 3 roky uplynuli.
7: Nečakal som takú presnosť.
1: A vaši synovia? Našli ste ich?
6: Nenašiel.
1: Škoda 3 rokov, čo sme stratili.
6: Niekto stratil, niekto našiel.
7: Tak ako, našli ste, či nie?
6: Našiel. Našiel som sám seba. A teraz ma nechajte. Nie čas oddychnúť si, idem spať.
1: Oj, ja nie. Ja čas pánkom strácať nebudem. Prípravy na svadbu idem rozbehnúť.
6: Na svadbu? Na akú svadbu?
7: Na vašu. Vy ste zabudli na svoj sľub, na svoje kráľovské slovo.
6: Oh, ja blázon.
1: Darmo utekáš, kráľ môj. Predo mnou neujdeš.
6: Čo som to? Ako som mohol také niečo sľúbiť? Len pokoj, pokoj. Trochu si oddychnem a niečo vymyslím. Len si trocha na mojej zlatej orechovej posteli zdriemnem.
9: Vitaj, muž môj. Tak veľmi som ťa čakala. Tak veľmi som sa u teba strachovala. synčekov našich syní priviedol.
6: Chcem ťa vidieť, nie iba počuť.
9: V svojich synoch ma uvidíš, ak ich nájdeš.
6: 3 roky uplynuli. Synov som nenašiel. Kráľovské slovo musím dodržať. Poraď, čo mám robiť?
9: Niekedy sú 3 dni viac ako 3 roky. Získaj tie 3 dni.
6: A čo mi pomôžu?
9: Sám si pomôžeš, ak budeš sám seba počúvať, hlasom svojho srdca sa riadiť.

0: Je čas vstávať, ženích môj. Všetko je pripravené na svadbu.
1: Všetko?
0: Všetko. Hostina, rúcha.
1: A hostia?
0: Hostina mne treba. Stačíme si sami.
1: Kráľovská svadba bez hostí? To nie. Rozpošli poslov. Do 3 dní sa hostia zídu a my sa zatiaľ vydáme na cestu.
0: Na cestu? A kam?
1: Tam, kam ma povedieš.
0: Ja ťa mám viesť? Na čo tá cesta?
1: Aby sme sa lepšie spoznali.
0: A pôjdeme sami?
1: Nie. Aj tvojho otca zoberieme.
0: A kto bude vítať hosti?
1: Kým sa hostia zídu, my sa isto vrátime. Daj osedlať kone.
2: Na čo táto cesta?
1: Aby mala spoznala krajinu, v ktorej chce byť kráľovnou. Veď nás ďalej mala.
0: Tady to poďme, k tým skalám. Obídeme rieku.
1: Ty sa bojíš rieky? Prečo mala?
0: Ja? Prečo? Prečo by som sa jej bála?
1: Tak poďme povedľa nej. Alebo nie?
0: Môžeme, ak inak nedáš.

0: Vráťme sa. Už 2 dni sa túlame. Už som všetko, čo som chcela vidieť, videl.
1: Tu rieka končí. Vlieva sa do mora. Netreba ísť ďalej.
2: Ty nechceš vidieť more, malá?
0: Bojím sa.
2: Čo?
0: Čo, ak sa utopíme?
2: Spravodliví sa nemusia báť.
0: Tak teda poďme.

0: Vidím more.
1: Je prekrásne.
2: Je desivé. Bojím sa vody.
1: Pozrite, čo si tam pláva. Aký si košík. Kto vie, čo v sebe ukrýva. Idem sa pozrieť.
2: Nie, to nie. Ja idem poň.
0: Malá, nechoď. Utopíš sa. Malá.
3: Voda ju pohltila.
1: Ale ten košík z rúk nepustila. Prečo radca? Prečo radšej zahynula, než by mi dovolila do košíka nahliadnúť?
3: To ona z lásky k vám.
1: Čo? Z lásky ku mne?
3: Z lásky k vám vašu ženu skantrila. Syna do koša dala a do rieky hodila.
1: Z lásky vravíš? Mari lásku zlo za ruku vodí? A ty si to vedel? Ty si to dovolil?
3: Bola to moja dcera. Moje dieťa.
1: A moji synovia. Bože môj, kde sú? Stratil som ich. Čas som márnil počúvaním vašich lživých rečí. Neskoro som ich šiel hľadať. Odíď. Trať sa mi z očí, nech nemusím svoje svedomie tvojou smrťou zaťažiť. Čas raz rýt.

0: Už ju celkom viete, len či jej aj rozumiete.
1: Je to predsa jednoduché, čas si treba vážiť.
2: Netreba ho márniť, napríklad čakaním na zlaté oriešky.
0: Huncu, ti jedno vám ušlo, že všetkému treba pravá chvíľa, aj vašim orieškom. Máte, tu ich máte.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Poďme si ich gúľať.
0: Gúľajte, chlapci, gúľajte. Ale tým správnym smerom.
2: Aha, more. Pamätáš, braček?
1: Pamätám. Vráťme sa. Ďaleko sme zašli.
2: Vary, sa nebojíš, keď si so mnou?
1: A ja s tebou.
2: Tak si ešte hoďme. Aspoň raz.
1: Nedbám. Kto ďalej?
3: More, odpovedz mi, vráť mi mojich synov. Čo si mi to hodilo k nohám? Zlaté oriešky miesto mojich synov? Zlaté oriešky. Zo zlatého orecha. Zo zlatého orecha z mojej záhrady. Odkiaľ sa tu vzali?
1: Hej, pane! Nevideli ste tu naše oriešky?
2: Naše zlaté oriešky? Prečo sa na nás tak pozeráte?
3: Bože môj, tá podoba, tá úžasná podoba. Našiel som ťa, žena moja. Našiel som vás, synčekovia.
0: Pridlho si dnes bol vo svete, synček môj, slniečko jasné.
4: Svietil som na cestu šťastnému kráľovi, ktorý si nazad do zámku synčekov, zlatých bračekov priviedol.
0: A tam ich isto iste do zlatej postele zo zlatého orecha uložil a oni, zlatí bratkovia, sa isto iste takto zhovárali.
5: Ako ti je, braček?
2: Ako by mi bolo, keď v matkinom náručí ležím a otca si za ruku držím. Dobre mi. A tebe?
5: Mne? Možno ako mak lepšie, lebo ja si otca za ruku držím a spolu s tebou v matkinom náručí ležím.
0: Zhovárali sa, zhovárali, až kým nepospali. Lebo všetkému je treba pravá chvíľa. I spánku, i radosti, i práci, i zábave. Čas je múdry kráľ. Naučme sa vážiť si ho. Čas raz rýchlo.

0: vaše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: obchádzka? Nie.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: tak, mrkvička, cibuľa, šalátu, hlavička, redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?

žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, nie.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kuak, kuak.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kuak.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
4: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

chodiť po môle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Toto je hlúpa Dora.
1: A toto je hlúpy Jano.
0: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
1: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
0: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
1: A tak stále vyšli na posmech.

0: Máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

na deku a to je ale škandál.

Počúvaš Detské rádio. Ča. Huča. Ča. Huča.